0: Sykkeen aamu.
1: No oikein hyvää tiistai huomenta. 2 minuuttia yli aamukuuden jälleen kello. Tässä oravan pyörä pyörii ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Sykkeen aamua kuuntelet. Ja tällä hetkellä Joensuussa 8 astetta lämpötila aika lailla. Lappeenrannassa samoissa mennään. Ja jonkin verran pilvinen sää tänään on tulossa tuossa iltapäivän puolella, mutta muutoin näyttää oikein mukavalle, mitätöntä tuulta, sanotaanko näin. Ainoastaan metriä sekunnissa puskee, jos sitä nyt puskemiseksi voi sanoakaan tässä aamupäivän aikana. Ja erittäin nätti keli joka tapauksessa tulossa tälle tiistaille ja kannattaa erityistä huomiota kiinnittää noihin auringonlaskuihin. Eilenkin illalla oli aivan mahtavan näköistä. Jonkin verran porukkaa näkyikin tuolla liikenteessä katsomassa auringon laskua. Tänään 15. päivä syyskuuta, se on joillakin onnekkailla palkkapäivä myös, jos pari kertaa kuussa vaikka tipahtaa tilille työnantajalta sitä rahaa, niin tänään voi olla niistä toinen päivä. En tiedä, onko tämä enää niin vakiintunut tänä päivänä. Suomalainen kalenteri juhlii Sirpaa, oikein hyvää nimpparia Sirpalle. Jotain piti tästä päivästä vielä kertoa. Ai niin, tänään vietetään kansainvälistä demokratian päivää. Eli tärkeää asiaa sananvapaudesta ja tällaisessa oikeusvaltiossa, kun eletään, niin meillä jokaisella on myös äänioikeus ja mahdollisuus vaikuttaa niihin päätöksiin. Ja kun kurkistellaan tulevaisuuteen, että mitkä ne meidän seuraavat vaalit onkaan, niin ensi vuoden puolellehan, kun sitä mennään tuonne huhtikuulle, niin siellä eduskuntavaalit odottavat. Ja toivotaan nyt, että tuossa 7 kuukauden kuluttua sitten äänestysprosentti saadaan kohoamaan mahdollisimman korkealle. Yleensä ne on huidellut tuolla liian alhaisissa lukemissa, mutta jospa tässä pikkuhiljaa alettaisiin pitää huolta siitä äänioikeuden käyttämisestä. Eli huhtikuussa siellä eduskuntavaalit odottavat. Tiistai, tässä meillä ohjelmaa. Kaikenlaista kuulkaa taas tulossa. Olli Sorjosen tuoreen musiikin tiistai. 10.30, paikallinen putki siinä 10 uutisten jälkeen. Ja tänään muuten mahis voittaa jälleen 2 kappaleen verran lounaita. Tuossa kello 10.20 suoritetaan arvonta. Ja tänään pizzamasteri lähtee muutama lounaslahjakortti. Kannattaapa olla kuulolla tässä aamussa ja tietenkin someen kurkistaa siellä jo. Siellä jo sitten ollaankin kommentoimaan päästy, kenen kanssa jaettaisiin tuo lounashetki. Näinpä olisit mukana sitten kuulle tuossa arvonnassa, kun tekisit. Näillä suunnitelmilla, ai niin, tietenkin aamun vieras täytyy mainita tässä näin. Kirjailija Tuomas Lius saapuu tänne studioon tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Puhutaan hänen uutukaiskirjastaan toki, mutta myös huomisesta, jolloin vietetään kansainvälistä Batman-päivää. Ja kuka Tuomasta on seurannut tuolla somen puolella, niin tietää sen, että paljon figureita siellä on näkynyt. Ja näinpä me puhutaan Batmanista ja figureista ja tämän päivän sankareista. Kello 9 uutisten jälkeen. Ei muuta kuin kuulolle silloin. Ai niin, ja sitten lätkästä tänään on puhetta myös. Kyllähän tähän nyt tulee aikamoista pakkausta, eikä kukaan muista enää, että mitä tänään olikaan meillä suunnitelmissa. Mutta joka tapauksessa kaukaan pääty. Uusi jakso tulee tuossa, eli se Saipasta puhetta kello 9.40 jälkeen. Tässä meidän suunnitelmat. Oikein mukavaa tiistain aloitusta sinne kaikille ja tervetuloa kuulolle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskoosteeseen, joka kertoo, että sotilasliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa, näin kertoivat viranomaiset varhain tänään tiistaina. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia, jonne se tuli alustavan arvion mukaan Valko-Venäjältä. Venäjän voimistaessa aggressiotaan Ukrainaa vastaan tällainen valmius on alueella elintärkeää. Liettua puolustaa ilmatilansa yhdessä NATO-liittolaistensa kanssa, näin kommentoi Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. No, venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria, ja näin kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi kaksi pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soidusta ohitti helikopterin läheltä, ja puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan ulkoministeri aikoo kutsua tämän vuoksi Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus, ja kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuu poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi, ja tarkoitus on myös kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa. Yhdysvaltain korkein oikeus on torpannut presidentti Donald Trumpin hallinnon yrityksen kiristää postiäänestyksen sääntöjä ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin hallinto olisi edellyttänyt osavaltiolta muun muassa postiäänestäjien listojen toimittamista postilaitokselle sekä viivakoodattujen kuorien käyttöä. Sääntöjen vastaiset äänestysliput olisi voitu jättää toimittamatta eteenpäin. Trump on pitkään väittänyt postiäänestyksen altistavan vaalivilpille, mutta väitteelle ei ole esitetty näyttöä. Rajoitukset ne olisi voineet vaikuttaa erityisesti demokraattiäänestäjiin, sillä he käyttävät postiäänestystä republikaaneja enemmän. Marraskuun välivaaleissa ratkaistaan, kumpi puolue hallitsee Yhdysvaltain kongressia seuraavat 2 vuotta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänä tiistaina sää on enimmäkseen selkeä. Tällä hetkellä 8 astetta mittarissa. Hyvin heikkoa tuulta saadaan tässä aamupäivän aikana. Iltapäivän puolella lämpötila kohoaa noin 14 asteeseen. Säästä on tulossa selkeä myös tuonne ihan loppuiltaan.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Ina Forsman ja Pass You By. Kivasti on lähtenyt somessa nyt jälleen sitten pitsojen tai lounaiden tavoittelu käyntiin. Eli tänään Pizzamasteriin arvotaan kello 10.20 pari lahjakortin verran lounaita tai pari lounaan verran lahjakortteja, miten tai pari lounasta sanotaan pikemminkin näin. Kerkeät hyvin osallistua, käyn katsoa somen puolelta, että mitä oikein pitääkään tehdä. Hetken kuluttua kurkistusta tähän päivään ja nyt osuvasti sitten seuraava kappale on tietenkin Sirpa, kun nimipäiviä vietetään.
1: Sykkeen aamu.

0: rakastan.
1: 6.33 on kello ja tähän päivämäärään katsausta 15. päivä syyskuuta. Tällä hetkellä siis näyttää tuo kalenteri. Tällainen suomalainen keksintö kuin astiakaappi. Kaikille meille tosi tosi tuttu. Tiesitkö, että tämä on suomalainen keksintö? Ja Maiju Gebhard on tämän taustalla. Tarkemmin tästä henkilöstä nyt sitten sen verran, että hän on saanut idean tuolla 40-luvulla. Siis lähdetään siitä, hän on syntynyt Helsingissä 15. syyskuuta 1896 ja työskennellyt pitkään työtehoseurassa kotitaloustyön rationalisoinnin parissa. Ja saanut idean tästä astiankuivauskaapista Ruotsissa, kun on käynyt opiskelemassa. Siellähän astiat nostettiin astioiden pesun jälkeen pöydällä olevaan kuivaustelineeseen ja siitä vielä sitten on se teline nostettu kaappiin ja Gebhardin oivallus oli yhdistää tietenkin nämä kaksi työvaihetta. Eli kuivausritilät ne sijoitettiin suoraan sinne kaappiin tiskialtaan yläpuolelle ja hän kehitti tätä ratkaisua siellä työtehoseurassa vuosina 1944 ja 1945 ja teollinen valmistus alkoi sitten vuonna 1948. Eli haluttiin vähentää kotona tehtävän työn määrää ja samalla tietenkin säästää aikaa. Erittäin käytännöllinen ratkaisu. On tullut käytyä reissuissa ja ei missään koskaan tällaista astiakaappia ole. Yleensä jos joku tällainen astianpesuun liittyvä aparaatti siellä on, niin joku huono sieni, epäkäytännöllinen tiskiharja kenties ja siinä sivupöydällä sellainen teline, johon näitä laitetaan pystyyn ja mietit vaan, että miten nämä ei voi laittaa tähän tyhjälle seinälle tämän lavuorin yläpuolelle kaappia, jossa olisi tällainen aparaatti. Mut näin se vaan on. Ei ole hirveästi otettu käyttöön. Muualla Ruotsissa tietenkin heti ja Italiassa jonkin verran. Varmasti löytyy muualla päin maailmaa myös näitä, kun vaan jaksaa syynätä. Aika hauskoja juttuja hän on kyllä kertonut sitten tämä Maiju Gebhard. Hänhän on erittäin palkittu kunnianosoituksin, muun muassa Suomen leijonan ritarikunnan komentajana toiminut. Tällaisia lausahduksia, joita hän on sanonut, sitaatteja, niin tämä on tämmöinen puuhatäti varmastikin ollut kaikella kunnioituksella. Hän on muun muassa lausahtanut, että älä ole niin toivottoman vanhanaikainen. Eli hyvin tälleen varmasti niin kuin modernia edistystä kaipaava henkilö. Otetaan niin kuin turhuudet pois arjesta ja näin tehdään. Sitten on parempi, jos on vähän pölyä huonekaluilla, kunhan ei ole pölyä sielussa. Tämä on aika hyvin sanottu. Sitten hanki työtuoli, poista jalkahuoli. Ja sitten opi hutiloimaan joskus, kun on niin tarvis. Tärkeintä kodissa ovat sen ihmiset. Eli muistutetaan sitä inhimillisyydestä ja siitä, että ei kannata nyt niuhottaa ihan jokaisesta mahdollisesta pölypallerosta, mitä siellä nurkissa näkyy. Siinäpä meille kaikille haastetta. Mutta tällainen päivämäärä kuin 15. päivä syyskuuta 1896. Silloin oli Maiju Gebhardin syntymäpäivä. Hän sitten tuossa 18. päivä heinäkuuta 1986 poistui keskuudestamme. Hän siis oli suomalainen kotitalousopettaja ja kansanvalistaja.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Wind in My Sails, Victor Cronin kappale, kello on 6.45. Ja mainosten ja kappaleen jälkeen sitten päivän kysymykseen kiinni.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tuossa viime viikolla äkkäsin tällaisen päivän, mikä on pikkusen nyt hämmentävä, mutta löytyy kuitenkin selkeyttä tähän, siis kansainvälinen Batman-päivä. Ja kaiken tämän selvittelyn jälkeen nyt sitten sitä vietetään huomenna 16. päivä syyskuuta, vaikka tähän löytyy kyllä itse asiassa myös, että 19. päivä. Miten voi olla, että yhdestä tapahtumasta tai päivästä voi löytyä tällaista tietoa, mikä jakautuu kahdelle eri päivälle? Tämä selvitetään vielä. Joka tapauksessa tällä viikolla vietetään kansainvälistä Batman-päivää. Ja tämä inspiroi aivan hirmuisesti. Batmanhän on yksi tällainen ensimmäisistä supersankareista, joihin koskaan olen tutustunut. Tietenkään en tarkoita henkilökohtaisesti tai tavallaan tarkoitan henkilökohtaisesti, kuten varmasti moni muukin, kuka tietää Batmanin, niin on kokenut, että tämä on hyvä tyyppi, vähän tällainen hämy, elää luolassa, puku päällä ja sitten päiväsaikaan ihan normi meininkiä, no sinänsä miljonäärinä ja näin, mutta että henkilöllisyys salattu, haluaa taistella hyvän puolesta, vähän ehkä oman käden oikeudella. Ja mielenkiintoinen hahmo. Elokuvia tehty, Tim Burtonin versiot meikän lemppareita ja figureita. Ja nämä figuurit sitten, niitä tuli itse pienenä ostettua tai mulle hankittiin niitä, kuten myös veljelleni. Ja niillä leikittiin sitten ja lennettiin ja vaikka mitä kiipeiltiin puihin ja sukellettiin veteen ja vaikka mitä seikkailuja näiden figuurien kanssa. Ja sitten huomasin tuolla sosiaalisen median puolella, että kirjailija Tuomas Lius, hänellä on myös näitä erilaisia figuureja ja näinpä hän tuo tänään niitä tänne studioon tässä aamun aikana. Ja tosiaan päästään vähän tsekkailemaan niitä ja muistoja näistä figureista nojaten tietenkin Batmaniin. Ja voitte siellä miettiä, että päivän kysymys kuuluu, että kuka on sun kaikkien aikojen supersankari ja miksi juuri hän? Onko se Batman vai kenties joku muu? Laita viestiä tulemaan. Tämä on ihan tosi mielenkiintoista nyt kuulla, että onko se Batman vai joku muu se arjen supersankari, mikä teillä siellä mahtaa olla muistoissa? 050-330-9443, siinä on meidän WhatsApp-numero. Ja palataan näihin Batman-asioihin sitten tässä aamusen aikana. Nyt mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia, ne toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: ihmisen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. 3 alaikäistä nuorta on hyökännyt 4 Joensuussa Rantakylässä sijaitsevaan grillikioskiin 2 päivässä. Naamioituneet tekijät ovat yrittäneet päästä sisälle PPX Grill X-vaunuun veitsen avulla tässä kuussa. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä ryöstönä. Tutkinta etenee poliisissa ja muut alaikäisiin liittyvät jatkotoimet kuuluvat sosiaaliviranomaisille. Uusi grilli on avattu Rantakylään kesän alussa. Yrittäjä Ashish Nahar olisi halunnut Joensuun torille, mutta siellä ei ollut paikkoja vapaana. Lappeenrannan Kaupunginlahden asemakaava valmistellaan uudestaan. Asiasta on päättänyt kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen kertoo, että kokonaisuutta tarkastellaan vielä uudelleen. Hän arvioi, että uudelleen valmisteltu kaava käsitellään kaupunginhallituksessa ensi vuonna. Etelä-Saimaa on uutisoinut, että esimerkiksi kelluva sauna on poistettu kaavasta, koska hankkeelle ei löytynyt yrittäjää. Joensuussa Noljakan neste suljetaan ja tilalle tulee Hesburgerin Drive-in ravintola. Kaupunki on jo myöntänyt ketjun tarvitseman kaavapoikkeamisluvan, mutta lupa ei ole vielä lainvoimainen. Kiinteistön myyvät nesteen yrittäjät Arto Kuiri ja Päivi Kuiri-Pippola. He aikovat jäädä eläkkeelle. Ravintola voisi valmistua aikaisintaan ensi syksynä. Asiasta uutisoi ensin Yle. Ja sitten STT:n uutisia. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Tämä selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspajatoivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille on ollut kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuvat yli 75-vuotiaat. Venäläinen fregatti on ampunut hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria eilen. Tanskan mukaan alus on laukaissut 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista on ohittanut helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Tänä tiistaina sää on enimmäkseen selkeä. Tällä hetkellä 8 astetta mittarissa. Hyvin heikkoa tuulta saadaan tässä aamupäivän aikana. Iltapäivän puolella lämpötila kohoaa noin 14 asteeseen. Säästä on tulossa selkeä myös tuonne ihan loppuiltaan.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää huomenta. Se on tiistai 15. päivä syyskuuta ja kello on hetken kuluttua 8 minuuttia yli aamu 7. Kukon laulu on jo kaukana takana päin. Tässä ollaan kivasti käynnistytty, silmät ovat auki ja kahvia ollaan saatu koneeseen jo useamman tuopillisen verran. Edesauttaa tätä tehtävää ihan mukavasti muuten. Aurinko paistaa aika kivasti tuossa noin ja lähes tuuleton päivä tästä tiistaista on tulossa. Ihan mahtava ulkoilusää jälleen ja tuossa tatteja moni on löytänyt viimeisten muutamien viikkojen aikana ja nyt sitten kuulin tuolta huhuja, että pikkuhiljaa tämä tattisesonki käy päätökseen. Mutta itse olisin aika toiveikas kuitenkin vielä, että niitä hetken aikaa tässä vielä löytyisi. Ja tällaiset kelit on justiinsa passeleita. Lähtee tuonne autolla, jos pääset liikkumaan, niin pikkusen syrjempään. Ja valitset jonkun hiekkatien, ajat sitä pidemmän matkaa ja sinne keräämään niitä sieniä. Kahvit mukaan termariin ja joku känttymessi, niin onpa kuulkaa kivaistus ne mättäällä. Ja haistella siellä metsää ja hiljaisuutta kuunnella. Tehkää tämä yhdessä perheen kanssa, niin avot. Oli jotain järkevääkin sanottavaa tässä näin, mutta mennään siihen ehkä myöhemmin, kun muistan sen. Ai niin, muistamisestahan meidän pitikin puhua. Ja mennään siihen juttuun ihan tuossa muutama kappaleen jälkeen.
1: Sykkeen A.

Löytyy elämästä muistuttava juttu Helsingin Sanomista. Tällä tarkoitan sitä, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Tämän jutun otsikko kuuluu näin, että turvassa viimein. Ja juttu kertoo työikäisten muistisairauksista ja siitä, että miten vaikea sopivan hoivan löytäminen voi ollakaan. Ja jutun päähenkilö Tuula, hän on sairastunut Alzheimerin tautiin jo työikäisenä ja ehti kadota kotoaan peräti 16 kertaa ennen kuin hänelle löytyi ympärivuorokautinen hoitopaikka. Diagnoosin sai 64-vuotiaana ja hänen tyttärensä kertoo, että oikean palvelun etsimiseen siihen on kulunut lähes 2 vuotta. Samalla kun se sairaus on edennyt erittäin nopeasti ja kotona on sattunut todella vaarallisia tilanteita. Ja vielä sen verran kerron tästä jutusta, että työikäisille muistisairaille tarkoitettuja hoivapaikkoja, niitä on tämän jutun mukaan Suomessa erittäin vähän. Helsingissä vastaavia ryhmäkoteja on ollut ainoastaan muutamia, mutta tänä syksynä sitten myös Kontiolahdelle on avautumassa vastaavanlainen yksikkö. Eli tänne Pohjois-Karjala. Tähän nyt kertoo, että muistisairaus ei ole ainoastaan vanhuuden sairaus ja työikäisen sairastuminen, se kuormittaa valtavasti myös sitten siinä lähellä olevia ihmisiä, eikä pelkästään työikäisen, vaan ylipäänsä. Niin kun on sanottu, että Alzheimer kun vie mennessään, niin ihminen tavallaan 2 kertaa kuolee, näin olen kuullut sanottavan. Eli kuori jää tavallaan, joku muu ohjaa, ei ole enää sama tyyppi siinä näin. No joo, tämä muistuttaa kovasti siitä, että nyt kun ollaan tässä keski-ikäisyydellä, itseni ikäiset 80-luvulla syntyneet ja myös 70-luvulla ja näin, ja moni miettii, että tämä on vähän semmoista havahtumisen aikaa ollut tietyllä tavalla, että 41 mittarissa, että okei, no jos kaikki menee hyvin, täällä saa vielä olla pitkään, mutta sitten ei välttämättä tiedä huomisesta kuitenkaan, että miten täällä nyt mahtaa käydä ja on niitä haaveita ja ruuhkavuodet painaa muuten päälle, en oikein pääse tekemään näitä juttuja ja tällä tavalla, niin tällainen balanssi kannattaa lähteä pikkuhiljaa sitten löytymään sieltä omasta arjesta ja tosiaan muistaa se, että jos meinaa joskus tehdä näitä asioita, mistä on haaveillut, niin niitä kannattaa ruveta tekemään. Näitä aina keskustellaan samanikäisten tyyppien kanssa, että ei siinä, kun sitten vaan piti vaan järjestellä ne asiat ja sitten ruvettiin tekemään. Että ei kannata ehkä odottaa, koska nurkan takana voi olla mitä tahansa. Mutta tosiaan tämä juttu Helsingin Sanomissa muistuttaa elämän hauraudesta jälleen ja kannustaa ehdottomasti toteuttamaan itseään ennen kuin on liian myöhäistä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
4: Karjalainen syke.

0: U2, kappale Pride in the Name of Love. Kello on 7.27. Tiistai-aamuna ollaan herätty. Kahlataan tässä paikallisuuksia ja ajankohtaisuuksia. Mennään polttopuuaiheeseen. Tämä on kyllä paljon puhututtanut tässä näin. Otsikko kuuluu Karjalaisessa, että Kuhasaloon ja Utran saarille jälleen polttopuita. Eli Joensuun kaupunki on alkanut jälleen toimittaa polttopuita näihin paikkoihin, joissa on mahdollista pitää tulia. Eli retkeilyalueista, erittäin hienoista retkeilyalueista on nyt sitten kyse. Ja miten voi ollakaan, että tämä lausahdus, jonka nyt sanoo tässä jutussa kunnossapidon työnjohtaja Tarmo Kontturi, hän kertoo näin: joko toissa viikon lopulla tai viime viikon alussa kumpaankin vietiin 5 kuutiota puuta. Jo aiemmin molemmille paikoille rakennettiin katokset, jotta puut pysyvät kuivina. Niin tästä lausahduksesta tuli nyt mieleen, että ehkä tässä ei olekaan takana sellainen ilkivalta, vaan nämä puut on haluttu viedä kuivaan ja nyt sitten toivottavasti niitä kannetaan takaisin tuonne pikkuhiljaa ja kaikki pääsee polttamaan niitä puita. No eihän siitä ole kysymys, vaan todellakin kaupunki on keskeyttänyt muutama vuosi sitten polttopuiden toimitukset, kun ilmeni, että niitä puita varastettiin ja vietiin muualle. Ja onko nyt tosiaan näin, että sieltä on pöllitty ihan niin kuin kerralla enemmänkin? Onko sinne menty ihan oikeasti peräkärryn kanssa hakemaan niitä puita? Jos sulla on peräkärry, niin sinähän olet todennäköisesti ostanut itsellesi peräkärryn jossain vaiheessa, tai sitten oot saanut perintönä sellaisen, tai jos oot käynyt vuokraamassa, niin joudut maksamaan sitä 10-20 per päivä. Eli pätäkkää joka tapauksessa on. Siis vakuutukset ja kaikkihan maksaa kuitenkin tuonne noihin peräkärryihinkin. Niin sitten kun mietitään puun hintaa, just ostin tuossa heittokuution vai 2. Yhden ostin, joo. Ihan sillä vaan, että saan nuotiota polttaa silloin, kun huvittaa, että on puita. Ei tarvitse käydä Kuhasalosta tai Utrasta hakemassa. Niin olisiko ollut 7-80 tuommoinen heittokuutio? Ja aika monta nuotiota sillä saa kyllä aikaiseksi. Ja nyt kun mietitään, että nämä, ketkä käy hakemassa noita puita, niin luulisi, että sen verran pätäkkää saa, kun miettii tuota polttoaineen hintaakin. Niin jostain lähialueeltahan sitä on tultava hakemaan peräkärryllä niitä puita sieltä Utransaaresta tai Kuhasalosta, jos ei ole varaa sitten kauempaa kuitenkaan tulla, jos mietitään, että pitää ilmaiseksi yrittää niitä puita saada. Vai mikähän tässä nyt on sitten homman juoni? Olisi mielenkiintoista päästä keskustelemaan henkilön kanssa, kuka näitä halkoja on pöllinyt, vaikka tänne voi tulla aamuun vieraaksi kertomaan, että mikä tässä nyt on homman nimi, kun nämä paikat on kuitenkin tarkoitettu pääsääntöisesti kaupunkilaisille, että sinne päästään kokemaan näitä ihania luonnon helmassa tapahtuvia elämyksiä, paistamaan makkaraa yhdessä ja tällä tavalla. Niin. Mutta sitten jos pitää saada se oma kotitalo lämpimäksi ja sähkö on kallista, eli puulla, ja sitten kun ilmasta puuta on tarjolla, niin ehkä se on se syy. Mutta joka tapauksessa nyt seurataan tilannetta silmä kovana. Puita on toimitettu jälleen näihin paikkoihin ja ei muuta kuin makkaran paistoon. Keli on passeli.
1: Sykkeen A.

Mukavasti satelee osallistumisia meidän somekilpailuun. Sulla on tänään mahdollisuus voittaa lounaat Pizzamasteriin, eli tuossa arvonta kello 10.20. Käypä katsomassa somen puolelta, mitä täytyy tehdä. Aerosmith ja Ragdoll. Tällä tunnilla vielä kuullaan PMMPtä ja Hoseen pimeää puolta sekä Atomin rotta.

0: karjalainen syke.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niin, Päti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Karjalainen syke. Honey.

Atomi Rotta ja kappale Aurinkoon, ja aurinkoinen aamu tästä tiistai-aamusta onkin tulossa, ja näinpä näyttää myös iltapäivän puolelle, että aurinkoa piisaa ihan tuonne iltaan saakka. Jonkin verran pilviä saattaa olla taivaalla, mutta sitäpä kauniimpi auringonlasku se taitaa ollakin. Musiikilla kohti uutisaiheita. Jos en pimeä puoli ja kappale on sellainen.

PMMP tässä elämä on ja kello on 7.55. Mennään aamun toisiin uutisiin ja toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Uutisissa kerrotaan, että 3 alaikäistä nuorta on hyökännyt 4 Joensuussa Rantakylässä sijaitsevaan grillikioskiin 2 päivässä. Ja Lappeenrannan kaupunginlaiden asemakaava, sitä valmistellaan uudestaan. Uutisten jälkeen sitten. Tuossa 8:30 maissa studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen. Puidaan pikkusen lisää tätä kioski-episodia, mitä oikein on tapahtunut, ja Henri on käynyt jututtamassa näitä kioskiyrittäjiä.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. 3 alaikäistä nuorta on hyökännyt 4 Joensuussa Rantakylässä sijaitsevaan grillikioskiin 2 päivässä. Naamioituneet tekijät ovat yrittäneet päästä sisälle PPX Grill X -vaunuun veitsen avulla tässä kuussa. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä ryöstönä. Tutkinta etenee poliisissa ja muut alaikäisiin liittyvät jatkotoimet kuuluvat sosiaaliviranomaisille. Uusi grilli on avattu Rantakylään kesän alussa. Yrittäjä Ashish Nahar olisi halunnut Joensuun torille, mutta siellä ei ollut paikkoja vapaana. Lappeenrannan Kaupunginlahden asemakaava valmistellaan uudestaan. Asiasta on päättänyt kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen kertoo, että kokonaisuutta tarkastellaan vielä uudelleen. Hän arvioi, että uudelleen valmisteltu kaava käsitellään kaupunginhallituksessa ensi vuonna. Etelä-Saimaa on uutisoinut, että esimerkiksi kelluva sauna on poistettu kaavasta, koska hankkeelle ei löytynyt yrittäjää. Joensuussa Noljakan neste suljetaan ja tilalle tulee Hesburgerin Drive-in -ravintola. Kaupunki on jo myöntänyt ketjun tarvitseman kaavapoikkeamisluvan, mutta lupa ei ole vielä lainvoimainen. Kiinteistön myyvät nesteen yrittäjät Arto Kuiri ja Päivi Kuiri-Pippola. He aikovat jäädä eläkkeelle. Ravintola voisi valmistua aikaisintaan ensi syksynä. Asiasta uutisoi ensin Yle. Ja sitten STT:n uutisia. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Tämä selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspajatoivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille on ollut kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuvat yli 75-vuotiaat. Venäläinen fregatti on ampunut hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria eilen. Tanskan mukaan alus on laukaissut 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista on ohittanut helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Tänä tiistai-aamuna sää on enimmäkseen selkeä, 8 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila kohoaa tuonne 14 asteeseen. Heikkoa tuulta saadaan aamusta aamupäivästä, tuulen suunta pyörii jonkin verran ja tuossa iltapäivän puolella sitten etelätuuli 3 metriä sekunnissa puhaltaa oikeastaan ihan tuonne iltaan saakka. Aurinko on noussut tänään kello 6.25 ja laskee kello 19.25.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: 00840 Knipin kappale. Hyvää huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Ja Sykkeen aamua kuuntelet, Gavrilo Vinantti täällä äänessä kello 11 asti. Tuossa tovisen kuluttua puhutaan Henri Jumppasen kanssa sabotaaseista, joita on kohdistettu tänne kioskeihin Joensuussa. Ja löytyy karjalaisesta myös juttu, mutta 8.30 tämä. Tuossa kello 9 uutisten jälkeen meillä sitten aamun vieras, kirjailija Tuomas Lius. Puhutaan tämän päivän figuureista, taikka ehkäpä supersankareista pikemminkin, mutta figuureista myöskin lohkaistaan siinä. Tällä viikolla vietetään kansainvälistä Batman-päivää. Ja pureudutaan tosiaan näihin supersankareihin sitten 9 uutisten jälkeen. Ja myöskin Tuomas Lius julkaisi uuden kirjan ihan justiinsa, niin siitä tietenkin myös puhetta. Aamun aikana vielä sitten lätkästä 9.40 juttua, kaukaan pääty, uusi jakso tulee sieltä ja puidaan Saipan alkukautta nyt. Siellähän pelataan myös sitten tätä Europa Champions Leaguea, niin onko tämä nyt vaikuttanut jollakin tavalla sitten Saipan lähtöön. Näitä asioita puidaan. Paikallinen putki 10 uutisten jälkeen, sitten suoritetaan arvontapäivän lounaspaikkoihin, eli pizzamasteriin sulla on mahis voittaa 2 kappaletta lounaita tällä päivämäärällä. Somessa kilpailu, tartu siihen. Ja Olli Sorsin tuoreen musiikin tiistaisten kello 10.30.
1: Sykkeen A.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Laitaisi viestiä tulemaan, millä kappaleella herätään kello 8.45. Se voi olla ihan joku sun lempparikappale esimerkiksi, tai sitten joku fiilikseen pohjautuva juttu. Kaunis päivä tästä tiistaista on tulossa, niin ehkä joku semmoinen, mikä inspiroi meitä kaikkia lähtemään vaikka sinne Kuhasaloon nuotiolle.

0: karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Karjalainen syke.

0: Antti Tuiskun ja kappale Juuret. Seuraavaksi saadaan studioon karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen ja puhutaan sabotaaseista, joita on kohdistettu Joensuussa grillikioskeihin.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, karjalaisen toimittajana Henri Jumppanen.
2: Hyvää huomenta, siellä on kaunis kuulos syyspäivä, niin ei se voi olla kuin hyvä.
1: Siellä on paras meininki. Tuossa aamulla lueskelin uutisia siitä, että Kuhasaloon ja Utransaaren on palautuneet nämä polttopuut, eli ei ole muuta kuin makkaranpaistoon suunnata nyt.
2: No ehdottomasti hyvä näin. Melkein pari vuottahan sitä omilla puilla siellä mentinkin. Ja toivotaan, että puut myös pysyy niille tarkoitetussa käytössä, eli ne ei lähde kenenkään pitkäkyntisen mukaan tai muualle, kuten oli käynyt.
1: Kyllä, ilkivaltaa siellä tosiaan oli. Ilkivaltaa myös ympäri joen suuta ja puhutaan grillivaunuista, mitkä on ollut sabotaasin kohteena. Esimerkiksi tämä Rantakylän grillivaunu. Mitä siellä oikeastaan tapahtui ja avaatko pikkusen?
2: No toki. Eli tosiaan tein juttua tuolla Rantakylässä sijaitsevasta BBX-grillistä, grillivaunusta. Se on siinä päiväkodin ja pataloiden koulun ja kirjaston läheisyydessä oleva tämmöinen uusi grillivaunu. Aloitti toimintansa tuossa kesän alussa tämmöinen intialainen yrittäjä sinne perusti ja kaverit saakka sitä pyörittää. Ja kesähän meni siellä hyvästi, nämä kertokin nämä grilliyrittäjät, että oikein mainio paikka ja sanoi, että aina iltaisin kammarista saapui asiakkaita lähtevästi hyvällä tuulella sinne makkaraperunan ostoon. Ja sanoi, että niin oikein hyvä meininki, että näin, mutta tässä elosyyskuun vaihteessa tilannessa vähän ikävämmän käänteen tämmöinen poikaporukka paljastui myöhemmin sitten alaikäiseksi, kuten tuossa jutussa, niin kerrotaankin, mikä tänä aamuna tuli, niin terrorisoi, pelotteli tätä grilliyrittäjää ja hänen työntekijöitä, eli oli ihan tämmöinen tilanne, että täysin entuudestaan tuntemattomat nuoret miehet naamioituneena menivät tuossa elokuun viimeisenä päivänä grillin edustalle. Kasvot oli peitetty, oli tämmöiset pandaanat, maskit, että näkyy vain silmät, mutta ei pystynyt profiloimaan, että minkä näköisiä he ovat. Ja joukko oli tuijotellut sinne grillin suuntaan, ja sitten kun tämä grilliyrittäjä oli avannut grillilukuja ja kysynyt, että onko jotain niin kuin asiaa tai jotain hätää vai mikä, niin sitten yksi näistä oli näyttänyt veihteä tälleen, ja ei ollut sanonut mitään, oli vain tuijottanut pahasti silmiin. Ja vähän myöhemmin sitten se grilliyrittäjä oli huomannut, että nämä kaksi muuta tyyppiä, jotka oli mukana, niin oli sitten hiipineet siihen grillin oikealle sivustalle ja pyrkineet helteen ja sanotaanko näin, että kuuman sisätilan vuoksi ovi oli ollut auki, niin pyrkineet sisälle sinne grilliin tunkeutua. Ei ne ollut sanonut yhtään mitään, mutta yrittäjä oli saanut sitten, tai grillin työntekijä oli saanut sitten tungettu sen oven kiinni ja pidettyä nämä häiriköt ulkopuolella, mutta mitään he ei ollut sanoneet ja eivät ole rahaa vaatineet tai muuta, että siinä mielessä se motiivi oli arvotus, mutta tähän ei tosiaan jäänyt siihen, vaan seuraavana päivänä grilli luonnollisesti meni kiinni silloin siltä illalta ja poliisi tuli paikalle, hälytettiin paikalle, mutta seuraavana päivänä sitten iltapäivällä, kun grilli oli kiinni siinä kahden aikoin iltapäivällä, niin sitten tämä samainen porukka, valvontakamerat todistivat ja tallensivat tämän, niin oli sitten hajottanut sitä kioskia ulkopuolelta ja myös sitten hakannut sitä sisäovea, grilliovea, ja sehän on aika huonossa kunnossa, kuten jutussa näkyy, niin sitä on murtunut moniin paikkoihin osia ja lukkokin mennyt rikki ja näin. Ja jälleen sitten hälytysjärjestelmän tiimolta poliisi hälytettiin paikalle ja näin, mutta eihän tekijöitä saatu tälläkään kertaa kiinni. Ja eikä se homma vielä siihen loppunut, koska sitten samana iltana toki yrittäjä avasi grillin, koska on saatava elantoa, niin sitten samana iltana sitten he tekivät kolmannen tämmöisen iskun nämä nuoret. Silloin poliisi osasi heitä vähän oottaakin, mutta ei saanut kiinni, he pääsivät poliisia karkuun. Ja vielä yöllä sitten tuli tämmöinen neljäs, tämä oli syyskuun ensimmäisen toisen välinen yö, niin neljäs sitten tämmöinen yritys, missä sitten tämä kolmikko paljastui ja esitteli veihtiään. Ja itse asiassa tämä grillin yksi työntekijä yritti myös saada heitä kiinnikin, että olisi ollut vähän tuntomerkkejä, mutta pojat pääsivät sitten karkuun ja olivat sitten näytelleet keskisormeja ja näin. Mutta tilanne on nyt tietysti se, että nyt tekijät on saatu kiinni noin viikko tapahtuneesta sitten. Poliisi on saanut selville, ketä on ja on kuultu näitä. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin kolme alaikäistä nuorta, tämän verran voin kertoa, niin on siinä sitten tekijöinä.
1: Kyllä, ja tässä nyt ollaankin sitten ylitetty se rajapyykki, että nyt ollaan ihan rikosoikeudellisessa vastuussa sitten joku ikinen näistä, ja tässä nyt nimike varmaan voisi olla sitten törkeä.
2: Kyllä se ryöstön puolelle menee, koska siinä on se veitsi mukana, mutta totta kai eikä poliisikaan voinut kertoa tarkalleen, mitenkä tekijöiden ikiä, mutta voi niinku päätellä sillä tavalla jonkun verran ja näin, että mahdollisesti kun tutkinta jatkuu, niin saa nähdä. Mutta vakavasta asiasta, sitä eilen juttelin juuri poliisin tämän tutkinnanjohtajan kanssa, niin sanoin, että vakavasta asiasta on kyse ja se, että otetaan mukaan veitsi, teräase, se muuttaa sitä peliä ihan huomattavia määriä ja sitä ei välttämättä nämäkään nuoret ehkä ymmärrä, että miten vakava asia silloin on kyseessä.
1: Kyllä, tämä ehdottomasti tämä veitsi-sana jo luo tällaista turvattomuutta tähän, tähän omaan yhteisöön. Ja toivotaan, että saataisiin nyt järkeä päähän sitten niin. Ja selviteltyä perinpohjaisesti tämä.
2: Koska tuo teon motiivihan on tietyllä tavalla mysteeri. Poliisi ei suoranaisesti mitään niin kuin tämmöistä rasistista yhteyttä voinut osoittaa tälle asialle ja näin, että se jää mysteeriksi, mutta toki sitten näiden grillin työntekijöiden kanssa, kun juttelin, niin hyvänäkin, että se mahdollisuus on olemassa, mutta toisaalta nämä nuoret eivät sanoneet sanakaan, että siinä voi olla myös tämmöinen pelottelu ja ryhmäytyminen ja niin kuin joukossa vanha kunnon tyhmyys tiivistyy, tässä se oikeastaan maksimoituu ja ylittää ne rajatkin, kun mennään tietysti tuolle tasolle, että mistä ikinä tietysti olikaan kyse, niin tosi kovasta pahoinvoinnistahan tässä minun mielestä on ennen kaikkea kyse, että ei nämä nuoret voi voida hyvin, ketkä tämmöistä päätyy tekemään, ei edes näyttämisen halusta.
1: Kyllä. Tästä voi käydä lukemassa Karjalaisen verkkosivuilta ja katselemassa vähän kuvia, että mikäs kiska siinä nyt olikaan kyseessä. Toivottavasti asia selvitetään perin pohja. Tällaiselle ei ole ehdottomasti tilaa missään yhteisöissä. Nolla toleranssi. Kiitos Karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen.
2: Kyllä, rauhaa rakkautta.

0: Tovisen kuluttua herätyskappaleen kimppuun. Mikähän kappale mahtaa herättää tähän tosi tosi hienon aurinkoisen tiistai-aamu?
1: Karjalainen syke.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
4: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Karjalainen syke.

10:09 kello tässä vaiheessa tiistai-aamua ja nyt sitten The Sun is Shining, se on Axwellin ja Ingrosson yhteisveto tässä näin. Uutisten jälkeen sitten meillä aamun vieraana kirjailija Tuomas Lius ja puhutaan hänen uusimmasta teoksestaan, mutta enemmänkin keskustelu varmasti pidättäytyy supersankareissa, nimittäin tällä viikolla vietetään kansainvälistä Batman-päivää. Minkälaiset muistot sulla

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeen realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
9: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Uuden kunnanjohtajan valinta Juukaan on ottanut askeleen eteenpäin. Alkujaan noin 30 hakijasta on jäljellä 4. Soveltuvuusarviointiin pääsevät juukalaiset Matti Halonen ja Aki Jäppinen, sotkamolainen Anu Meriläinen ja kuopiolainen Petteri Soininen. Esimerkiksi Jäppinen on kunnan nykyinen hallintojohtaja ja Halonen on kunnanvaltuuston keskustalainen puheenjohtaja. Juuan entinen kunnanjohtaja Henri Tanskanen on aloittanut Varkauden kaupunginjohtajana tämän kuun alussa. Imatran kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymä strategia saa rinnalleen laajan toimeenpano-ohjelman. Se kokoaa yhteen 10 toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkistrategian tavoitteita toteutetaan seuraavan 4 vuoden aikana. Mukana on toimenpiteitä esimerkiksi Koskenpartaan ja Vuoksen lenkin valaistuksen uudistamisesta koulujen kerhotoiminnan parantamiseen. Kaupunginjohtaja Matias Hildén arvioi, että lähtökohtaisesti merkittävä osa esitetyistä toimenpiteistä on toteutettavissa. Joensuuhun on perustettu uusi judoseura. Joensuun judoseuran taival on alkanut kesällä 6 hengen voimin. Seuran puheenjohtajan Ari Nykäsen mukaan uudelle seuralle on ollut tarvetta, koska judokat ovat kaivanneet ei-kilpailullista toimintaa. Perinteikäs Joen Javara jatkaa edelleen omaa judotoimintaansa. Ja sitten STT:n uutisia. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa. Esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n katsauksesta. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten ovat pudonneet matalammaksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa. Asiasta on kertonut Liettuan presidentti Gitanas Nauseda 1:30 jälkeen. Drooni on ammuttu alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia. Alustavan arvion mukaan drooni on tullut todennäköisesti Valko-Venäjältä.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
11: Tänä tiistai-aamuna sää on enimmäkseen selkeä, 8 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila kohoaa tuonne 14 asteeseen. Heikkoa tuulta saadaan aamusta aamupäivästä, tuulen suunta pyörii jonkin verran ja tuossa iltapäivän puolella sitten etelätuuli 3 metriä sekunnissa puhaltaa oikeastaan ihan tuonne iltaan saakka. Aurinko on noussut tänään kello 6.25 ja laskee kello 19.25.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
4: Look, Bruce, it's the bat signal.
12: Yes, are you ready, Robin?
4: Yes, Batman.

0: aamukahvivieras.
1: Tervetuloa aamukahvivieraaksi kirjailijaa ja ehkä voisi sanoa, että figuurien keräilijä Tuomas Lius.
2: Kiitos paljon ja voi sanoa noin.
1: Tässä on meillä aika kiva arsenaali erilaisia Batman-figuureita pöydällä. Oikeastaan mistä tämä kaikki lähti liikkeelle, niin tuossa kun pyysin, että pääsetkö tänne tulemaan ja kiitos kun pääsit, niin bongasin tämän kansainvälisen Batman-päivän. Ja sitähän vietetään syyskuun 3. lauantaina. Tällä vuonna se on 19. päivä. Vähän nyt ennakossa ollaan tässä näin, mutta sitten huomasin, kun seuraan sua tuolla sosiaalisen median puolella, että siellä erilaisia figureita on näkynyt ja näinpä sitten oli superhieno, että sait otettu näitä, mutta kerro, minkälainen katras meillä Batmaneja täällä on.
2: No, tässä on olisiko tässä semmoinen kymmenkunta figuuria edessä, niin siinä on vanhemmat on vuodelta 1987. Siinä on Batman ja Robin, ja tykkään noista klassisista värityksistä, sanotaan näin. Nythän se niin kuin varsinkin näiden uusimpien Batman-elokuvien myötä, niin Batman on ollut tämmöinen koko musta, mutta kyllä. Me tykkään tästä klassisesta. Että on
1: harmaata vähän ja
2: harmaa
1: sinistä.
2: Harmaa sini, joo, kyllä. Jo. Ja sitten siinä on tästä Tim Burtonin ensimmäisestä Batman-elokuvasta, Michael Keatonin. Tykkään tässä hahmossa siitä, että se ihan on kasvunpiirteet, mitä ne nyt tuolta naamilla alta näkyy, niin
1: selkeä kiitön.
2: Kyllä, se on selkeä kiitön. Tykkään myös tuosta yksityiskohdista tuossa. Ja sitten siinä on muutaman tästä 90-luvun alusta jonnekin sinne 90-luvun loppuun. Oli tämmöinen Batman-animaatiosarja, jota pidetään yleisesti niin kuin yhtenä parhaista Batman-iteraatioista, mutta myös niin kuin yhtenä kaikkiaikojen parhaista animaatiosarjoista. Niin sitten tässä on Batman, Joker ja Bruce Wayne ja kaksikasvoja. Sitten siellä on vielä tämmöinen pikkuinen Lego-figuuri, joka mukailee tätä kaikkien näköjen ensimmäistä Batman-pukua. Se on violetit hanskat ja
1: aika isot korvat.
2: Aika isot korvat, kyllä. Ja sitten on tuossa vielä Batman ja Robin tämmöisestä Super Friends, superystävät nimisestä animaatiosarjasta, missä taas ympyrä sulkeutuu siihen harmaa puku ja sininen viitta estetiikkaan.
1: Ai että. Tässä rupesin miettimään, että milloin ensimmäistä kertaa törmäsin Batmaniin. Se oli se ensimmäinen elokuva. Toki muistelen, että 87 on nimenomaan valmistunut tämä.
2: 89.
1: Okei. En ihan vielä sitä siinä vaiheessa nähnyt, vaan on itse 85 syntynyt, joten 90-luvun alkupuolella kuitenkin sitten hyvin pienenä poikana näin se. Innotti kyllä todellakin erilaisiin leikkeihin ja mikä onni oli se, että oma isoäiti, mummo, niin ompeli kaikenlaisia vaatteita justinsa ja Zorron hatuista lähtien löytyy ja inkarivaatteita ja näin. Mutta yksi näistä kostyymeistä oli, minkä sitten sain, niin Batmanin viitta. Ja minkä unohdin ottaa mukaan. Mulla on vieläkin se pöytälaatikossa ja eihän se nyt olisi, kun tuosta niskasta roikkuu, niin ehkä tuohon alaselkaan tänä päivänä. Mutta siinä on tämmöinen siniharmaa teema. Ootko sä tämmöinen pukeutuja?
2: Joo, siis mulle tämmöiset roolileikit oli lapsena ihan supertärkeitä. Ja mulla on ensimmäinen rooliasu, minkä muistan, että se oli, mulla kanssa äiti oli tämä, joka näitä päässä teki, mutta se oli kattokassi sen. Ja se oli vielä aika easy biisi, että se oli niin punainen ruutupaita ja farkkuhaalarit. Ja sitten isä sitten teki sitten semmoisen patterikäyttöisen propellin selkään. Ja se oli, miettiä, että mikä, siis oli paljon semmoista kyrillisiä kirjaimia siinä moottorissa ja siinä tuli semmoinen sähköpalon haju, kun se laittoi päälle, mutta se oli ensimmäinen, sitten kun sarjakuvasankarit, no sitten totta kai oli Tartsan vaihe ja Tex Miller-vaihe ja Hopeanuoli-vaihe, ja nyt Hopeanuolella tarkoitan sitä Intiani-sarjakuvaa, en tätä anime-hommaa, ja sitten kun sarjakuvasankarit tuli kuvioon, niin sitten äiti kärsivällisesti teki Spider-Man-puvun ja teräsmiespuvun ja Batman-puvun. Ja taitaa se Spider-Manin huppu olla vielä jossain tallessa, mutta se Batmanin puku on, se on ainakin vielä jossain, että se pitäisi jonkin kehystää.
1: Siis muistatko sellaista tunnetta, kun ensimmäistä kertaa sai sen viitan tai jonkun tämmöisen supersankarin puvun ja sen laitto päälle, niin minkälainen fiilis siitä syntyi, että kun sait olla hän?
2: Kyllä, kyllä. Se kun sen naami on, ja siis se oli se mun äidin tekemä Batman-puku, hän teki itse asiassa kaksi. Ensimmäinen oli vähän kämänen kaikella kunnioituksella äitini muista kohta, mutta, mutta se toinen oli, se oli niinku tosi tarkka kopio siitä 60-luvun TV-sarja Batmanin puvusta. Minä muistan, että kun me laitoin sen hupun päähän, niin minusta tuntui, että me muutun taksi näytteli Adam Westiksi. Sitten kun meni peili eteen, niin oli, että jaha, no ei se tuota ihan yhtä sankarilliselta näytä. Mutta se fiilis, mikä oli pään sisällä. Niin.
1: Kyllä, ja ennen kuin oli tällaisia minkälaisia kostyymeitä, niin muistan, että veljen kanssa me oltiin tosi pieniä. Ja silloin ne kypärämyssyt, tällaiset, meillä oli tumma sinistä, ne. Sitten mutsilta pöllittiin sukkahousut ja mutsilla oli semmoiset pitkät nahkaset kengät ja sitten tuli iso täti tuli käymään ja hänellä oli kans sellaiset niinku tällaiset 90-luvun alussa, kun ne käytti tommosia. Niin sitten molemmat vetästiin ne jalkaan ja aurinkolasit päähän ja mikä supersankarista fiilis oli kans. Siitä löytyi vielä kuva.
2: Tuossa on katson, että sormuksestasi päätellen polttariajat ovat jo takana, mutta siinä olisi aika hyvä polttariasu.
1: Näin olisi kyllä, supersankari.
2: Niinpä.
1: Onko Batman sulle se supersankari vai onko se sitten joku
2: muu? Kyllä se varmaan on. Meidän on sillä lailla, siis tästäkin maasta löytyy paljon fanaattisempia supersankaria Batman-faneja kuin mitä itse on, mutta me itse rupesin kertomaan tarinoita hyvin varhaisessa vaiheessa ja sitä kautta myös, nyt haluan kuulostaa mitenkään teennäiseltä, mutta niin kuin vähän ehkä tietämättäni analysoimaan, että miksi me tykkään mistäkin. Ja sitten Batmanissa oli ihan alusta pitäen se, tai mä sanoisin, että niin kuin teräsmies ja Batman on ne semmoiset supersankareiden arkkityypit, mihin kaikki muut jollain tavalla, mille kaikki muut on jollain tavalla tai toisella vähän velkaa. Ja se on se valo ja pimeys. Että on nämä synkät supersankarit ja sitten nämä tämmöiset valoisammat supersankarit. Ja Batmanissa oli se, että se niin kuin jo pienenä tajus, että miten tämmöinen niin kuin hyvin tällaisesta kauhukuvastosta lainaava hahmo, mutta se onkin hyvän puolella. Että miten se on semmoinen jotenkin cool juttu. Ja sitten kun miettii niin kuin Batmania, että miten sitä on niin kuin vuosikymmenten aikana eri taiteilijat, eri kirjoittajat, piirtäjät. Batman-tarinoita voi kertoa esimerkiksi kauhugenressä. Että se on hyvin lähellä semmoista goottilaista kauhua. Siellä on katedraaleja, synkkiä kartanoita, hylättyjä hautausmaita. Ja sitten on tämmöinen niin kuin vampyyrimainen hahmo, joka joissakin näissä 90-luvun puolivälin Batman vastaan Dracula-sarjakuvissa. Se kuulostaa naurettavalta konseptilta, mutta ne on aivan jäätävän hyviä kauhusarjakuvia. Että sitä Batmanista voi kertoa kauhussa. Sitten siinä on se salapoliisielementti. Batmanista on kirjoitettu aivan mielettömän hyviä etsivätarinoita. Batman on siteerataan, että hän on maailman suurin salapoliisi, että siellä on niin tästä Sherlock Holmesista otettu paljon. Että ne on, niin kuin, niitä voi lukea dekkareina ja tämmöisenä niin kuin, tällaisena noir-tarinoina. Ja sitten siinä on vielä se toiminta-aspekti, että Batman on taistelulajien mestari. Ja nämä kaikki jutut, tämmöiset martial artsit ja dekkaritarinat ja kauhutarinat, ne on ollut minulle aina hirmu tärkeitä. Ja sitten on hahmo, johon ne kaikki sulautuu yhteen, niin se tekee sitä aika ykkösen.
1: Kyllä. Batmanhän on tällainen, että sillähän ei ole oikeasti supervoimia, vaan kaikki tämä action-hommakin niin perustuu kovaan harjoitteluun.
2: Kyllä,
1: hänelle.
2: Kyllä. Mielen lujuuteen. Ja se, usein se Bruce Wayne siellä Batmanin puvun takana, se unohtuu. On totta kai siis loistavia sarjakuvatarinoita, missä keskitytään enemmän tähän Bruce Wayneen, mutta se mikä niin Batmanista tekee sarjakuvassa tai supersankarina tosi kiinnostava on se, että kyse ei ole niinkään siitä, että Bruce Wayne, joka pukeutuu Batmaniksi, vaan Batman, joka pukeutuu Bruce Wayneiksi.
1: Nimenomaan
2: että,
1: näin
2: että se on oikeastaan se, hänen todellinen persoonansa on siellä yön ritarissa.
1: Kyllä, kyllä. Hei, studiossa siis kirjailija Tuomas Lius, puhutaan Batmaneista ja kohta vähän muustakin. Otetaan kappale tähän väliin.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Karjalainen syke.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana meillä on täällä kirjailija Tuomas Lius ja Batman-päivän ennakkoa vietetään. Ja täällä pöydät on pullolla erilaisia Batman-figuureita tässä näin. Puhuttiin äsken siitä, että me molemmat ollaan hypitty, en nyt tiedä sukkahousut jalassa sinä, mutta minä ainakin leikkien tätä supersankaria ja tällä tavalla, niin leikitäänkö teillä, meidän lapset, jonkin verran leikki supersankaria, tai ei enää tässä vaiheessa, on jo kasvanut sen verran isoiksi, mutta että muistan, että oli tuommoista kostyymimeininkiä.
2: No ei, meidänkin lapset, 13 ja 10-vuotiaat, niin siitä ei ole pitkä aika, kun me vaimolle jonain tämmöisenä yön hetkenä hiljaisen tunnustuksen tai tämmöisen vakavien asioiden pohtimisen hetkellä, niin mietin, että teinkö me jotain väärin, kun noin on tytöt innostunut tämmöisestä roolileikeistä oikeastaan koskaan. Että he leikkivät sitten muita leikkejä, kotisleikkejä, sitten näitä tämmöisellä slash-muovihepoilla ja näin, mutta ei ollut niinku sitä semmoista, ei ollut sitä prinsessavaihetta eikä sitä oikein muuta, kun mulla oli yksi tämmöinen Batman-muovinaamio liittyy näihin Christopher Nolanin elokuviin, kun semmoinen ohes, ja sitten mä otin heistä valokuvia, pistin molemmille sen naamari, ja sitten vähän niin kuin tämmöistä dramaattista ylhäältä päin valoa, ja koitin saada innostua, mutta hei, sä oot ihan kuin lepakkotyttö, että nyt voisitte leikkiä lepakkotyttöä, mutta sen, en uskoisi, että se sitten vähän kuivu kasaa, mutta on ne muutamat valokuvat, millä voin sitten itseni ilahduttaa. Että.
1: Kyllä. On ajatellut myös yön tunneilla näitä asioita ja sillä tavalla, että eletään jollain tavalla tosi isossa murroksessa ihan niin kuin tosi monessa asiassa, mutta yksi näistä on tällainen viihdeteknologian tupsahtaminen tähän päivään, mikä on varmaan sekoittanut monia lapsiperheitä sillä tavalla, että mennyt vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin, että mikä sen käyttötarkoitus nyt on ja missä määrin. Ja just se, että tuommoinen originaali leikkiminen on jäänyt tosi, tosi vähälle.
2: Niin, se on, tästähän siis voitaisiin puhua vaikka loppupäivä, mutta jos mä mietin sitä omaa lapsuutta ja mietin just sitä, että miten niitä virikkeitä loppujen lopuksi oli silleen aika vähän, niin se on hyvä asia. Että mulla ne pääasialliset, meillä meni aika pitkään, niin kun lapsuuden kotiin esimerkiksi ostettiin videonauhuri, niin ne oli sarjakuvat ja kirjat. Ja sitten se oli niin kuin se, että kun luki hyvän sarjakuvan tai luki hyvän kirjan, niin sitä halusi lähteä leikkimään niitä hahmoja. Niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin tämän kattokassissa, että taisi siitä olla joku televisiosarjakin silloin aikana. Mutta se oli niistä kirjoista se, mikä se tuli se innostus. Ja niitä lähti vähän niin kuin tänä päivänä sanotaan fanfictionia tai näin. Mutta siis se oli niin kuin lähti itse jatkamaan niitä tarinoita siitä, mihin ne kirjat ja sarjakuvat päättyi. Että ne oli just se, että ne tarjosi just riittävästi sytykettä mielikuvitukselle, että se lähtee niin kuin se pyörimään, mutta se ei ollut niin kuin sitä, ja nyt me kuulostan tämmöiseltä tienposkessa nari sieltä, joka vastustaa kaikkea kehitystä, mutta se ei ollut sitä, mikä on taas tämä nykypäivän termi, spoon feedausta, eli se ei niin kuin lusikalla syöttänyt sitä semmoisena videovirtana. Mm. Että sen jälkeen on vaan niin kuin semmoisena zombina tuolissa, että ei halukaan tehdä mitään, vaan että se antoi ne työkalut leikkeihin, lyhyesti sanottuna.
1: Kyllä. Ootko huomannut Batmanissa sellaista tietynlaista murrosta tai mihin suuntaan Batman on kehittynyt tuolta 87 vuodesta niin tähän päivään, niin onko se yhtä salliva tai sallittu henkilö tai sillä tavalla? Niin kuin?
2: Siis puhutaan nyt ihan niin kuin tästä ihan hahmosta itsestä. No siis kuten sanottu, minä en ole sillä lailla semmoinen niin kuin HC-Batman-fani, että minä en ole lukenut läheskään kaikkia Batman-tarinoita. Enkä ottanut itse asiassa, ei kun no joo, olen minä kaikki elokuvat kattonut, mutta se, että Batmanhän elää ajan mukana, että silloin kun se hahmo syntyi muistaakseni vuonna 1939, kyllä, ilmestyi tämä ensimmäinen Detective Comicsin jakso, niin sehän oli semmoinen aika synkkä, että sillä oli revolveri lonkalla ja hiippaili rosvojen makuuhuoneeseen ja ampui sinne sänkyyn. Se oli niinku semmoinen aika
1: länkkärimeininki.
2: Aika länkkärimeininki. Ja sitten siitä päästiin 50-luvulle, niin sitten tuli tämä tämmöinen niinku avaruus- ja ydinaika, jolloin Batmanista muuttui vähän, siitä tuli semmoinen vähän höppänä, että siellä oli kaikenlaisia avaruusolentoja ja semmoisia hei, tässä numerossa Batman muuttuu kalaaksi, ja semmoisia niin tosi omituisia juttuja. Sitten tuli tämä 60-luvun TV-sarja, joka teki siitä sitten tämmöisen niin, maailmanlaajuisen ilmiön Batmanista. Lapset tykkäs, aikuiset nauro, Batman-fanit vihas. Ja sitten taas 80-luvulla se palasi sinne synkempiin juuriin, se just tämän Tim Burtonin elokuvan myötä. Ja sarjakuvathan on totta kai niin kuin peilannut sitä, että mä en oikein tiedä, että missä kuosissa se hahmo, että siitähän on tuolla Amerikan puolella, niin Batmanistähän ilmestyy jatkuvasti useita eri sarjakuvia. Jotkut keskittyy, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin siitä, että Batmanista voi kertoa tarinoita eri lajityypeissä. Niin osa niistä Batman-tarinoista tänä päivänäkin, ne on enemmän niitä etsivä tarinoita, ja sitten osa on sitten jotain muuta. Mutta että mun on niin kuin hirveän vaikea niin kuin sanoa tuommoista lyhyttä vastausta siinä, niin kuin tässä selväksi käy.
1: Tämä on kauhean lyhyt vastaus.
2: Niin, miten se on muuttunut. Se on siis muuttunut ja se muuttuu edelleen ja hyvä näin. Ja varmasti niin kuin jokaiselle jotakin, jokainen lukija löytää sieltä Batmanin lähihistoriastakin semmoisen mieluisensa version.
1: Kyllä, mitähän se on 10 vuoden päästä? Se on jännä seurata näitä juttuja, just että on James Bondia seurannut ja Batmania, miten se on kehittynyt, onko se sitten täysin tuollaista niin kuin AI:tä vastaan taistellaan jo siellä, vai mikähän se tarina sitten mahtaakaan oikein olla?
2: Niin, James Bondissa on se, että kun sille ei oikeastaan ole, kyllähän niitä kirjojakin ilmestyy vielä tänä päivänä, mutta se elokuvahan on sille se päämedia, että James Bondin tämmöinen niin kuin kehityskaari ja muutokset, ne on helpommin monitoroitavissa kuin Batman, joka elää niin monessa mediassa. Mutta katsotaan, minkälainen tämä viimeisin Batman-elokuvahan oli taas paluuta sinne sellaisen vähän realistisemman rikoselokuvan juurille, mistä me itse tykkään rikoskirjailijana. Niin, katsotaan, että miten se sitten siellä säilyy.
1: Tuomas Riustala studiossa, otetaan kappaleen väliin ja jatketaan vielä hetken aikaa.
0: Sykkeen A.

0: Kello on 25 minuuttia vaille 10 täällä aamukahvin vieraana kirjailija Tuomas Rius. Aika lentää.
1: Niin se mokoma tekee.
0: Mutta Batman ei tainnut sanoa sille. Se taisi olla joku muu. Aika lentää. Oliko se Peter Pan sitten?
1: Nyt laitoit pahan. Mä jotenkin kuulen sen semmoisena kohtalokkaana repliikkinä. Olisiko se saattanut joku Batmanin vihollinen vaikka olla?
0: Niin se voi olla sua. Hei, pakko kertoa tähän tämmönen nopsa juttu. Serkku, naispuolinen, on sisustanut heidän asuntonsa mukavasti. Mm. Ja miehensä sitten haluaa osallistua myös sillä, että laittaa näitä omia asioita myöskin, koska tällainen demokraattisessa parisuhteessa, kun eletään, niin jokaisella on se oikeus. Ja sitten mun mielestä on kaikista hienoita, että tämä on laittanut tämä serkumies, niin tällaisia hän kerää figureita, niin pieniä figureita, että ensin on tämä mun serkun taulu, ja sitten siinä vieressä saattaa olla taulu, missä on joku Batmanin kuva esimerkiksi. Ja oven päällä jossain on koristeita, jotain oravia tai muuta, ja sitten siellä on jokeri. Tämä on mahtava ympäristö tarkkailla. Joka huoneessa on jotain. Ei välttämättä silmään pistävää, mutta
1: niin,
0: kuitenkin.
1: Niin, mutta kun rupeaa katsoa, niin se on vähän missä Valdo luuraa kaltainen juttu, että
0: kyllä.
1: Etsi jokeri.
0: Kyllä. Joo. Hei, siirrytään keskustelussa nyt juttuihin ja eilen oli päivä, 14. päivä syyskuuta ja sulta tupsahti jälleen uusi kirja, tämä Hakasarjan kasajaksosa Routaan kaadetut.
1: Kyllä.
0: Mikä pössis?
1: Hyvä pössis, odottava. Että kyllähän se on vähän semmoinen ristiriitaisia tunteita herättävä on tämä prosessi, että sitä ensin, me on nyt saanut tämän aikataulun kondensoitua semmoiseen tiukkaan puoleen vuoteen, jolloin minusta ei näy eikä kuulu, anteeksi vaan vaimolle ja lapsille. Ja sitten on sen pari kuukautta sitä käsikirjoituksen hinkkaamista kustannustoimittajan kanssa ja sitten on se kuukausi sillä painossa ja sitten tulee se päivä, joka eilen tuli, että se sitten on kaiken kansan nähtävillä. Ja kyllähän siinä sitten vielä, vaikka siinä sen väliajan aikana onkin nahka ehtinyt vähän parkkintua, niin huomaa, että kuitenkin on se sielu vielä vereslihalle. Totta kai sitä niin kuin hirveästi sitten odottaa, että miten se uusi lapsi otetaan vastaan maailmalla. Ja ei se muutu yhtään helpommaksi, että me ei todellakaan niin kuin ota itsestäänselvyytenä sitä, että jos viime vuoden kirjaa on luettu, että lukijat tarttuisi samalla innolla tähän. Kyllä minä niin sanoisin, että me joka vuosi pyrin lunastamaan sen paikkani siellä lukijoiden yöpöydällä ja lukulaitteissa.
0: Mun mielestä oli hieno hetki tuossa ennen kuin aloitettiin ja tultiin tähän studioon ja sitten toi meidän graafikko ja kuvaamon esihenkilö Hämäläisen Jusa tuli tuohon noin moikkaamaan sua ja sanoi, että just on lukemassa tätä ja eilen siellä oli aikamoista meininkiä ja siellä Cessnalla tuhottiin joku tyyppi ja tällä tavalla ja sanoit sitten, että samankaltaista on luvassa tässä uusimmassa.
1: No kyllähän se Jusa puhui tästä vuoden 2019 kirjasta niin Lankapalaa, missä tosiaan tämmöinen hieman graafinen kohtaus on ja he kautta te, ketkä olette kirjojani lukeneet, niin tuskin tulee yllätyksenä, että siellä joskus sitten vähän verta ja suolenpätkiä lentelee, mutta se on ihan totta kai tarkoituksen mukaista, että se ehkä kuuluu vähän siihen minun tyyliin semmoinen kiristää jännitystä ja sitten purkaa se tämmöisellä toisinaan vähän ylikin menevällä graafisella väkivallalla tai raakuudella, että semmoinen vähän ravistellaan lukijaa. Siitä, että onko se hyvää makua, huonoa makua, niin siitä voi sitten keskustella lukijat keskenään.
0: Kyllä. Mutta Pohjois-Karjalan maisemissa siellä liikuskellaan. Mites nyt kun ollaan näissä maisemissa, niin pakko kysyä, että jos täällä olisi oma Pohjois-Karjalan sankari, niin minkälainen se mahtaisi olla sitten tämmöinen, nyt kun tässä Batman-hommasta ollaan puhuttu, niin joku.
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys, ja minä suhtaudun tähän nyt ehkä vakavammin kuin mitä se odotat, koska minä rupean heti miettimään sitä, mutta siis se, että nyt jos mietitään taas Pohjois-Karjalan sijaintia ja perinnettä ja minkälaisia heimokulttuureja tännekin, niin kyllä minä olen aivan varma, että täältä joku tämmöinen tällaisesta luonnonuskonnosta ja metsien mytologiasta ammentavaa tämmöinen oman käden oikeuden sankari voisi löytyä. Että jokuhan voisi sanoa, että no, sehän on hirvimies, mutta ei, me suhtautuisi tähän ihan vakavasti. Ja siis ei ole kamalan pitkä aika, kun me on pohdiskellut tämmöistä, ehkä se supersankari on vähän semmoinen sana, mitä me pyrin välttämään, mutta tuonne naamioitu sankari kirjan päähenkilö, niin me on miettinyt sitä konseptia, mutta se on, jos nyt miettii vaikka taas vielä Batmania, niin kun se on niin kamalan visuaalinen konsepti, että se ehkä menee pikkusen hukkaan prousamuodossa. Mutta jotain tämmöisiä pohdiskeluja.
0: Joo. Me ollaan Jusankaan heitelty välillä, että sehän voisi olla Riverman.
1: Riverman, kyllä. Joo, tämmöinen jokipaholainen. Että siinäkin on taas, että minkä genre haluaa ottaa sitten käsiteltäväksi.
0: Näin se on. Sun kanssa voisi jutella vielä ikuisuuden tässä näin, mutta aika lentää, kello tikittää. Kiitos Tuomas Liukas, kun pääsit tänne sykkeen aamuun. Ja toivotan sulle jo ennakkoon ihan mahtavaa kansainvälistä Batman-päivää. Kiitos. Ja kiitos, kun toit noin figurit tänne.
1: Totta kai, niitä pitää päästä välillä vähän tuulettamaan.
0: Se on juurikin näin.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Karjalainen syke.

0: podcasta.
1: Ollaan kyllä muutama minuutti aikataulusta jäljessä, mutta ei kai se nyt niin vakavaa ole. Hei, tällä viikolla ja ensi viikolla kuullaankin haastatteluita. Meillä on tällainen lounaskampanja meneillään tässä näin. Ja tänään arvotaan tuossa 10.20, eli noin puolen tunnin kuluttua sitten kaksi kappaletta lounaita ja tänään pizzamasteri. Minkälainen pizzamaster oikein paikkana on, siihen päästä ihan hetkisen kuluttua meillä linjojen päässä Mehmet Giray.
2: Sykkeen A.

0: Linjojen päässä meillä siellä on Mehmet Giray Pizzamasterista. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kumpi vie lounaalla voiton teidän ravintolassa? Syökö ihmiset mieluummin pizzaa vai kebabia? Tai vai löytyykö listalta kenties joku muu tällainen lounasajan suosikki?
1: Kyllä se meillä valilla asiakassöiden pizzavalilla on pizza, mutta se enemmän pizzoja mennyt. Ja kyllä meillä on ruokalistalla on suositellen pizzaja löytyy meille esimerkiksi numero 19 isäntä pizza. Ihan suositellen asiakalle ja mennyt hyvin. Ja California barbecue, sweet zone, Meksikana nimellä on ihan suositellen pizza jo löytyy meille.
0: Mikä se on se numero 19? Mitä täytteitä siinä isännässä oikein on?
1: Se on kebab, kana, punasipuli, tomaatin ja uunin jälkeen karrikastike. Se tulee pizzan päällä ja tämä on erittäin herkullinen pizza.
0: Mikä sun lempparipizza on teidän listalta?
1: Mun on se itse asiassa mulle ihan isäntä.
0: Sillä samalla. Onko se joka päivä se sama lounas aina?
1: Tämä on minun omalla ja myös se meidän kanta-asiakallakin on sama, mutta ihan pää. Pizzaja on isäntä.
0: Hmm. Hei, olen ollut itsekin pizzeriassa töissä joskus tosi parikymmentä vuotta sitten. Ja muistan tällaisia tilanteita, kun joku asiakas tulee ravintolaan, tällainen vakioasiakas, niin oikeastaan sen jo tietää, että mitä hän aikoo tilata. Niin onko teillä tällaisia tilanteita siellä, että joku vakioasiakas tulee, että tiedät jo mitä hän tilaa?
1: Kyllä, on. Se aina on ihan... Hän ei tuossa mitä syödä, niin kyllä mä oon ammattitaito. Melkein 20 vuotta mä olen tekemään töitä yrityksellä. Jos mä katson asiakkaalla, mä ymmärrän heti. Esimerkiksi eilen se joku tulee käymään meille ja kyselyt, miten minä syön. Ja mä sanon hänelle, vegetariana. Ja asiakkaalla on tullut shokkia. Sano, miten se tiedät, että minä syöt kasviksia? Ja välillä mä teen vitsiä, mä sanoin, kyllä mä näin.
0: Sen näkee.
1: Se näkee. On sillä, että on vegetariana pizza. Ja jos se välillä on vaikea, mutta aina mä autan asiakkaalle. Ja mä miten suositellaan. Ja esimerkiksi humalan kanssa me enemmän tekee töitä. Tämän takia menen vähän ihan ammattitaitolla asiakas kanssa juteltiin.
0: Teillä on lounasaikaa myös kotiin kuljetus, niin meneekö lounaita enemmän kuljetettuna vai tulevatko ihmiset syömään teille?
1: Kyllä se enemmän kuljetettuna menee Voltin kautta. Meillä on, se on asiakkaalle tulla vähemmän sisältä, jossa enemmän kuljetuksia meille löytyy.
0: Jos joku nyt ensimmäistä kertaa tulisi Pizzamasterin lounaalle, niin mitäpä suosittelisit hänelle?
1: Pizza.
0: Se on se isäntäpizza varmaan.
1: Isäntäpizza.
0: No niin.
1: Tämä meillä ihan on muutama pizza, mutta se ihan pää isäntä ja barbecue.
0: Okei.
1: Ja Kalifornia myös.

0: kolme pizza. Ja myös meidän asiakaskanssakin ihan suosittelen aina palauta hyvin meiltä. Tämä kolme pizzaa meidän pää. Ja sitten jos se kebabille, kyllä meille Iskender kebabia. Kebabia ranskalaisella. Rulla kebabia. Tämäkin ihan suositus.
1: No, mutta tässähän tulee tosi kova nälkä jo. Pikkuhiljaa tästä onneksi itsekin pääsee lounaalle lähtemään kohta. Hetken kuluttua suoritetaan arvonta ja sieltäpä lähtee kahdelle hengelle sitten lounaat teidän ravintolaan. Kiitos Mehmet oikein paljon tästä haastattelusta,
0: no,
1: ja mukavaa päivää.
0: Kiitoksia vain.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Uuden kunnanjohtajan valinta Juukaan on ottanut askeleen eteenpäin. Alkujaan noin 30 hakijasta on jäljellä 4. Soveltuvuusarviointiin pääsevät juukalaiset Matti Halonen ja Aki Jäppinen, sotkamolainen Anu Meriläinen ja kuopiolainen Petteri Soininen. Esimerkiksi Jäppinen on kunnan nykyinen hallintojohtaja ja Halonen on kunnanvaltuuston keskustalainen puheenjohtaja. Juuan entinen kunnanjohtaja Henri Tanskanen on aloittanut Varkauden kaupunginjohtajana tämän kuun alussa. Imatran kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymä strategia saa rinnalleen laajan toimeenpano-ohjelman. Se kokoaa yhteen 10 toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkistrategian tavoitteita toteutetaan seuraavan 4 vuoden aikana. Mukana on toimenpiteitä esimerkiksi Koskenpartaan ja Vuoksen lenkin valaistuksen uudistamisesta koulujen kerhotoiminnan parantamiseen. Kaupunginjohtaja Matias Hildén arvioi, että lähtökohtaisesti merkittävä osa esitetyistä toimenpiteistä on toteutettavissa. Joensuuhun on perustettu uusi judoseura. Joensuun judoseuran taival on alkanut kesällä 6 hengen voimin. Seuran puheenjohtajan Ari Nykäsen mukaan uudelle seuralle on ollut tarvetta, koska judokat ovat kaivanneet ei-kilpailullista toimintaa. Perinteikäs Joen Javara jatkaa edelleen omaa judotoimintaansa. Ja sitten STT:n uutisia. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa. Esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n katsauksesta. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten ovat pudonneet matalammaksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa. Asiasta on kertonut Liettuan presidentti Gitanas Nauseda puolen yön jälkeen. Drooni on ammuttu alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia. Alustavan arvion mukaan drooni on tullut todennäköisesti
11: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään tiistai aamusta tai pikkuhiljaa aamupäivään tässä eletään. Sää on erittäin selkeä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. 13 astetta mittarissa ja hyvin heikkoa tuulta saadaan tällä hetkellä tuolta pohjoisesta taikka lännestä. Jonkin verran tuo tuulen suunta pyörii tässä näin. Asettunee sitten tuossa alkuillasta puhaltamaan etelästä hyvin heikosti. Päivän ylin lämpötila tuossa 15 asteen tuntumassa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki starttaa tästä ja nyt sitten ihan ensimmäisenä lähdetään siitä liikenteeseen, että meikäläinen on tänään mokannut sillä tavalla, että venähti pikkusen tuo aamun vieraan kanssa keskustelu. Kiitos oikein paljon ja kiitos kun pääsit Tuomas Lius, kirjailija, tänne studioon tänään. Oli erittäin mukavat keskustelut ja olisi voinut jatkaa vielä pidempäänkin. No tästä johtui pikkusen nyt venkslata aikataulu ja heti tämän paikallisen putken jälkeen päästään lätkäaiheeseen kiinni ja kaukaan pääty. Ohjelma starttaa tuossa muutaman kappaleen jälkeen. Siellä vähän puidaan sitä, että millä tavalla Saipan kausi on nyt lähtenyt käyntiin, tietäen se, että tuolla Euroopassa ollaan käyty pelailemassa. Mutta nyt ensimmäisenä parit paikalliset kappaleet ja näin sitä kiire saadaan tässäkin työssä aikaiseksi.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Siinä kuulti tämän tiistai-aamu paikallinen putki, eli Luken taskulampu ja sen jälkeen Goldilocksia ja kappale Leave Again. Ja nyt hypätään saman tien sitten kaukaan päätyohjelman pariin. Siellä puidaankin Saipan CHL-viikkoa, joka on takanapäin ja katse kääntyykin liigaan. Kaukaan päin tuoreessa jaksossa käydään läpi nämä kotiottelut Dynamo Pardubikea sekä HK Nitraa vastaan sekä pohditaan CHL-pelaamisen vaikutuksia tähän Saipan alkukauteen.
2: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta.
3: Mennään siihen viime viikkoon. Viime viikolla pelattiin CHL:n vuoksi vain tiistaina ja keskiviikkoina ja otetaan SM-liigasta muutama pointti, mitä mä haluaisin nostaa, niin ensimmäinen tietenkin tuo ässät jokerit, 3-2 jokereille taas tappio, ja nyt alkaa semmoinen 4 ottelun kotiputki, ja tässä syyskuussa 6 ottelusta 5 on kotona, niin tämä jakso, ootko samaa mieltä siitä, että tämä jakso saattaa hyvinkin määritellä sen, että mitä jokerit tekee Tomek Valtosen kanssa?
4: No kyllähän se tulee määrittelee, vaikka olisi miten tällä hetkellä täysluottoja on, puhutaan, että hänellä on täys työrauha ja muuta, niin kyllä se paine vaan pönttöön kummasta kasautuu. Ja niin kuin puhuttiin kauden ennakkojaksossakin, niin jokerit ei ole tullut nyt niin kuin osallistumaan ja pelaamaan sarjapaikasta. Että hyö tulee pelaa ihan muusta, ei hyö nyt mitään mestariainesta ole. Ja muutenkin tietysti jokereiden suorituksia, kun tuossa seuraa ja ihmisten puhetta kuuntelee, niin välillä tuntuu, että pikkusen unohtuu nyt myös sellainen asia, että sinne on hankittu Karja ja Fortieria ja Kalapudoksia ja Nikkasia ja kovia ukkoja paperilla aivan kiistatta, ei siitä ole kahta sanaa, mutta tuolla on vastassa joukkueita, joiden runko on vuosikaudet ollut yhdessä, pelitavaa on hakattu niin kuin selkäytimeen, on rakenteet kunnossa, on kaikki tämä, niin tämä Jokerit on käytännössä uusi joukkue, joka pitäisi niin kuin noin Palttiaralla, jos mennään syyskuun alkuun, ajatellaan kun sarja alkoi, niin kuukaudessa pistää uusi joukkue tuloskuntoon, niin ei se ihan yksinkertaista, kun tämä ei kuitenkaan edelleenkään ole pelaajamateriaaliurheiluun, vaan tähän liittyy niin paljon muitakin tasoja.
3: Toinen asia, mikä mulle kävi huomioon tietenkin osittain sen takia, että olin selostamassa tätä matsia radiossa Kiekko-Espoo KK-62, ja KK on pelissä suuria ongelmia, esimerkiksi Kiekko-Espoo tuli siitä keskialueen läpi heittämällä monta kertaa, ja sitten kun siellä ei ole ne maalivahdit maalilla, jotka KK on sinne toivonut saavansa, ja 17-vuotias Samuel Heikkinen ei ole vielä liigatasoa, vaikka hyvä nuori pelaaja onkin. Mutta se mun ajatus tässä on taas sulle semmoinen kysymyksen poikana, että koska tiedetään se myyrän pelitapa, tiedetään se, että KK antaa sen hallinnan vastustajalle. Jos tässä nyt ensimmäisen kuukauden aikana tällä kaudella ei se pelitapa tuotakaan tulosta, niin pidätkö semmoista asiaa vaarana, että siellä jotkut pelaajat saattaa alkaa varastaa peliltä, koska ei saada onnistumisia sillä pelitavalla, että on annettu hallinta vastustajalle?
4: No se vaarahan on tavallaan aina, että valmentajahan lunastaa niin kuin uskottavuuden tuloksilla. Siis nimekäskin valmentaja voi tulla kertoa, miten me pistää pelikuntoon ja muuta, ja pelaajat uskoo siihen ja luottaa siihen systeemiin, mutta jos se ei tuota tulosta, niin se alkaa aina rakoilemaan, ja se on inhimillistä. Mutta silloin tietysti nyt astuu sitten isompaan rooliin Myrrä ja kumppanit, että hyö saa ne pelaajat tavallaan ruotuun ja takaisin kartalle. Että kyllä minä näen, että sellainen vaara on mutta tietyllä tavalla otan tämä nyt niin pirun lyhyt, että KK-suhteen olisi niinku yhtään huolissaan vielä. Toki, eikö Randeliin palannut nyt CHL-peliin?
3: Mun mielestä oli Patrikainen ainakin no. Maalille jossain
4: pelissä. Mä muistelin, että olisi kokoonpanoa kuitenkin palannut, niin sehän nyt olisi yksi ensimmäinen asia, mikä pitää saada niin kuin kuntoon.
3: Kyllä, ehdottomasti.
4: Se nuori Veskari ollut ja Westerholm on ollut siellä lainalla. Tai siis eihän se lainalla ole, vaan pätkäpestillä ja
3: kyllä.
4: Muuta.
3: Ja sitten viimeinen vielä tuosta viime viikolta, Lukko Jyp 05. Tomi Lämsää on kritisoitu aika paljon ja nyt alkaa näyttää siltä, että sille kritiikille on aika paljonkin taustaa, että miten sä näet Lukon startin. 2 kertaa nollille kotona, Ilvekselle 0-2 ja Jypille 0-5 ja Jokereille kunnolla turpaan kotimatsissa.
4: No Lämsä on sen Valtosen ohella ne 2 valmentajaa varmaan, minkä asemasta keskustellaan lähiajat paljon, jos kurssi ei muutu. Et näinhän se vaan kadusti menee, Lukolla on laatujengi ja hyö pelaa runkosarjan kärkisijoista ja takana on vielä 2 lässähystä pudotuspeleissä heidän mittapuulla. Toki ensimmäisenä vuonna niistä kaataja oli Saipa, joka meni sitten ihan finaaliin asti, että se nyt ei sellainen, voisi sanoa, että niin kuin huonolle sinänsä hävisi, mutta varsinkin viime vuotinen HPK:lle niin oli iso pettymys. Mutta sitten jos vielä niin tuosta liigasta niin kattelin myöskin taulukkoa ja mietiskelin, kun tuossa muut vielä yhden pelin pelas ennen CHL-taukoa. Pikkusen on muuten aiheuttanut keskustelua sekin, että minkä takia kaikki huilaa, kun yöt pelaa CHL. Ihan hyviä kysymyksiä. Varmaan sen takia, että niiden muidenkin pitää joskus saada kiinni ne pelimäärä.
3: Niin, ja CHL yrittää väkisin tunkea sitä omaa niin kuin tuotettaan esille. Että kun ei ole muutakaan seurattavaa, niin on pakko katsoa CHL.
4: Joo, mutta niin kuin sarjataulukosta tullut pomppaa esiin näitä putoamisvaaraa tippuneita, tai siis vaarassa olevia näin niin kuin ennakkospekulaatioiden perusteella, niin pelikassia ja Jukureiden alku. Jukurit on saanut 2 voittoa, äärettömän tärkeä. Ollaan kuitenkin, en nyt ole katsonut varmaan kaikkia kausiennusteita, mutta aika lailla 99% on laittanut viimeiseksi. Tämä 2 voittoa antaa niin kuin uskoa kuitenkin tähän alkuun, ja heidän täytyy nyt olla tikissä, että se on hyvä, että ottakaa nämä pelikassin voitot, niin on heille tärkeää, että heillä on vielä partosakollut sivussa.
3: Tullaan varmaan siihen tietyllä tapaa ikuiseen lainalaisuuteen, että ne joukkueet, joille on erittäin tärkeää saada alussa onnistumisia, jotta se peli alkaa rullaamaan, niin ehkä siellä on myös se harjoittelu sun muu tähdännyt paljon enemmän tähän alkukauteen kuin tietyillä, esimerkiksi isompien budjettien seuroilla, mutta se nyt ei tietenkään selitä vielä paljon.
2: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta.

0: Hetkisen kuluttua mennäänkin sitten arpajaisiin. Sieltä kaksi lounasta arvotaan tänään pizzamasteri.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: No niin, nyt sitten ruvetaankin kuulkaa arpomaan ja kaksi kappaletta lounaspitsoja lähtee sitten tänään tuonne Pizzamasteriin. Olette voineet käydä aamun aikana osallistumassa tuolla Sykkeen sosiaalisen median puolella, eli Instagram sekä Facebook edustettuina tässä näin. Ja paljon ollaan saatu vastauksia siihen. Kysymys kuuluu, että kenen kanssa lähtisit Pizzamasterin lounaalle? Ja näin tänne on tägäilty vaikka ketä. Ja laitetaan tuo meidän ruletti pyörimään tuosta. Outi Eerola, sinä olet vastannut, että tyttären kanssa lähtisi pizzalla ja näinpä se taitaa nyt sitten toteutua. Onneksi olkoon tässä tuota. Laitetaan sulle yksityisviestiä ja pääset vaikka tänään sitten käymään lounaalla tuolla Pizzamasterissa. Huomenna uusi paikka jälleen tässä lounaskampanjassa esillä. Seuratkaa sosiaalista mediaa. Lounaita tullaan jakamaan ihan tuonne perjantaihin saakka.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Oikein aurinkoista tiistaita kaikille. Säähän hellii tänään tuoreen musiikin tiistain kuuntelijoita. Tervetuloa studioon Anna Suoniemi ja Mia Hartikainen.
2: Kiitoksia. Iloista tiistaita.
1: Eipähän sitä sitten tässä enempää länkytellä, vaan aloitetaan päivän kuunteluurakka ensimmäisellä kappaleella ja kuunnellaan se alta pois ja sitten sanotaan, mitä mieltä sitä ollaan.

0: Tuoreen musiikin tiistai on ohjelma, jota kuuntelet. Me täällä arvioimme uutuuskappaleita, 3 kappaletta per viikko. Ja siinäpä meni tämän viikon ensimmäinen kappale ulos uunista, sisään ulos. Mitä? Sanokaa, jotta lopettakaa me ohjelmat jarinat.
1: Paistatko sinä täällä kappaleita? Joo, tämä oli jotenkin sille ajattoman kuulonen. Tämä olisi voinut olla... No ihan, jos olisi joku vuosikymmen musiikkiarvuuttelu, niin tätä olisi hyvin vaikea laittaa. Et en välttämättä olisi ensimmäisenä ajatellut, että tämä on, ellei tämän ohjelmaosion nimi olisi Tuoreen musiikin tiistai, niin en heti välttämättä hoksaisi, että kyse on tuoreesta musiikista. Ihan kaunista, joskin ehkä tällain tiistai-aamuna pikkaisen myös unettavaa, mutta kaunista ajatonta musiikkia.
2: Niin, jostakin vaan tämmöinen retro ja mukavaa kuunneltavaa, että semmoinen tavallaan lepposa, mutta sitten semmoinen tosi haikea ja surua mieleen, että jotenkin tosi hyvin käy syksyyn, että ehkä semmoinen syyspimeä ilta, että tämän tahdissa haikeilisi siellä ja just mitä kaikkea menetetyt unelmat ja mennyttä kesää haikailla ja kaikkea tämmöistä fiilistelyä tuommoiseen vähän melankoliseen tunnelmaan. Ja tuossa oli tosi ihana tuo tämmöinen vähän käheä laulusoundi. Ja sitten kun siihen vielä tuli se taustalla oleja, niin ne jotenkin tosi hyvin täydenti toisia. Että se toi vielä niin kuin lisää kiinnostusta siinä, kun lähti se taustalaulu vielä soimaan. Et kivan tuommoinen simppelit ainekset, mutta niillä tehtiin aika paljon.
0: Hyvin tämmöinen, niin kuin sanoitte, niin klassinen tällainen pop-balladi. Mullekin semmoiset hyvin vahvat syksymielikuvat, just sellainen, ehkä just tällaista aurinkoisesta syyspäivästä, kun sitten koivunlehdet silleen kultasena sataa ja sitten sulla on jotain kahvia termarissa tai jotakin ja fiilistelet, niin sellaiseen maisemaan vei miuttaa henkisesti. Kyseessä on italialainen, sen niminen kaveri kuin Daniele Luppi, ja hän on elokuvasäveltäjä. Hän on nyt tehnyt uuden soundtrackin elokuvalle, jota ei ole olemassa. Eli tämä on kuvitteelliseen elokuvaan tehty, rakkaustarinaan tehty soundtrack, ja puolilla kappaleista, kuten tälläkin ekalla singulla, niin laulaa Tuore musiikin tiistai-ohjelman hyvää ystävää Mikael Kivanuka. Sitä hänen tuotantoahan täällä on tasaisin väliä, johon kuunnellaan. Mutta sellainen se. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, minkälainen kuvitteellinen soundtrack sieltä pamahtaa sitten lopulta kenttään. On ollut ainakin kahdesti emmyehokkaana, että ihan silleen tunnettu nimi. Mä oon niin

0: Tuoreen musiikin tiistain tämän viikon toinen kappale. Olemmeko energisiä vai olemmeko poikki?
1: Tämä oli hauska yhdistelmä, että oli niinku energinen soundi, mutta sitten tuommoista niinku poikki olemista lauletaan ja miten tympääntynyt suorittamisen ja niinku loppuun palaamisen reunalla on tuossa loppuun palaamisen laidalla toi kertoja biisissä, niin jotenkin kiinnostava yhdistelmä, että kumminkin viuluenergia ja kaikkea niinku tuossa sävellyksessä, että siinä on kiinnostava ristiriita. Ja tosi hieno tuommoista niinku viulujen ja särökitaroita ja bassoja yhdistelmät. Siitä tykkäsin tosi paljon ja just miten kantaa ottavuutta kaikki asioihin, jotka pielessä ja suorituskeskeisyyteen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja tosi hyvää tämmöistä vimmaista musiikkia.
2: Tämä oli hauska tämmöinen ruuhkavuosiralli, niin kuin siellä puhuttiinkin ruuhkavuosista. Ja mulle se tausta oli tosi osuva. Se on just se olotila, mikä takaraivossa on silloin, kun sulla on 800 asiaa kesken ja just se, että mä oon niin poikki, mutta ei kun nyt tuolla on toi asia ja toi pitää hoitaa ja toi pitää hoitaa, niin just toi, mikä tuolla kappaleen taustalla oli, niin toi soundtrack on tuolla takaraivossa silloin, kun riittävästi on asioita ilmassa. Joo, tää oli hauska, siis tää oli kantaottava, mutta sit mä en tiedä, mitä se kertoo omasta häsläämisen määrästä, että tää oli myös silleen sillä tavalla samaistuttava, että mä nauroin tässä, tai naurahtelin tämän kappaleen aikana, että siellä oli ihan hauskoja kielikuvia ja ilmauksia ja paljon omiakin ajatuksia tästä. Samaistuttavia ajatuksia siitä, että maailma palaa, mutta pusketaan vähän kovempaa vielä, niin kyllä se siitä haudassa levätään.
0: Niin kyllähän se on semmoinen todella niin kuin korkealta tuleva viulun vinkuna, kun sun mieli on viritetty sellaisen, että sit vaikka oot poikki, niin et pysty kierroksia tiputtamaan, vaan kierrokset vaan kasvaa silleen, että viulun kieri kiristyy päässä ja ennen kuin se sitten napsahtaa poikki.
1: Niin miten nerokkaasti onkin se ylivirittynyt tila saatu niin kuin ääneksi luotua, että mitä pään sisällä monilla pyörii.
0: Kyllä.
2: Tämä voi mennä sitten samaan kategoriaan siihen näihin ruuhkavuosirallikappaleisiin, kun Irinalla on se, missä hän haaveilee siitä, että hän saisi istua junassa vähän aikaa rauhassa.
0: Kyllä. Sillä pienellä erotuksella, että tämä oli hyvä biisi.
2: Niin.
0: Joo, ja minulle tuli jotenkin sellaiset tietyt BMMP-vibat tästä myös tästä biisistä. Tässä oli just semmoista hyvää anarkistista otetta, vaikka aihe oli vakava. Kyseessä on siis kotimainen Vimma-yhtye, joka on jo useamman levyn julkaissut ja on seitsenhenkinen taidekollektiivi Helsingistä ja kaikki ovat myös ilmasto- ja kansalaisaktiiveja, joka tietysti näkyy ehkä tässä sanotusmaailmassa sitten hyvin vahvasti. Ja pari viikkoa sitten olisivat olleet Joensuussa kirjastossa keikalla, mutta tajusin vasta silloin, kun keikka oli käynnissä, että siellä olisi sellainen ollut. Mutta
1: minä olin töissä ja harmittelin, kun en päässyt sinne.
0: Mutta et sitten kertonut mulle.
1: Minä luulin, että sinä tiedät kaiken jo valmiiksi.
0: No niin, totta. Tämä on nyt ensimmäinen kerta sitten jotakin.

0: Viimeiseen kitaran vingahdukseen saakka kuuntelimme senkin kappaleen. Mitä siitä sanoo tuoreen musiikin tiistain arvon raati?
1: Jos siitä ekasta kappaleesta sanoin, että kuulosti ajattomalta, niin en mä tästäkään olisi ensimmäisenä sanonut, että tämä on tuoretta musiikkia, vaikka varmasti on, mutta olisin jotenkin sijoittanut tämän ehkä johonkin Nirvana-aikakaudelle äänimaisemaltaan, mutta ei sinänsä ihan tykkään tämän tyylisestä musiikista, mutta jotenkin tämän ja tuommoisesta, niin kuin, en mä tiedä, miten sitä kuvailisi tuommoisesta vähän ohi menevästä sävelkulusta tai tuommoisesta venkoilevasta musiikista, mutta toisaalta niin tästä ei ehkä mulle jäänyt yhtään sellaista niin hyvää koukkua mieleen, että jos kysytte multa puolen tunnin päästä, miltä tämä kappale kuulosti, niin en pysty toistamaan tai kertomaan, että tästä ei niin kuin jää mieleen mitään, mutta semmoisena taustamusiikkina tai kuuntelumusiikkina niin ihan mielelläni kuuntelisin, mutta ei ehkä sitä kaikkein iskevintä tämän genren musiikki kuitenkaan.
2: Niin vähän sama fiilis itsellä, että aluksi oli ihan innoissa, että kiinnostava laulusoundi, tuommoinen raspi ääni ja vähän tuommoinen niin kuin laiskahko eteneminen tässä biisissä ja just semmoinen niin kuin kiva ajaton krunge-meininki, mutta sitten se kääntyi lopulta aika tyyliseksi, kun tämä kuulosti samalta kuin mitä olisi kuullut jo monia jotain ysäribiisejä, että tämä ei jotenkin eronnut niistä, mitä on jo aikaisemmin tehty, että ei tämä jotenkin jää mieleen, kun tämä on tämmöinen moneen kertaan kuulun oloinen. Mutta toisaalta tykkäsin siitä instrumentaaliosiosta, mikä siinä oli. Se toi vähän vaihtelua tähän biisiin, mikä muuten eteni aika tälleen raskassoutuisesti ja vähän tylsästi ja laahaavasti. Että se toi ilmaa se, että pääsi niinku revittelemään ne instrumentaaliosiosta.

0: tila tasokkaasti ja hyvin, mutta sitten tosiaan kun kuuntelin vähän tarkemmin tätä biisiä, niin aika pastissiksi tämä niin kuin jäi, että onko tässä oikein mitään omaa sitten, vai onko tämä vaan sitä niin kuin 90-luvun meiningin toistelua. Et mielenkiintoista olisi kuulla, että jos saisimme raattiin yhden kappaleen ajaksi joku 15-vuotiaan jäsenen, joka ei olisi silleen niin kuin grunge-musiikki erityisen tuttua, niin se vanha grunge, niin miten tämä potkisi tuoreisiin korviin, kun ei ole sitä historian painolastia siellä. Sitä emme tässä ohjelmassa saa selvitettyä, että jos teillä kotona siellä kuulijoilla on teineä, niin soittakaa tämä kappale teineille ja kysykää mielipidettä.
1: Mä ajattelin, että ilmiantakaa ja tuokaa tänne studioon väisiin joku 15-vuotias.
0: ei ihan niin rajulle linjoille ei lähetä. Että. Kyseessä on Ryan Peretz-niminen jenkkikaveri, 25-vuotias. Soittaa itse kitaraa ja lukuisia muita soittimia ja laulaa. Hän on ilmeisen kovassa nosteessa tällä hetkellä tuolla rock-maailmassa.
2: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: No niin, mitäs me tänään ollaankaan kuunneltu? Tässä he unohtaa. Ensin oli Daniele Lupin ja Michael Kivanukan To Some Degree-kappale. Sen jälkeen levylautasella pyörähti Vimma-yhtyeen Mä oon niin poikki, kaikki isolla ja yhteenkirjoitettuna. Ja lopuksi Ryan Peretzin kappale Sour. Mikäs näistä biiseistä eniten raatia miellytti?
3: Ehdottomasti Vimma-vievoita, että siitä sai semmoista hyvää energiaa, että se ylivirittynyt tila siellä oli hyvin tavoitettu.
1: Joo, kyllä mäkin otan tämän ruuhkavuosirallin nyt omalle soittolistalle.
0: Joo, eli äänin 3-0 Vimma voittaa tällä viikolla ja siinä on semmoista hyvää kaattista energiaa lähteä jatkamaan työpäivää tai mitä kukakin siellä eetterin äärellä on tekemässä. Niin, sillä mennään. Hei!
2: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11. Karjalainen syke.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa, sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filippov ja Usva Ravintolat.
5: Karjalainen syke.

0: Tähän päättyy Sykken aamu tältä tiistailta. Huomenna jatketaan sitten tuossa kello 6.00, ei muuta kuin kuulolle. Silloin se on keskiviikko ja laitetaan lisää sitten arvontaan näitä lounaita. Tänään siis Pizzamasterin laitettiin 2 kappaletta lounata menemään. Huomenna sitten vuorossa on monelle tuttu Sulo. Ravintola Suloihin lähtee lahjakorttia ja haastateltavana meillä Sulon yrittäjä Mika Hirvonen huomenna. Ei muuta kuin kuulemiin.
1: Sykkeen aamu. Karjalainen Syke.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen Syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa itäsuomalaisten yritysten edustajien epäillään järjestelleen pakotteiden vastaisesti tavaroita Venäjälle. Toinen yrityksistä on vastannut vientijärjestelyistä ja toinen varastoinnista. Vientiyritys on ilmoittanut vievänsä tuotteita Kazakstaniin ja Turkkiin, mutta tavarat on viety Venäjälle. Tulli epäilee, että Venäjälle on viety lähes 6 miljoonan euron arvosta muun muassa hydraulisia pumppuja ja moottoreita. Kahta henkilöä epäillään säännöstelyrikoksesta. Toinen heistä on vastaajana myös 4 muussa Tullin tutkimassa säännöstelyrikosasiassa, jotka ovat vireillä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Lieksan uuden torin rakentaminen kaupungin pääkadun Pielisentien varteen on päässyt täyteen vauhtiin. Tällä hetkellä tehdään torin pohjustukseen liittyvää maarakentamista ja uuden esiintymislavan perustuksia. Pohjustamisessa hyödynnetään viime vuonna puretun Lieksan entisen terveyskeskuksen betonimurskaa. Toriurakka on alkanut elokuun puolivälissä. Täysimittaisesti tori on käytössä ensi kesänä. Työpaikkailmoituksen mukaan Lappeenrantaan on avautunut tämän kuun alussa 24 uutta työpaikkaa yhdessä ja samassa yhtiössä, eli Osanyin bioenergiassa. Yhtiön yhteyshenkilö Petri Vuokila kuitenkin kertoo, että työntekijöitä etsitään norsun luurannikolle. Vuokilan mukaan Lappeenranta on valikoitunut yhtiön kotipaikaksi, sillä hän asuu kaupungissa. Haettavat tehtävät vaihtelevat kaakaobiojalostamon projektipäälliköstä operatiivisen valmiuden päällikköön. Aluksi yhtiön on tarkoitus lähettää insinöörejä Länsi-Afrikkaan. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen Pankki toteaa väliennusteessaan, että Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Yritysten liikevaihto ja tuotannon volyymi ovat nousseet kaikilla päätoimialoilla verrattuna viime vuoden kevääseen ja kesään. Suomen Pankki arvioi talouskasvun jatkuvan lähivuosina selvästi viime vuosia nopeampana. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Ministeriön ylitarkastajan raportista ilmenee, että Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Muun muassa presidentti Donald Trump on kiistänyt aiemmat ammusvajetta koskeneet raportit.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Aamu oli paikoin sumuinen ja lämpötilakin käväisi jossain päin Suomea pakkasen puolella. Päivällä sää on poutainen, iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Eteläisessä Suomessa päivän ylimmät lämpötilat tänään 7 ja 11 asteen välillä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy, Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai että ensimmäisenä biisinä keskipäivän keitaalla Eiriniä. Tietäjät tietää, että allekirjoittanut on kyllä aika heikkona Eiriniin. Joo, ei taida tyttö tietää. Sillä lähdettiin liikkeelle. Tiistai 15. päivä syyskuuta keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa. Ja parisen tuntia täällä vietetään yhteistä aikaa ja sen jälkeen siirrytään sitten Puolen Suomen iltapäivän pariin. Moi. Se on se tervehdys, joka usein sanotaan. Tuossa huomasin Maikkarin sivulla, että Helsingin yliopiston professori Jan Lindström käväisi huomenta Suomessa ja siinä haastattelussa puhuttiin moi-sanan juurista ja nehän löytyy Suomen ulkopuolelta. Tämä moi kuuluu alasaksiseen ja myös hollantilaiseen tervehtimiskulttuuriin. Tätä sanaa kuulemma kuulee edelleen esimerkiksi Pohjois-Saksassa. Tässä haastattelussa professori Lindström kertoo, että tervehdys on kulkeutunut Itämeren alueelta Suomeen kauppasuhteiden ja muiden yhteyksien mukana. Suomessa se on aikanaan omaksuttu puhekielen rennoksi tervehdykseksi. Taustalla on ollut tarve saada käyttöön vaihtoehto liian muodollisille tervehdyksille. On siis tarvittu tämmöinen vähän rennompi tervehdyssana kuin vaikkapa päivää, näin Lindström kertoo haastattelussa. No, jos tämä moi on tullut selkeästi muualta, niin onko semmoista sanaa, tervehdyssanaa, jonka voisi sanoa, että se on niinku täysin meidän oma? No, kovin helposti sellaista ei löydy. Lindström nostaa esimerkiksi sanan terve. Ajatus terveyteen viittaamisesta tervehdyksessä tunnetaan monissa kielissä ja monissa kulttuureissa. Esimerkiksi latinassa tunnetaan salve ja ranskassa salut. Ranskan apulaisprofessori Johanna Isosävi Helsingin yliopistosta muistuttaa, että kielet ovat jatkuvasti tekemisissä toistensa kanssa. Mutta moi siis, sehän viittaa tuonne Keski-Eurooppaan. Että tiedätte.

Kentse siinä. Parin viimeisen autohankinnan yhteydessä on tullut jo vähän mietittyä, että hetkinen, mikä se on järkevintä? Onko se auton ostaminen vai onko se auton liisaaminen? Tämä yksityisleasing, sehän on yleistynyt jonkun verran tässä viime vuosina. Ja se on aika vaikea laskea, että mikä se sitten on, mikä tulee edullisemmaksi. Ja tänä päivänä varsinkin, kun autojen arvon säilymistä on tosi vaikea ennustaa, niin se on vaikeaa puuhaatus. Etelä-Suomen Sanomissa oli juttu tästä yksityisleasingistä. Se on yleistynyt viime vuosina. Siitä on innostunut etenkin perheelliset ja sanotaanko nyt nuoret aikuiset. Sellaiset, jotka seuraa tarkkaa rahanmenoa ja joille auton omistaminen ei sinällään ole tärkeää. Se on vähän vastaava asia kuin Keski-Euroopassa. Ehkä puhutaan tästä asunnon omistamisesta. Että se ei ole ehkä siellä se ykkösjuttu. Että voi olla, että vuokralla asujia on enemmän. Et Suomessahan on enemmän sitten niitä, jotka haluaa nimenomaan omistaa sen asunnon. No mutta palataan tähän yksityisleasingiin. Siis yksityisleasing on siirtynyt marginaalista valtavirtaan. Siirtymää on edesauttanut se, että palvelu on helppo ja huoleton ihmisille, näin sanoo Hedin Automotiven toimitusjohtaja Helena Sauramo. Sauramo kertoo tässä jutussa, että yksityisleasingin kaltaiset palvelut ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan uusien autojen valtakunnallisesta myynnistä 3% 10% ihan muutamassa vuodessa. Yksityisleasingin markkina on tällä hetkellä vielä aika paljon pääkaupunkiseutu vetoinen, koska pääkaupunkiseudulla sen tunnettuus on suurta ja palvelujen tarjontaa on paljon. Verkossa autopalveluja tarjoavan Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kertoo, että yksityisleasingin kasvu suhteessa väestömäärään on kaikista suurinta Vantaalla. Joo, siis tällä hetkellä varmaan ollaan vielä, jos ei nyt Kehä Kolmosen sisällä, mutta kuitenkin siellä pääkaupunkiseudulla. Ans katsoa, mikä on tilanne vaikka 5 vuoden päästä. Se voi olla, että taas kun seuraavaa autoa miettii, niin pitää ihan tarkkaa funtsia, että hetkinen, mikäs tässä nyt järkevintä on, koska nämäkin palvelut kehittyy koko ajan. 1 000 000 sade päästetään seuraavaksi irti Heikki Salon johdolla. Heikki Salohan on mukana tuoreella Vain elämää -kaudella ja kovasti odotan sitä Heikki Salon päivää, koska noista artisteista, mitä nyt tänä vuonna Vain elämää -ohjelmassa on, niin onhan Heikki Salolla ihan ylivoimaisesti eniten niin sanotusti hyviä biisejä, joten sieltä varmaan tulee ihan mielenkiintoisia versioita. Tänä yö.

0: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu. Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
4: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen radio.

Mariska, jätä mut. Kello lähestyy 11:30. Keskipäivän keiras, ensimmäinen tunti ihan kohta puolessa välissä. Tiistai ja 15. päivä syyskuuta ja Timo Lievamaa täällä studiossa edelleen. Teetkö tällä hetkellä muuten töitä niin kuin etänä vai sitten ihan siellä paikan päällä? Tämä on semmoinen asia, mikä nyt kovasti yrityksissä puhuttaa. Korona-aikaahan aika lailla siirryttiin kaikilla mahdollisilla aloilla, missä vaan pystyttiin, niin etätöihin, mutta nyt moni yritys on alkanut patistella työntekijöitään etätöistä takaisin toimistolle. Muun muassa Savon Sanomista on tässä juttua. Koronapandemian jälkeen yleistynyt etätyö on useassa organisaatiossa väistymässä niin sanotun hybridimallin tieltä, kun työnantajat lisäävät läsnätyötä toimistolla. Viime viikkoina näistä muuttuneista käytännöistä ovat kertoneet muun muassa IT-yhtiö Tieto sekä sitten OP-ryhmä. Tietohan ilmoitti henkilöstölleen odottavansa työntekijöiden työskentelevän vähintään 3 päivää viikossa toimistolla tai asiakkaan tiloissa. Ja OP tiedotti, että työntekijöiden tulee lokakuusta alkaen olla toimistolla vähintään 1/2 työajastaan. Työehtoasiantuntija Minna Anttonen Insinööriliitosta tunnistaa ilmiön, ja tässä nyt etenkin puhutaan IT-alasta. Moni yritys edellyttää, että työntekijät ovat vähintään 2 tai 3 päivää viikossa työpaikalla, hän kertoo. Anttosen mukaan tieto ei ole mikään poikkeus. Olen kuullut ainakin 5-10 yrityksen muuttaneen etätyökäytäntöjään nyt kesän jälkeen. Eli tässä puhutaan hyvin, hyvin tuoreesta ilmiöstä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen näkee kehityksen osana laajempaa muutosta, jossa koronapandemian aikana yleistyneestä täydestä etätyöstä siirrytään kohti hybridityötä. En usko, että monessakaan paikassa alettaisiin vaatia läsnäoloa 5 päivänä viikossa, Kauhanen arvioi. Tutkimuksethan osoittaa, että hybridityö voi parhaimmillaan yhdistää etä- ja läsnätyön hyödyt. Etätyö saattaa parantaa tuottavuutta keskittymistä vaativissa työtehtävissä. Se parantaa myös merkittävästi työn ja muun elämän yhteensovittamista. Mutta toinen puoli on sitten siinä se, että etätyö voi vähentää ihmisten välistä yhteistyötä, uuden kehittämistä sekä kollegojen välistä oppimista. Näistä haitoista pyritään monessa yrityksessä eroon luopumalla tästä täydestä etätyöstä. Joo, se on vähän tämmöinen, miten sen sanoisi, kaksiteräinen miekka. Kyllä, monilla aloilla tuo etätyö toimii, mutta toi, että siinä tavallaan ollaan vähemmän tekemisissä kollegojen kanssa, niin kyllä siinäkin tietty perä on. Mutta tämä hybridimalli nyt selkeästi näyttää olevan se, mihin suuntaan ollaan menossa.

0: Kuinka sulle usein tulee vilkaistua sinne auton konepellin alle? Kannattaisi nimittäin aina silloin tällöin tehdä se. Taas tämmöisiä kauhutarinoita, kun Ilta-Sanomista löysin jutun, jossa kerrotaan, että autoille ja niiden vioille saattaa joskus löytää yllättäviä syitä. Ja yksi tällainen on lämpimää suojaa auton konepellin alta hakeva jyrsiä, joka nakertaa johtoja moottoritilassa. Kyllä. Näin saattaa käydä. Jyrsijän aiheuttamat tuhot voivat näkyä esimerkiksi vikavalona kojetaulussa, ajovalojen sammumisena tai koko auto voi jäädä käynnistymättä. Tätä vauriota ei välttämättä näe heti konetilaan vilkaisemalla. No sit Pohjola-vakuutuksen ajoneuvokumppanuuksista vastaava Tommi Stenberg on kommentoinut tässä, että tilastojemme mukaan jyrsijöiden autoille aiheuttamien vahinkojen korvaussummat voivat olla yllättävän suuria, jopa tuhansia euroja. Syynä kalliisiin korjauksiin ovat nykyautojen laajat johtosarjat. Jos esimerkiksi tämmöinen sarja joudutaan vaihtamaan kokonaan, niin se työ on melkoinen ja myös kallis. Jyrsiä pääsee rauhassa konepellin alla tekemään tuhojaan, varsinkin jos auto seisoo pihassa pitempään, näin Stenberg sanoo. Joo, siis Stenberg kehottaa tässä jutussa silloin tällöin vilkaisemaan toimivankin auton konepellin alle. Esimerkiksi jätökset, karvat tai vaikkapa tammen terhot, ne voi kertoa epätoivotusta vuokralaisesta. Jyrsiä vahinkojen riski on suurempi autoissa, jotka seisoo pitempään. Merkkeihin kannattaa suhtautua vakavasti, vaikka auto toimisi vielä ihan normaalisti. No miksi jyrsijät sitten hakeutuu tuonne konepellin alle? No ne hakee suojaa ja lämpöä. Ja toki silloinpa tämä ilmiö korostuu syksyisin ja talvisin. Ja nyt kun tässä syksyä elellään, niin ehkä sinne konepellin alle kannattaa silloin tällöin aina vilkaista. Elviira ja Rake tässä. Tämä on Aurinko tuulessa. Sen jälkeen Robbie Williams, Love My Life.
1: Keskipäivän keidas.

0: Robbie Williams, Love My Life. Iltalehdessä on semmoinen juttu, mikä aina mulla saa kyllä karvat nousemaan pystyyn. Siis poliisihan valvoo liikennettä ja tässä jutussa nyt puhutaan siitä, kun Länsi-Suomen poliisi valvoi viime perjantaina ajonopeuksia ykköstiellä, eli siis Helsinki-Turku-moottoritiellä Piikkiössä lähellä Tammisillan liittymää ja edelleen lauantaina ja sunnuntaina Turun ohitustiellä tuolla Raisiossa. Joo. Siis molemmissa paikoissa on tänä syksynä käynnissä isot siltatyöt ja nopeuksia on alennettu. Moottoritiellä oli valvontaiskuaikaan käytössä yksi ajokaista ja nopeus oli laskettu 60. Rajoitus ei moniakaan autokuskeja hillinnyt, nimittäin yhden tunnin aikana poliisi kirjoitti ylinopeudesta 9 sakkoa. Korkein mitattu nopeus oli 98 kilometriä tunnissa. Ja ylikomissaario Pasi Pihlava kertoo, että ylinopeutta ajaneita oli paljon enemmän, mutta poliisin resurssit eivät riittäneet kaikkien menoon puuttumiseen. No sit kehätiellä Raision Haunisten logistiikkakeskuksen kohdalla kehätien nopeus on laskettu 50 ja lauantaina kaksi kuljettajaa sujautti paikalle, toinen 101 kilometriä tunnissa ja toinen 114 kilometriä tunnissa. No, nämä onneksi poliisi sai pysäytettyä ja molemmille räpsähti sitten väliaikaista ajokieltoa. Sunnuntaina samalla paikalla ajettiin 108 ja 100 kilometriä tunnissa. Lisäksi 7 kuskia ajoi lähes 100. 9 kaaharista 3 oli alle 20. Pihlava toteaa tässä jutussa, että tietyömaiden rajoitusmerkit eivät ole turhia. Niiden tarkoitus on sujuvoittaa liikennettä ja turvata kaikkien kulkijoiden ja ennen kaikkea työntekijöiden turvallisuus. Mehän ollaan nähty tilanteita, jossa vaikkapa nyt hinausauto on jollain paikalla ja tekee omia töitään siinä ja jos siellä sitten tilanteessa, jossa pitäisi ajaa vaikkapa 5 tai 60, niin 100 mennään, niin sehän on hyvin suuri turvallisuusriski ja täytyy muistaa, että siellä nämä ihmiset ovat tekemässä töitä. Ricky Martin tähän ihan tovin kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Superpaikallinen aamu.
15: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
16: Karjalainen syke.
17: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

La Vida Loca. Asialla tietenkin Ricky Martin. Tuosta ihan tuoreesta uutisvirrasta löytyy yksi uutinen, joka ei ainakaan allekirjoittanutta kyllä millään tavalla yllätä. Siis Trumpin pojan toukokuisia ökyhäitä rahoitettiin kuulemma Putinin lähipiiristä. Joo, tässä on aika iso juttu aiheesta ja mennään tähän tarkemmin tuossa 12 uutisten jälkeen. Nyt olisi vuorossa Samuli Putroa. Tämä kappale on ilmasta tehtyjä.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tiedättekö mitä Beatlesin vuonna 1968 julkaistu Back in the USSR on semmoinen kappale, itse asiassa ainoa Beatles-kappale, jossa sekä John Lennon että George Harrison soittavat rumpuja ja bassoa. Ringo Starr ei soita tässä kappaleessa rumpuja, ei soita sen takia, että tämä oli tilapäisesti eronnut yhtyeestä riitaannuttuaan Paul McCartneyn kanssa. Toki aika nopeasti palasi sitten takaisin, mutta tosiaan Ringo ei tässä soittele. Mennään kohti 12 uutisia Beatlesin tahtiin.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa itäsuomalaisten yritysten edustajien epäillään järjestelleen pakotteiden vastaisesti tavaroita Venäjälle. Toinen yrityksistä on vastannut vientijärjestelyistä ja toinen varastoinnista. Vientiyritys on ilmoittanut vievänsä tuotteita Kazakstaniin ja Turkkiin, mutta tavarat on viety Venäjälle. Tulli epäilee, että Venäjälle on viety lähes 6 miljoonan euron arvosta muun muassa hydraulisia pumppuja ja moottoreita. Kahta henkilöä epäillään säännöstelyrikoksesta. Toinen heistä on vastaajana myös neljässä muussa Tullin tutkimassa säännöstelyrikosasiassa, jotka ovat vireillä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Lieksan uuden torin rakentaminen kaupungin pääkadun Pielisentien varteen on päässyt täyteen vauhtiin. Tällä hetkellä tehdään torin pohjustukseen liittyvää maarakentamista ja uuden esiintymislavan perustuksia. Pohjustamisessa hyödynnetään viime vuonna puretun Lieksan entisen terveyskeskuksen betonimurskaa. Toriurakka on alkanut elokuun puolivälissä. Täysimittaisesti tori on käytössä ensi kesänä. Työpaikkailmoituksen mukaan Lappeenrantaan on avautunut tämän kuun alussa 24 uutta työpaikkaa, yhdessä ja samassa yhtiössä, eli Osanyin bioenergiassa. Yhtiön yhteyshenkilö Petri Vuokila kuitenkin kertoo, että työntekijöitä etsitään norsun luurannikolle. Vuokilan mukaan Lappeenranta on valikoitunut yhtiön kotipaikaksi, sillä hän asuu kaupungissa. Haettavat tehtävät vaihtelevat kaakaobiojalostamon projektipäälliköstä operatiivisen valmiuden päällikköön. Aluksi yhtiön on tarkoitus lähettää insinöörejä Länsi-Afrikkaan. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen Pankki toteaa väliennusteessaan, että Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Yritysten liikevaihto ja tuotannon volyymi ovat nousseet kaikilla päätoimialoilla verrattuna viime vuoden kevääseen ja kesään. Suomen Pankki arvioi talouskasvun jatkuvan lähivuosina selvästi viime vuosia nopeampana. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Ministeriön ylitarkastajan raportista ilmenee, että Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Muun muassa presidentti Donald Trump on kiistänyt aiemmat ammusvajetta koskeneet raportit.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Aamu oli paikoin sumuinen ja lämpötilakin käväisi jossain päin Suomea pakkasen puolella. Päivällä sää on poutainen, iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Eteläisessä Suomessa päivän ylimmät lämpötilat tänään 7 ja 11 asteen välillä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mä kävin täällä ja Vilma Alina, näin starttailtiin 12 tuntia. Mukavaa tiistaita. Se on siis keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa tässä. 15. päivä syyskuuta, aurinko paistelee ihan mukavasti. Taisi aika monessa paikassa olla aamulla semmoinen tilanne, että esimerkiksi kun autolla lähti, niin pientä raappausta tarvitsi harrastaa nimittäin. Sen verran kylmä tuo oli tuo edellinen yö ja tällä viikolla näitä saattaa lisääkin olla tulossa. Lupailin tuossa ennen uutisia, että puhutaan vähän tästä uutisesta, joka uutisvirrassa aika monessa paikassa on, muun muassa Ilta-Sanomissa on, että Trumpin pojan ökyhäitä rahoitettiin Putinin lähipiirillä. Joo, siis venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti presidentti Donald Trumpin vanhimman lapsen, eli Donald Trump juniorin, toukokuisia luksushäitä sadoilla tuhansilla dollareilla. Kremljov on läheisissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Tämän julkaisun mukaan Kremljov maksoi Bahamalla sijaitsevan yksityissaaren vuokran, joka on noin 100 000 dollaria päivässä. Lisäksi hän maksoi noin 70 000 dollaria hääjuhlien ilotulite-showsta. Kremljov osallistui hääjuhlintaan myös itse, julkaisussa kerrotaan. Läsnä oli muun muassa Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Ja tämä Kushnerhan toimii Yhdysvaltojen erityislähettiläänä Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa. Joo. No nythän siis kysymys on tietenkin se, että jos Kushner on ikään kuin erityislähettiläänä näissä Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa, ja tällainen tausta löytyy venäläisoligarkilta, joka on kustantanut Trump juniorin häitä, niin onkohan nyt ihan puolueeton toimimaan tuossa roolissa? Kysyn vaan. John Mayer, Love on the Weekend. Sen jälkeen Jukka Poikaa, ihan mahtava biisi, Silkkiin.

Jukka Poika ja Silkki, ootko samaa mieltä, että kun reggeitä tämmöistä keinuvaa sellaista kuulee, niin väkisin tulee sillä tavalla tietyssä mielessä niin kuin hyvälle tuulelle. Kyllä se vaan niin on. Jukka Poika ja Silkki. Opiskelijain kuukausibudjetista vie edelleen itse asiassa suuren osan asuminen, ruoka ja muut arjen välttämättömyydet. Voisen nettisivuilla on juttua siitä, että mikä on tämän vuoden edullisin opiskelijakaupunki? Siinä on aika tarkkaa syyniä ja analyysiä tehty. Rahalaitos on tehnyt vertailun opiskelijoiden kustannuksista 10 Suomen yliopistokaupungin kesken. Juu. Eli siis vertailussa otettiin huomioon opiskelijoiden keskeiset menot, siis asuminen, julkinen liikenne, ruokaostokset, opiskelijalounaat, liikuntapalvelut ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu. No näistä sitten saatiin laskettua jokaisen vertailussa mukana olleen kaupungin keskimääräiset opiskelijan kuukausikulut. Joo. No se suurin yksittäinen menoerä, se on asuminen. Tässä kaupunkien väliset erot syntyvät yleensä vuokratasoista. Vertailuun valittiin jokaisen kaupungin opiskelija-asuntosäätiöiden yksiöt ja kaksiot. Ja tämä vertailu selvitti, että asumiskulut ovat halvimmat Lappeenrannassa. Siellä ne on noin 415 euroa kuukaudessa. Myös Oulussa, Vaasassa ja Jyväskylässä päästään alle 500 euron. Ja yllättäen Helsingissä asuminen on kalleinta, jossa opiskelijalta menee kuukausittain keskimäärin 665 euroa. No, nyt on siis saatu kaikki nämä tekijät ynnättyä, ja mikä on sitten se halvin opiskelijakaupunki? No se on se sama, joka oli myös tuossa asumisessa, eli Lappeenranta. Opiskelijan arvioidut kuukausikulut ovat Lappeenrannassa yhteensä 682 euroa. Seuraavaksi tuli sitten Oulu, 736 euroa on nämä kuukausikulut. Oulu olisi itse asiassa ollut kaikista edullisin näistä opiskelijakaupungista, jos sen asumiskulut olisi ollut Lappeenrannan luokkaa. Moni muu asia on Oulussa Lappeenrantaa halvempi, kuten esimerkiksi julkinen liikenne, ruokaostokset ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu. No sitten seuraavana listalla tulee Jyväskylä, Joensuu, Turku, Rovaniemi, Lahti ja Tampere. Ne on tuossa 770 ja 813 euron välillä. Jyväskylässä opiskelijan arvioidut kuukausikulut on 770 euroa ja Joensuussa 778 euroa. Turussa 793 euroa ja Rovaniemellä 795 euroa. Lahdessa vähän yli 800, kuin myös Tampereella. Ja kallein Helsinki, siellä lähes 1000 euroa, 937 euroa on kuukausikulut. Eli tällaista Suomen yliopistokaupungeissa, siis Lappeenranta on halvin opiskelijakaupunki vuosimallia 2026. Mirellaa tähän seuraavaksi löytää mut, sen jälkeen The Outfield ja Your Love.

0: Karjalainen syke.
1: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Karjalainen Syke.

0: The Outfield, Your Love. Kello lähestyy 12:30. Sehän tarkoittaa sitä, että meillä on tehokasta peliaikaa keskipäivän keitaalla vielä vähän yli puolisen tuntia, mutta Nivala Jani livahti jo studioon, meidän suureen ja kookkaaseen ja valkeaan studioon. Terve!
1: Terve, terve. Ja studioon, jossa on hyvä feng shui.
0: Niin,
1: myös.
0: Nimenomaan. Tästä me puhuttiin tuossa biisin aikana. Totta kai täällä, kun ollaan Jyväskylässä, niin meillä on hyvä feng shui. Hei, siis mä en tiedä kuinka tuttu tämä on, mutta nyt tämä niin sanottu krääsätulli, joka tuli kesällä voimaan, joka on vähän niin kuin hillinnyt tätä tämmöistä temukauppaa sun muuta, niin nyt EU-komissio valmistelee uutta tämmöistä käsittelymaksua ja tämän jo määrätyn temutullin päälle on tulossa vielä tämmöinen 2-4 euron lisämaksu per tuoteerä. Eli se olisi tämmöinen niin kuin käsittelymaksu, ja ainakin tämän jutun perusteella, mikä Ylen sivuilla on, niin tässä tulliylitarkastaja Antti Hestbakka uskoo, että tämä komission esitys tulee voimaan jo marraskuussa. Tuleeko tilattua käsi sydämellä, tuleeko tilattua temusta?
1: En ole koskaan tilannut temusta. Mä oon yrittänyt elää jotenkin silleen hyvin, mutta en tiedä, miten on onnistunut muuten, mutta en mä tiedä. Siis, jos mun pitää ostaa joku kännykkään liittyvä pieni osa, joku laturi tai mitä vaan, joku muovijuttu, niin mä yritän välttää sen ostamista. Mä yritän eka miettiä, että pärjäisikö mä ilman sitä. Sitten mä ehkä mietin, että jos mun on pakko ostaa sen, niin mä haen sen jostain suomalaisesta kaupasta, että mä saan tuettua suomalaisia yrittäjiä ja sitä kyseistä suomalaista putiikkia, niin en mä koskaan tilannut temusta mitään. Mun täytyy tunnustaa. Että
0: joo, no se on ihan hyvä tunnustus.
1: Niin, mä oon jotenkin, mä oon aika pihi-ihminen. Mä yritän selviä aika vähällä elämässä jotenkin muutenkin, niin sit mä en oo. Ja sit mä niinku mietin tollasia pieniinkin ostoksia, että kun jos se tulee jostain Kiinasta, niin sit se on hirveän vaikea, jos siinä on jotain reklamaatiota, että sitä pitäisi palauttaa tai jotain, vaikka joo, niitä vissiin pystyy myös helposti palauttaa, mutta mulla on kauheasti jotain epäluuloja tuommoista kohtaa. Mä oon halunnut pysytellä aina erossa. Niin, mites Timo sinä?
0: No en ole tilannut, ja sit kun mennään tämmöisiin niin kuin esimerkiksi vaateasioihin ja muihin, niin jos sä tilaat sitä halpakräsää, niin ihan niin kuin ympäristömielessäkin, niin sehän on ihan katastrofi, koska nehän on suurin piirtein kertakäyttökamaa. Jep. Ei nyt ihan, mutta melkein.
1: Jep, ja sit siinä on joku, että onko ne vaatteet vaikka jossain ihan kemikaaleissa, että siitä saa jonkun hirveän allergisen reaktion, kun ei tiedä mitä, minkä laatusta jotain huonoa muoviteepaitaa sieltä tulee, mikä on täynnä jotain ihmiselle myrkyllistä yhdistettä.
0: Joo, jos ette ole nähneet Ylen laadukasta dokumenttisarjaa Verta, hikiä ja teepaitoja, niin suosittelen jokaista katsomaan. Mä oon itse asiassa tyttären kanssa katsonut sen, kun hänellä kuului koulutehtävinsä, niin se on aika karua katseltavaa siitä, että minkälaisissa olosuhteissa niitä vaatteita tuolla kolmansissa maissa valmistetaan, niin kyllä siinä sen ohjelmasarjan katsottuaan tulee vietettyä vähän enemmän.
1: Mikä se oli? Verta, hikeä?
0: Verta, hikeä ja teepaitoja.
1: Joo, koska mä en ole sitä nähnyt. Joo, mun pitää tutustua tuohon.
0: Varsinkin, jos teillä on semmoisia sopiva-ikäisiä lapsia kotona, niin suosittelen katsomaan, koska siitä saa semmoisen käsityksen, että miksi kannattaa välillä niin kuin vaalia eettisiä asioita. Mm.
1: Ja siis hyvältä kuulostaa nämä kaikki krääsätullit ja muut tämmöiset, kun mullakin on teini-ikäinen tytär, niin just se joku, se krääsämäärä, mitä sieltä on saanut tilattua jollain siis muutamalla eurolla, niin kuin aika paljon jotain kamaa. Niin kuin, että mä oon vaan ollut sitten kuunnellut, kun tytär on sieltä tilannut sieltä temusta ja näistä, että niin kuin, miten toi on mahdollista, että nämä maksoi niin kuin 4,50 nämä kaikki, nämä muutama joku asia, joku puhelin, popsocket ja jotain, ja siinä on postimaksut ja kaikki.
0: Kyllä.
1: Ja niin kuin, että miten tämä on mahdollista.
0: Joku tässä mättää.
1: Joku mättää, niin että sä voit tuosta Suomen kaupasta hakea jonkun yhden näistä neljästä, ja sulla menee 5-kertainen määrä rahaa, ja sä oot saanut hirveän määrän sieltä jotain muovikrääsää, ja se ei ole maksanut mitään, että se tulee Suomeen. Niin, että eihän tämä, niin kuin, ei tämä voi mennä näin, ei tämä voi jatkua näin.
0: Siis eniten mua puistuttaa se, kun tiedän, että joissakin perheissä esimerkiksi lapsille tilataan siis semmoisia vähän niin kuin lelun tapaisia temusta, niin kun lapsi pistää vähän niin kuin kaikkeen suuhun, niin mä sanon, että silloin ollaan jo aika vaarallisilla vesillä.
1: Mm. Joo, ei puhettakaan tuommoisesta. Ei, niin kuin, ei tulisi mieleenkään meikäläisillä. Lähinnä kaikki, mikä on muovista tehty, niin pois alle 5-vuotiailta. Tai sitten siinä pitää olla jotkut kaikki tarrat, että siis ei sisällä bisfenoli A-yhdistettä ja ei sisällä sitä ja tätä ja tota, mutta mä oon ollut aika varovainen noiden kanssa, kun muovi on jotenkin semmoinen arveluttava materiaali. Niin kuin.
0: No sä oot selkeästi nyt perillä näistä muovia muista asioista, että sä oot kyllä perehtynyt aiheeseen.
1: Kyllä se on pakko ollut yrittää vähän katella että, niin kuin, että asiat menis oikein, kun välillä se siis tuntuu, että niin kuin, kun koskee johonkin muoviin, että siitä niin kuin olisi jotain haitallista tai tulee niin kuin, menee joku iho punaiseksi, jos on joku vääränlainen paita tai jotain tämmöistä. Mä oon ollut jotenkin aika tarkka sen suhteen ja yrittänyt just pysyä erossa temuista ja olenkin pysynyt niin. Ja varmasti pysynkin nyt, jos näitä tulee vielä lisää, niin hyvä näin ja varmaan
0: entistä. Pysytään valitsemallamme linjalla.
1: Joo.
0: Joo. No mitäs iltapäivään luvassa? Onko jotain kivaa, uutta, mielenkiintoista?
1: Meillä on mainio Veikkonen laulaja Jussi Selo Uniklubi-yhtyeestä äänessä. Uniklubi julkaisi just uuden levyn. On sekin bändi ehtinyt jo kyntää tuossa aika pitkään, itse asiassa melkein niin koko tämän vuosituhannen, niin pitkä ura Uniklubillakin, niin puhutaan heidän uudesta levystä ja koko Uniklubi-urasta, niin tämmöistä tänään.
0: Tämmöistä muun muassa, joo.
1: Muun muassa.
0: Pysykäähän kuulolla, nimittäin tätä lystiä riittää ilta kuuteen asti.
1: Kello 18 saakka.
0: Joo, kai sitten. Ei se lähde mihinkään nyt täältä.
1: Sitten tästä tuli puheohjelma.
0: Joo, kyllä.
1: Musiikkia yritimme soittaa parhaamme mukaan, mutta emme saaneet laulua soimaan, niin nyt tehdään sitten sitä, mistä meille maksetaan, niin puhutaan, aletaan puhumaan.
0: Nyt on aika mielenkiintoinen tilanne tämä.
1: Tämä on joskus koneiden kanssa tämmöistä. Koneiden kanssa on välillä tämmöistä, että ei vaan lähe.
0: Itse asiassa tuossa on niinku tavallaan listalla just se biisi, mikä äsken soi, ja sehän tuosta nyt ei niinku lähde mihinkään. Mutta.
1: Onko sulla pause päällä siinä? Pitäisikö sitä painaa sitä pausemerkistä? Siinä on ne kaksi viivaa siinä. Ei mitään.
0: Joo.
1: Ei mitään.
0: Tämmöistä on.
1: Tämmöistä tämä radiokuuluttajan elämä välillä on, että silloin tällöin tulee tekninen ongelma, niin kuin aina välillä, jos tietokoneiden kanssa tekee töitä, niin kyllä se sitten itse kullekin välillä nasahtaa se hetki, kun kone sanoo, että nyt minä aprikoin ja mietin vaan, että mitäs tässä tehdään. Joo, me puhuttiin tuosta Temu-asiasta äskettäin Timon kanssa pitkään, niin jos Temu-meiningit kiinnostelee ja haluat ottaa osaa keskusteluun tai eri muovilaatuihin ja vaatteisiin, tai jos on positiivisia Temu-kokemuksiakin, niin laittakaa vaikka hei WhatsApp-viestiä tänne suuntaan 0406195939.
0: Niin. Sähän ehit iltapäivässä niitä ikään kuin käydä sitten vähän läpi.
1: Meillä on tänään vielä aikaa sitten iltapäivän lähetyksessä, eli 0406195939 on numero. Tätä lähetystä tehdään välillä Jyväskylästä, niin kuin missä me ollaan Timon kanssa nyt, ja välillä meikäläinen on sitten Lahdessa ollut tekemään iltapäivän lähetystä, niin Lahdesta löytyy Etelä-Suomen Sanomat-niminen sanomalehti. Niin.
0: Sä vähän jinksasit, kun sä kerroit, että täällä on hyvä studio, kun täällä on hyvä feng shui ja muu.
1: Just kehuista feng shuita.
0: Niin.
1: Tai itse asiassa feng shuissa ei ole mitään vikaa. Feng shui on tosi hyvä nytkin.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta toi
0: kyllä.
1: Tietokone.
0: Se ei nyt tottele meitä millään muotoa. Ja täytyy sanoa, että meillä ei ole täällä yhtään levyäkään, mitä mä pääsen soittamaan. Nyt mä en oikein tiedä, mitä mä pistän täältä soimaan, kun mulla ei ole tuossa edes vara. Systeemiä, eli Spotifyta tässä nyt ikään kuin kortilla. Mutta.
1: Onko siinä se toinen, tämä Tidal-niminen systeemi?
0: Niin katsotaan, jos me sieltä saatais jotain toki. Mutta kokeillaan nyt vielä toi Zetta kertaalle, että me avataan se siitä.
1: Mm. Joo, mä olin yhtä positiivista Temu-kokemusta kertomassa, että yksi meidän konsernin työntekijä, toimittaja Etelä-Suomen Sanomista oli käsityöihminen, joka harrasti villa-asioita ja kutomista ja tämän tämmöistä, niin hän oli tilannut sitten sieltä jostain halpakaupasta villapaidan, ja se oli ollut positiivinen kokemus, että se oli ollut hyvälaatuinen, se oli tuoksunut hyvältä, se oli ollut samanlainen kuin kuvissa, niin hänellä oli tämmöinen positiivinen Temu-kokemus, että sieltä oli tullut tosi kiva villapaita, joka oli kelvannut käsityöekspertillekin, niin tällaisiakin juttuja sitten välillä aina kuulee, että on niin kuin mennyt maaliin se homma. Ja sitten on niitä toisia näitä, että halusin tätä, tilasin Temusta ja sain tämän. Niin kuin, että joku on unelmissa, on joku asia, minkä haluaa, ja sitten siitä on se Temu-versio.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mikä on erinäköinen kuin mitä netissäkään luvataan sitten tulevan. Niin ne on ihan hauskoja. Niin. Tuon halusin ja tämän sain.
0: Katsotaan. Tässä meillä on tämä vasemmanpuolimainen näyttö tavallaan vähän niin kuin pimeänä tässä. Mä käynnistin nyt uudelleen Zetan ja Katsotaan, lähteekö täältä yhtään mikään soimaan.
1: Katsotaan.
0: Eipä hirveästi.
1: Eipä mutta, juuri mitään.
0: Mutta mä en tiedä sitten, että saataisiko me tosta vaikka, jos mä pistäisin ton kanavan, niin pistetäänkö Nirvanaa soimaan?
1: Kokeillaan.
0: Lähtisiköhän se?
1: Fensui kohillaan.
0: Kyllä.
1: Kato.
0: Näillä mennään.

Joo, Nirvanaa se siinä. Smells like teen spirit. Meillä koneet on edelleen kaput, mutta onneksi tuolta yhdestä käytävästä sai hienosti soimaan. Jaha, nyt muuten saatiin sitten Victor Crown ääneen. Yes.

0: Karjalainen syke.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

Eric Clapton, Change the World. Joo, niin se taitaa olla, kun tässä on viime päivänä uutisoitu, että pitää olla varuillaan tekoälystä, että koneet eivät kohta enää tottele ihmistä, niin meillä kävi just Janikassa äsken just sillä tavalla, että koneet ei totelu nyt meitä. Onneksi tuli sitten etäyhteys ja vähän buutattiin ja kaikki, ainakin tällä hetkellä toimii moitteetta. Hienoa, tekniikan ihmiset. Juu, SM-liiga on 12 vuoden tauon jälkeen palannut Jokerit pelaa muuten tänä viikon torstaina ensimmäisen kotiottelunsa ja se on Jyppiä vastaan. Ja täytyy sanoa, että vielä ei ole hirvittävän täyttä, nimittäin tuossa kun katselee katsomokarttoja, siis Veikkausaradalle mahtuu 13 000 ja rapiat päälle ja tällä hetkellä on noin 7500 myytyä lippua ja Jokerit on toiveikkaina, että 10 000 katsojan raja menee rikki. Siihen on ikään kuin tuo sarja-avaus budjetoitu ja viikonloppuna on sitten lauantaina Tapparaa vastaan hallitsevaa mestaria vastaan ja siihenkin on budjetoitu se 10 000, joten kovat on odotukset Jokereilla. Toki tuo alkukaus ei lupaile hirvittävän hyvää noin pelillisesti, mutta anskattu. Musiikissa jatkaa Jay Karjalainen.

J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Se alkaa kello lähestyä 13, joten pikkuhiljaa pistetään pillit pussiin viimeistä. Virtta vaille valmis on keskipäivän keiras. Harmittava uutinen tuossa vielä osuu silmiin ja nimenomaan tuosta Mieli ry:stä, joka joutuu nyt sitten muutosneuvottelujen seurauksena irtisanomaan 13 työntekijää. Taustalla tietenkin nämä STEA-avustusten kriteerien muuttamiset, joista Ville Rydman aikoinaan ilmoitti. Se on harmi ja toivottavasti näitä uutisia ei lisää tule, koska mä luulen, että jossain kohtaa se vähän niin kuin iskee takaisin ja se säästö, mitä ehkä tuolla haetaan sitten noista avustusten kriteerien muuttamisella, niin voipi olla, että se ei loppupelissä sitten säästö olekaan. Mutta hei, Timo Lievamaa kiittelee seurasta, Nivalan Janni jatkaa iltapäivässä. Mun puolesta mukavaa tiistai jatkoa, moi moi!

0: Minkälainen syke kuulostaa hyvältä?
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
0: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Kontiolahti ja Ruotsin Östersund kamppailevat tällä viikolla, kumpi saa järjestettäväksi ampumahiihdon vuoden 2031 maailmanmestaruuskisat. Kisaisäntä valitaan perjantaina Saksassa. Kontiolahden kaksi edellistä kisahakua ovat päättyneet pettymykseen. Tällä kertaa Kontiolahti on viritellyt uutena tempauksena ehdollisen lipunmyynnin maailmanmestaruuskisoihin. Lippuvarauksia on yli 7500 ja ne astuvat voimaan, jos Kontiolahti saa kisat. Imatran taidemuseo on lähtökuopissa. Museolla odotellaan tietoa siitä, alkaako kulttuuritalo Virran peruskorjaus suunnitellusti ensi vuonna vai ei. Museo ei voi esimerkiksi ryhtyä pakkaamaan kokoelmiaan ennen varmuutta edessä olevasta muutosta, sen ajankohdasta ja kestosta sekä asianmukaisista väistötiloista. Jos remontti päätetään aloittaa, sen alkaminen siirtynee kaupungin mukaan joka tapauksessa alun perin suunnitellusta ensi vuoden syksystä seuraavan vuoden puolelle. Väistötilaksi on suunniteltu vanhaa kaupungin taloa. Joensuun kaupunki on pannut Mehtimäen urheilupuistossa sijaitsevan Louhelan kentän remonttiin. Molempien kiekkokaukaloiden pohjat asfaltoidaan ja pinnoitetaan uusia kesäpelejä varten. Lähempänä länsikatua olevaan kaukaloon tehdään 4 kenttää pickleballia varten sekä koripallokenttä. Taempana olevaan kaukaloon tulee alusta rullakiekolle ja ulkosalibändille. Remontti valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talvisin kaukalot palvelevat edelleen jääurheilukenttinä. Ja sitten STT:n uutisia. Mielenterveysjärjestö Mieli irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Lisäksi muun muassa 4 työntekijän työaikaa lyhennetään. Elokuussa käynnistettyjen muutosneuvottelujen piirissä on ollut 74 työntekijää 160 ihmisen työyhteisössä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on esitetty. EK perustaa näkemyksensä lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta 15% liittyy energian käyttöön.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
11: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
10: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Isot kiitokset Timolle keskipäivän keitaalle ja iltapäivän lähetys käynnistettiin tietenkin neljän ruusun musiikilla, eli Alangon veljeksistä Ilkka siinä yhtyeineen musisoi öisellä rannalla. Hei, iloista tiistaipäivää ja ehkä aurinkoistakin tiistaipäivää. Melko selkeä, melko poutainen keli meidän kuuluvuusalueella. No niin, just meni aurinkopilveen. Pitääpä ottaa toikin takas. Nyt mä jinksasin tuonkin, niin kuin jinksasin tuossa puoli tuntia sitten tämän meidän studion täällä tilttiin. Just hehkutin sen feng shuita ja sittenhän täällä Timon kanssa ihmeteltiin, kun ei laulut enää soineetkaan. Kyllä, kyllä. Nyt onneksi soi Sannin laulu. Seuraavaksi biisi on Metsä. Benjamin Ingrosson ja tehosekoittimen musiikkia luvassa aivan pian. Tänään muuten pelipäivä, Pelikans Tappara. Kiinnostelee ainakin meidän kuuluvuusalueella Hämeen seudussa ja eiköhän se kiinnostele laajemmaltikin. Mutta joo, se tarkoittaa sitä, että 5:30 aikaa ennakkostudio-lähetystä tänään Hämeessä kehissä kello 17.30. Meidän lähetyksessä ennen sitä haastattelussa rokkari Uniklubi laulusolisti Jussi Selo. Uniklubi julkaisi juuri uuden albumin Encore-nimisen levyn nyt tässä syyskuussa ja me jutellaan Uniklubi-kuulumisia kello 16 jälkeen tänään. Kolmen jälkeen tyttöbändi viikko jatkuu. Puolen Suomen biisi tulee tänään joltain Mimmi-porukalta. Naisorkesteri tai tyttöbändi viikko siis tänään ja kello 15 jälkeen aina kuunnellaan jotain rautaisen kovaa ja verrattoman hyvää naisorkesteria. John Smith Rock Frozen kisa, semmonenkin jatkuu edelleen. Totta kai se on syyskuun aikana tässä meillä kehissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Seuraavat liput jaetaan loppuviikosta, lippupakettia tarjolla. Tylsään marraskuuhun piristysruiske, talvifestari tai loppuvuoden festari, pimeän vuoden ajan festari, John Smith Rock Frozen. Marraskuun viikana viikonloppuna nettikisa käynnissä meidän radio kotisivuilla. Mitäs vielä tähän tiistaihin? Jos jääkiekko ei valtaa sinun radiotasi kello 17.30, niin sit se valtaa ilta 6 jälkeen tänään. Heikki Harma, musiikkitoimittaja Harma alias pop-artisti Hector. Eli tänään 6 jälkeen pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelman uudelleen esitystä mahdollisesti, ellei radiosta siis tosiaan tule jääkiekkoa. Tämä on Sanni ja Metsä.

Jos sä olet metsä, mä olen risukasa, jonne aurinko ei paista. Se oli Sanni, kappale oli nimeltään Metsä. Hei, jutellaan piakkoin siitä, että kannattaisiko astioita tai kattiloita tai laseja tai mitä vaan, niin tiskata käsin, vai pitääkö ne aina laittaa tiskikoneeseen, niin mietitään tätä käsitiski vastaan tiskikone-aspektia hetkosen kuluttua, mutta otetaan ennen sitä vielä kiinni Temu-aiheeseen, josta puhuttiin tuossa ennen iltapäivä 13 ennen yhtä Timo Lievenmaan kanssa, niin palataan Temu-meininkeihin vielä nopeasti piakkoin.

Benjamin Ingrosso ja Queens. Tuossa koimme jännittäviä hetkiä noin puoli yhden aikaa tänään aikaisemmin keskipäivän keidasohjelmassa. Täällä laukesi tietokoneet ja ei meinattu saada laulua soimaan Timon kanssa, joka keskipäivän keidasta tänään juonsi. Huomenna muuten Mari Pekkanen takaisin kehissä, Mari äänessä kello 11-13 keskipäivän keitaalla. Niin huomenna palataan normaaliin päiväjärjestykseen ja Mari tekee niin sanotun comebackin nyt sitten muutaman päivän poissaolon jälkeen. Joo, oltiin Timon kanssa täällä huulet pyöreänä ja peukalot keskellä kämmentä ATK:n edessä nöyränä, kun ei saatu laulua soimaan, mutta lopulta sitten teknisen tuen avustuksella, kiitos tekniikan jengille, niin saatiin kaikki rullaamaan. Mutta joo, puhuttiin tuosta Temu-tilaamisesta, kun noita Temu-veroja, maksuja suunnitellaan lisää. Sehän oli hyvä, että semmoinen tuli jo, mutta oliko nyt suunnitteilla sitten uudenlaisia tullimaksuja tai miksikä niitä nyt sanotaankaan, niin jupailtiin tuossa Temu-hommista hetkonen sitten juontajakollega Timon kanssa, niin piti vielä se sanoa, että vaikka Timo ja minä ei ole kauhean kovia temuttajia, kumpikaan ei ole siis koskaan sieltä mitään tilattu, niin kyllähän sieltä porukka paljon tilaa krääsää ja tavaraa, ja mullakin on hyvä ystävä, joka on suuri Temun käyttäjä, suuresti arvostamani kaverini, jonka kanssa ollaan monista asioista samoilla linjoilla, mutta tuosta Temu-hommasta me ollaan niinku oltu ihan päinvastaista mieltä, että mä en ole siihen niinku koskenutkaan, mä en ole sieltä tilannut mitään ja en ole kauhean ylpeänä ollut, kun omakin muksu on sieltä jotain tilaillut. Niin. Mutta mulla on kumminkin tämmöinen ystävä, joka sitten on tilannut niinku tyyliin kaiken sieltä, että jos pitää ostaa jotain semmoista pikkutilpehöriä tai piuhaa tai muovikamaa tai jotain vissiin vähän isompaakin elektroniikkaa hän on sieltä Temusta tilannut ja ystävä on sitä mieltä kovasti, että samasta tehtaasta ne kuitenkin sieltä Kiinasta tulee, että se on ihan sama tilaako hän sen sieltä itse vai tilaako joku suomalainen halpakauppa sen varastoonsa ja sitten se myydään sieltä kaupasta, kun hän käy sen sieltä hakemassa, niin hän saa sen 9 kertaa halvemmalla kuin tilaa suoraan sieltä Temusta tai Alibabasta tai mitä näitä nyt sitten onkaan tämmöisiä, niin ollaan oltu aika eri mieltä ystäväni kanssa tästä Temusta, mutta olemme silti voineet keskustella ja tulla toimeen, että vaikka Temu onkin sitten jakanut hieman mielipiteitä. Tuossa muuten, kun tietokoneet laukesi aikaisemmin tänään, niin tänne tuli WhatsAppiin viestiä, että kun ei saatu lauluja soimaan, ei mennyt saada mistään ääntä kuuluviin, mutta lopulta Nirvana, Smells Like Teen Spirit saatiin soimaan, mutta ennen sitä tuli viesti, että teidän pitää ruveta itse laulamaan. Siinähän olisikin ollut. Me oltaisiin Timon kanssa täällä luikuteltu serenaadeja loppupäivä ilta 6 saakka tai jääkiekko ennakkostudion asti välillä höpötelty niitä näitä kahdestaan ja sitten kahdestaan kaksiäänisesti luikautettu näitä hyviä biisejä ilmoille, mitä me täällä soitetaan. Miltäköhän se tämäkin laulu olisi kuulostanut? Timo Lievenmaa featuring Jani Nivala versiona.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit. Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Ja Michael Jacksonin musiikkia seuraavaksi. Ja tiskatakko käsin vai laittaako kohde tiskikoneeseen? Ah, siinäpä pulma. Pyöritellään tätä pulmaa. Hetko se kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Yksi positiivinen Temu-kokemus. Otetaan tämmönenkin tähän. Nyt kun me niin sitä Timon kanssa tossa parjattiin ja minäkin äsken näitä Temu-maksuja puolustin, että jee, hyvä jos tulee krääsätullimaksuja. Niin, kyllä se, se lentoliikenne ja rahtimäärä, pikkupaketit, kun niitä tuossa vilisee, niin ei se nyt voi hyvä juttu olla, niin kuin Timonkin kanssa puhuttiin, mutta kyllä sieltä Temusta jotain hyvääkin tulee. Kuulijamme kirjoittaa, että hän on tilannut hyvän neuletakin, joka on paljon käytössä. Sateenvarjon, tunnistevalaisimia, kaikkiin olen kyllä ollut tyytyväinen. Jotkut paidat sit mennyt kyllä rätteihin, käyttää ja heittää pois, ja nyt en ole tilannut mitään hetkeen. Tämmöinen viesti Temuun liittyen tuli meidän WhatsAppiin, ja sinäkin voit viestiä tänne 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. Autoexperten. Eläköön auto.
7: Mikä tää on?
8: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
11: Karjalainen syke.
10: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Tickety tack. Saman tekevää. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa. Aurinkoinen Jyväskylä tekopaikkana. Erittäin hyvä tiistaita. Syyskuun 15. päivä. Kohta poikabändi One Direction ja tyttöbändi musaa. Tuon TikTokkin tuossa äsken soi, mutta luvassa kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa. Sitten lisää. Niin, TikTok on myös naisbändi tai tyttöbändi, niin he aloittivat aika nuorena. Joo, mutta miten kannattaisi tiskata se tiski, mitä kotona syntyy? Meillä on ollut vähän keskustelua tästä aiheesta. Mua jotenkin ahdistaa, jos jotain asioita tiskataan käsin, kun on se tiskikone. Mä oon jotenkin sitä koulukuntaa, että vedetään se tiskikone täyteen ja sit sitä pyöritetään vaikka kerran päivässä tai vaikka aamuin ja illoin. Niin kuin, että mun mielestä kaikki kannattaisi tiskaa siellä koneessa. Ja sitten toinen osapuoli on ollut sitä mieltä, että ei kun kannattaa tiskaa käsin, että vaikka just jos on joku kattila tai joku uunivuoka tai tämmönen, niin sit siellä kotona aina ihmetellään, kun minä oon tunkemassa sitä sinne tiskikoneeseen. Että kun mä oon tätä koulukuntaa, että lastataan se kone täyteen, sit pistetään se kone pyörimään. Ja sitten toinen osapuoli on sitä mieltä, että otetaan se uunivuoka sieltä pois ja tiskataan käsin ja odotetaan, että se tiskikone täyttyy lautasista ja muusta. Tästä on nyt väännetty jonkun aikaa, että mitä sen tiskikoneen kanssa pitäisi tehdä ja mitä ei. Ja mä oon aina sitten yrittänyt puolustella tätä hommaa silleen, että kun ne tiskikoneet, ne on nykyään niin hyviä, että mä oon jostain nähnyt näitä vedenkulutusjuttuja, että eihän siellä mene kuin joku alle 10 litraa sitä vettä tai 4 litraakin tullut jostain vastaan. Nyt mä kattelin, että noin 7-12 litraa menisi pesukertaa kohden sitä vettä. Että sehän menee, jos siinä jotain yhtä muovikauhaa alkaa tiskaamaan ja hanasta vesi koko ajan valuu, niin sullahan menee 20 litraa niin kuin pelkästään siihen yhteen muovikauhaa, minkä sä tiskaat. Niin jotenkin mun mielestä sen tiskikoneen kannattaisi pyöriä niin kuin mahdollisimman paljon, kun kerran semmoinen asunnossa on aika monella meistä. Varmaan siellä teidänkin taloudessa todennäköisesti on tiskikone. Ja sit siinä saattaa olla jo vielä joku semmoinen ekomoodi, että eikö ne monesti kestä sitten paljon pitempään nämä ekopesuohjelmat, mutta sitten ehkä sitä vettä menee vielä vähemmän tai meneekö sähköä vähemmän tai jotainhan etua sillä eko-ohjelmalla sitten on energiankulutuksen ja vedenkulutuksen kannalta, niin sittenhän se on niin kuin vielä parempi, jos viitsii tai osaa laittaa siitä semmoisen ekomoodin päälle. Mä oon hyvinkin paljon tiskikoneen kannalla, että kaikki sinne vaan ja pyörimään. Jos sulla on joku selkeä mielipide tähän hommaan, niin tätäkin voi kommentoida WhatsAppilla 0406195939. Oletko sitä kansaa, että kaikki koneeseen niin kuin meikäläinen vai ootko jotenkin osittain tämmöinen käsitiski ystävä, että vaikka just kattilat ja uunivuuot pitäisi pestä aina käsin. Tätä mä en ymmärrä, vaan mä kyllä tunkisin nekin sinne tiskikoneeseen, että siellähän ne menee ja tosiaan vaan se muutama litra aina menee vettä per pesukerta, niin sehän olisi niin kuin järkevin tapa minun mielestä käyttää tuota astianpesukonetta. Ja löysin sitten jotain tällaistäkin, että yksi astianpesukoneen pyöritys vie sähköä joku 0,5 kilowattia, kilowatti tai 1,5 kilowattia, että siinä niin kuin 0,5-1,6 kilowattituntia. Hinta on semmoinen parikymmentä senttiä ehkä, riippuen vähän ohjelmasta ja minkä hintaista sähköä sitten kotona, onko pörssisähköt ja näin poispäin. Mutta sehän nyt niin kuin ei hirveän paljon niin kuin kustannakaan se yksi koneellinen, vaikka tietysti parikymmentä senttiä sitten enemmän kuin tavallaan se käsitiski, tai minkä hinnan sitä työlleen sitten asettaa, että pitäähän se silleenkin miettiä, että se on tavallaan apuväline, se tiskikone. Se on tavallaan robotti, mikä tekee sitä ihmisen työtä, se tiskikonekin. Sana on vapaa tästäkin aiheesta, 0406195939. Poikabändi One Direction, Story of My Life. Written.

0: One Direction, Story of My Life. Pitää kohta muuten palata yhteen viestiin, joka on erittäin huolestuttava. Mennään siihen kohta. Tähän tiskiaiheeseen liittyen Ville muun muassa pisti viestiä 0406195939, että mitä tiskataan käsin, mitä pestää koneessa. Veitset, ja tarkemmin sanottuna leikkuveitset, pesen käsin, kaikki muu koneeseen, tee Ville. Tämmöinen viesti. Joo, itse asiassa noin veitset on kanssa, mistä meillä kotona on väännetty ja keskusteltu. Niin mä oon ehdottanut, että pitäisi ostaa pari veistä lisää, että voisi koko ajan pysyä tavallaan se kierto, ettei niitä tarvitsisi pestä käsin, että jos on joku leikkuuveitsi, sit se laitetaan sinne koneeseen, kun sitä on käytetty. Sit kun se kone taas täyttyy mahdollisimman pian, vähintään kerran päivässä, sit se kone pestään, saat sen veitsen sieltä, mutta pitäisi olla yksi tai kaksi semmoista leikkuuveistä vielä lisää, että saisi niinku sen kierron sitten pysymään, eikä tarvitsisi pestä käsin mitään niitäkään, ja kun kyllähän niitä veitsiä saa, no veitsestä vähän riippuen, sitten kahvasta riippuen, mutta niitä just mitä meillä on, niissä on muovikahvat, niitä saa pestä koneessa, joo, sitten jos se on joku vähän harvinaisempi japanilainen kalan halkaisuveitsi, niin sitten sit varmaan kannattaa miettiä sitä tiskikonetta, mutta periaatteessa nehän saisi aika monet veitset myös pestä siellä koneessa, niin miksikäs ei sitten. Minä en ymmärrä tätä, että jotain säästellään ja pestään käsin. Kaikki sinne koneeseen vaan, mitä pystyy laittaa. Sitten on tietenkin erikseen kaikki puiset jutut ja tämmöiset, niin puutahan sinne ei tosiaan kannata tunkea sinne tiskikoneeseen ihan hirveästi. Sister Hazel, all for you. Juha Tapio, älä lähde vielä pois. Uutisia 10 minuutin kuluttua kello 14. Jos WhatsAppi sormet syyhyä, niin 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go! Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
14: Karjalainen syke.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Sister Hazel, all for you. Ville laittoi tuossa vielä viestiä, että veitset pysyy terävämpänä paremmin kuin pesee käsin. Olisinkohan mäkin kuullut tämän joskus. No hei, tossahan on pointtinsa, että jos se veitsienkaan menee tolleen, niin sitten ehdottomasti käsipelillä niin ei tarvi olla koko ajan terottelemassa niitä veitsiä. Eräs viesti tänne studioon kuuluu näin, että tiskaan mieluusti käsin ja en ole ihan heti hankkimassa astianpesukonetta. Niin, löytyyhän sitä semmoisiakin talouksia nyt ja kuulollakin on ihmisiä, joilla ei sitä tiskikonetta ole, astianpesukonetta. Että ei se nyt niin itsestäänselvyys ole, vaikkakin about jokaisessa tyyli uudessa kodissa, talossa, mitä rakennetaan, niin about kyllä on semmoinen niin kuin vakiovarusteena. Että kyllä se semmoinen oletus taitaa nykypäivänä olla, että se sieltä kodista löytyisi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Mutta ei silti ihan joka niemen notkosta ja saarelmasta kuitenkaan löydy. Juha Tapio, tämän kappaleen jälkeen uutiset.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Kontiolahti ja Ruotsin Östersund kamppailevat tällä viikolla, kumpi saa järjestettäväksi ampumahiihdon vuoden 2031 maailmanmestaruuskisat. Kisaisäntä valitaan perjantaina Saksassa. Kontiolahden kaksi edellistä kisahakua ovat päättyneet pettymykseen. Tällä kertaa Kontiolahti on viritellyt uutena tempauksena ehdollisen lipunmyynnin maailmanmestaruuskisoihin. Lippuvarauksia on yli 7500 ja ne astuvat voimaan, jos Kontiolahti saa kisat. Imatran taidemuseo on lähtökuopissa. Museolla odotellaan tietoa siitä, alkaako kulttuuritalo Virran peruskorjaus suunnitellusti ensi vuonna vai ei. Museo ei voi esimerkiksi ryhtyä pakkaamaan kokoelmiaan ennen varmuutta edessä olevasta muutosta, sen ajankohdasta ja kestosta sekä asianmukaisista väistötiloista. Jos remontti päätetään aloittaa, sen alkaminen siirtynee kaupungin mukaan, joka tapauksessa alun perin suunnitellusta ensi vuoden syksystä seuraavan vuoden puolelle. Väistötilaksi on suunniteltu vanhaa kaupungintaloa. Joensuun kaupunki on pannut Mehtimäen urheilupuistossa sijaitsevan Louhelan kentän remonttiin. Molempien kiekkokaukaloiden pohjat asfaltoidaan ja pinnoitetaan uusia kesäpelejä varten. Lähempänä länsikatua olevaan kaukaloon tehdään 4 kenttää pickleballia varten sekä koripallokenttä. Taempana olevaan kaukaloon tulee alusta rullakiekolle ja ulkosalibändille. Remontti valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talvisin kaukalot palvelevat edelleen jääurheilukenttinä. Ja sitten STT:n uutisia. Mielenterveysjärjestö Mieli irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Lisäksi muun muassa 4 työntekijän työaikaa lyhennetään. Elokuussa käynnistettyjen muutosneuvottelujen piirissä on ollut 74 työntekijää 160 ihmisen työyhteisössä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on esitetty. EK perustaa näkemyksensä lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta 15% liittyy energian käyttöön.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Iloinen tervehdys Puolen Suomen radion studiosta. Nivala Jani täällä ja iltapäivälähetys tänään joko kello 17.30 saakka tai sitten ilta 6. Hämeessä pelataan kiekkoa. Pelikans Tappara valtaa tämän taajuuden Hämeessä kello 17.30, muuten jatketaan 6 saakka. Uniklubi solisti Jussi Selo iltapäivän haastateltava on äänessä parin tunnin kuluttua. Uniklubi julkaisi just uuden levyn. Bändi on taas ajankohtainen, pitkä ura suomirokin parissa tai rockmusiikin parissa. Uniklubillakin takana jutellaan Uniklubin nykyhetkestä, historiasta ja ehkä vähän tulevaisuudestakin tänään laulusolisti Jussi Selon kanssa kello 16 jälkeen. Otetaan toivemusiikkia seuraavaksi soimaan. Tässä on meidän eräällä kuulijalla ollut semmoinen ikävä tilanne, että hiljattain oli lähtö Leppävirralle serkkupojan muistotilaisuuteen toivekappaleena Samuli Putron Tavalliset hautajaiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Se oli toivekappale se meidän kuulijalta, joka ihan hiljattain oli käynyt tavallisissa hautajaisissa, niin kuin minäkin pari viikkoa, muutama viikko sitten. Kuulijamme kirjoittaa, että tilaisuus oli lämmin, sitten on sydän emoji. Nuori oli tämä henkilö, joka meni, mutta hautajaisissa löysimme siskoni kanssa kaksi uutta serkkua. Ja sitten on hymiö. Eli näistä tämmöisistä monttubileistäkin on löydetty sieltä sitten jotain tavallaan positiivista, että pari uuttakin serkkua sitten tuli, ketkä ei omalla tutkalla ollut aikaisemmin, niin jotain hyvääkin. Joo, kyllä mäkin tuossa taisin lähetyksessäkin sanoa, kun oli ne hautajaiset, missä käväsin muutama viikko sitten, niin et tosiaan vaikka se tilaisuus ei sitten ole kaikista mukavin, iloisin, positiivisin, niin on siinä sitten näitä hyviä puolia, jos katsotaan sinne pluspuolelle, niin että kerrankin on sitten iso määrä sukua kokoontuneena saman katon alle ja tulee sitten nähtyä kerralla niitä ihmisiä, joita ehkä pitäisi useamminkin nähdä ja haluaisi nähdä useammin, mutta sitten kun on elämä ja arki ja kaikki siinä edessä, niin on ne sitten semmoisia, myös semmoisia kokoontumisajoja monesti nämä hautajaiset, että hyviäkin puolia löytyy paljon tollaisista juhlista, joiden lähtökohta on vähän sitten surullisempi, mutta mahtavaa oli kuulla, että se meidänkin kuulija, joka Samuli Putroa toivoi soimaan, niin oli sitten löytänyt pari uutta serkkua.

Ellie Goulding, By the End of the Night. Ennen paikallista asiaa lauletaan, että In the Midnight Hour, She Cried More. Rebel Yell, Billy Idolin kappale luvassa. Ennen sitä Sam Fender, The Treadmill ja Aleksanteri Hakaniemen Bonsai Puu. Tosiaan paikallista asiaa luvassa tuossa reilun 10 minuutin kuluttua. Tänään tulee vielä 15.30 ja 16.30 paikallista asiaa tässä lähetyksessä.

0: Aleksanteri Hakaniemi, bonsai-puu. Niin mä sanoin tossa, että meidän pitää jutella yhdestä huolestuttavasta viestistä, mikä tänne studioon tuli. Eli WhatsAppiin 0406195939. Tänne tuli mustavalkoinen kuva jostain porukasta. Moi Jani, milloin pistetään viikko musiikille, jossa nämä miehet ovat äänessä? Tunnetko? Okei, eli tässä viitataan siis siihen, kun oli poikabändiviikko viime viikolla. Kello 3 jälkeen kuunneltiin aina jotain poikabändiä. Tällä viikolla kuunnellaan tyttöbändejä. Niin tota, kattelin hetken tätä mustavalkoista kuvaa. Siinä on 4 miestä pöydän ääressä. Et mikä tämä? Onko tämä Rammstein? Ei, Rammsteinissa olisi 6 tyyppiä. Onko se U2, tämmöinen tyylikäs mustavalkoinen bändikuva? Et ei se ollut Bonokaan siellä. Yhdellä heistä on vaan rillit päässä ja 3 miestä sitten ilman silmälaseja. Sitten mä kattelin tätä kuvaa tarkemmin ja parista veijarista tuli mieleen. Sitten semmoinen miesbändi kuin Il Divo. Sitten mä laitoin meidän kuulijalle viestiä, että onko tämä oikeasti Il Divo? Et ei kai se ole. Kuulijamme vastasi, että sinä tiesit, yes. Sitten sieltä tuli kuvaviesti, että lähdetäänkö Meksikoon keikalle 20. päivä, eli ensi viikolla, siis mitä 5 päivän päästä, olisi Il Divo Teatro Pueblossa, Meksikossa keikalla. Kuulijamme kirjoitti myös, että tuli oltua 2013 Tampereella Il Divon keikalla. Ihanaa, kun edesmenneen Carlosin tilalle tuli Steven ja homma jatkuu. Mä pistin, että mulla on tossa Meksikon päivämäärällä joku meno, että mulla on jotain muuta sinä päivänä, että mä en kyllä pääse. Mutta siis täällä on nyt semmoinen idea, että meidän pitää ottaa Il Divo-viikko. Joku viikko. Tuossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Osiossa, jossa me ollaan kuunneltu kaikkea maa ja taivaan väliltä. Rockia ja teknoa ja poikabändejä ja miesbändejä. Ja ollaan kuunneltu valssia ja ollaan kuunneltu vaikka mitä. Mutta idea on kuitenkin ollut se, että siinä ei soiteta niinku samaa bändiä koko ajan, että siinä vaihtuu tämä materiaali ja artisti. Mutta tämä on niin hyvä idea, että tämä on pakko siis toteuttaa. Il Divo viikko. Joo, tämä on loistava idea. Oli Il Divo musiikista sitten mitä mieltä tahansa. Tosiaan ei ole, niinku, ei ole meikäläisen juttu se Il Divo, mutta Il Divo viikko siis. Tämä on ihan sairaan hyvä idea. Tämä on paras idea koskaan. Tämä toteutetaan tänä syksynä, ihan tässä lähiviikkoina. Joo, meillä on tulossa Il Divo-viikko. Ihanaa. Suuri kiitos meidän kuulijalle, joka laittoi viestiä. 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
12: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
13: Karjalainen syke.
14: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kirjailijaa ja ehkä voisi sanoa, että figuurien keräilijä Tuomas Lius. Tässä on meillä aika kiva arsenaali erilaisia Batman-figuureita pöydällä. Oli superhieno, että sait otettu näitä, mutta kerro, minkälainen katras meillä Batmaneja täällä on.
2: No, tässä on olisiko tässä semmoinen kymmenkunta figuuria edessäni, ja siinä on vanhemmat on vuodelta 1987. Siinä on Batman ja Robin, ja tykkään noista klassisista värityksistä, sanotaan näin. Nythän se niin kuin varsinkin näiden uusimpien Batman-elokuvien myötä, niin Batman on ollut tämmöinen koko musta, mutta kyllä. Me tykkään tästä klassisesta. Että on
1: harmaata vähän ja
2: harmaa
1: sinistä.
2: Harmaa sini, joo, kyllä. Ja sitten siinä on tästä Tim Burtonin ensimmäisestä Batman-elokuvasta, Michael Keatonin. Tykkään tässä hahmossa siitä, että se ihan on kasvonpiirteet, mitä ne nyt tuolta naamialta näkyy. Niin
1: selkeä Keaton.
2: Kyllä, se on selkeä Keaton. Tykkään myös tuosta yksityiskohdista tuossa. Ja sitten siinä on muutaman tästä 90-luvun alusta jonnekin sinne 90-luvun loppuun. Oli tämmöinen Batman-animaatiosarja, jota pidetään yleisesti niin kuin yhtenä parhaista Batman-iteraatioista, mutta myös niin kuin yhtenä kaikkiaikojen parhaista animaatiosarjoista, niin sitten tässä on Batman Jokeri ja Bruce Wayne ja kaksi kasvoja. Sitten siellä on vielä tämmöinen pikkuinen Lego-figuuri, joka mukailee tätä kaikkien aikojen ensimmäistä Batman-pukua. Siellä on violetit hanskat ja
1: aika isot korvat.
2: Aika isot korvat, kyllä. Ja sitten on tuossa vielä Batman ja Robin tämmöisestä Super Friends, superystävät nimisestä animaatiosarjasta, missä taas ympyrä sulkeutuu siihen harmaa puku ja sininen viitta estetiikkaan.
1: Ai että. Tässä rupesin miettimään, että milloin ensimmäistä kertaa törmäsin Batmaniin. Se oli se ensimmäinen elokuva. Toki muistelen, että 87 on nimenomaan valmistunut.
2: 89.
1: Okei. Okay. En ihan vielä sitä siinä vaiheessa nähnyt, vaan on itse 85 syntynyt, joten 90-luvun alkupuolella kuitenkin sitten hyvin pienenä poikana näin se. Innotti kyllä todellakin erilaisiin leikkeihin. Ja mikä onni oli se, että oma isoäiti, mummo, niin ompeli kaikenlaisia vaatteita justinsa ja Zorron hatuista lähtien löytyy ja inkarivaatteita ja näin. Mutta yksi näistä kostyymeistä oli, minkä sitten sain, niin Batmanin viitta. Ja minkä unohdin ottaa mukaan. Mulla on vieläkin se pöytälaatikossa ja eihän se nyt olisi kuin tuosta niskasta roikkuu, niin ehkä tuohon alaselkaan tänä päivänä. Mutta että siinä on tämmöinen siniharmaa teema. Ootko sä tämmöinen pukeutuja?
2: Joo, siis mulle tämmöiset roolileikit oli lapsena ihan supertärkeitä. Ja mulla on ensimmäinen rooliasu, minkä muistan, että se oli, mulla kanssa äiti oli tämä, joka näitä päässä teki, mutta se oli kattokassi sen. Ja se oli vielä aika easy biisi, että se oli niin punainen ruutupaita ja farkkuhaalarit. Ja sitten isä sitten teki sitten semmoisen patterikäyttöisen propellin selkään. Ja se oli, en tiedä, mikä, siis siinä oli paljon semmoista kyrillisiä kirjaimia siinä moottorissa ja siinä tuli semmoinen sähköpalon haju, kun se laittoi päälle, mutta se oli ensimmäinen ja sitten kun sarjakuvasankarit, niin sitten totta kai oli Tartsan vaihe ja Tex Miller-vaihe ja Hopeanuoli-vaihe. Ja nyt Hopeanuolella tarkoitan sitä Intiani-sarjakuvaa, en tätä anime-hommaa. Ja sitten kun sarjakuvasankarit tuli kuvioon, niin sitten äiti kärsivällisesti teki Spider-Man-puvun ja Teräsmies-puvun ja Batman-puvun. Ja taitaa se Spider-Manin huppu olla vielä jossain tallessa, mutta se Batmanin puku on, se on ainakin vielä jossain, että se pitäisi jonkin kehystää.
1: Siis muistatko sellaista tunnetta, kun ensimmäistä kertaa sai sen viitan tai jonkun tämmöisen supersankarin puvun ja sen laittoi päälle, niin minkälainen fiilis siitä syntyi, että kun sait olla hän?
2: Kyllä. Se kun sen naamion, ja siis se oli se mun äidin tekemä Batman-puku, hän teki itse asiassa kaksi. Ensimmäinen oli vähän kämäinen kaikella kunnioituksella äidin muiston kohta, mutta se toinen oli, se oli niinku tosi tarkka kopio siitä 60-luvun TV-sarja Batmanin puvusta. Minä muistan, että kun me laitoin sen hupun päähän, niin minusta tuntui, että me muutun täksi näyttelijä Adam Westiksi. Sitten kun meni peili eteen, niin oli, että jaha, no ei se ihan yhtä sankarilliselta näytä. Mutta se fiilis, mikä oli pään sisällä. Niin.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Billy Idol Rebel Yell. Tiistai-iltapäivä. Puolen Suomen radion seurassa. Il Divo-viikkoa tässä suunnitellaan erään kuulijamme kanssa. Nyt meillä on käynnissä tyttöbändi viikko. Kolmen jälkeen kuunnellaan jotain ikonista tyttöbändiä. Mutta tosiaan Il Divo-viikko pitää ottaa kyllä mahdollisimman pian. Jos ei ensi viikolla, niin sitten sitä seuraavalla viikolla viimeistään. Il Divo. Viisi Il Divon biisiä soimaan. Meidän kuulija Satu tuolla lupasi nyt jo alkaa harkitsemaan konsultointia, että mitä Il Divon biisejä meidän pitäisi kuunnella Il Divo viikolla. Mutta hei, kun se Il Divo oli tämmönen opera-bändi, tenoribändi, miksikä sitä nyt sitten sanottaisikaan? Eikö se ollut sen Idols-tyypin kasaama tämmönen pop-opera-projekti? Niin oliko meillä Suomessa ikinä mitään vastaavaa? Onko ollut joku neljä tenoria tai joku tommonen porukka? No Tomi Metsäketo on varmaan yksin tavallaan tehnyt semmoista Il Divo-henkistä hommaa, mutta onko ollut mitään tommoista porukkaa? Ja sitten oli tämä pop-musiikkia biisi, mutta se nyt ei mene ollenkaan samaan kategoriaan, siis pop-musiikkia. Se oli Neljä baritonia niminen. Siinä oli Alangon veljekset Ismo ja Ilkka. Sitten siinä oli A.V. Yrjänä CMX:stä ja Don Huonojen Kalle Ahola. Eikö ollutkin? Eikö se ollut tämmöinen jengi? Joo, mutta sitä nyt ei, se ei ole se, mitä mä hain. Onko Suomessa ollut niinku tämmöistä Il Divon vastaavaa jotain pop-opera-kvartettia? Mä olin jotenkin niinku polttelis mielessä, että on ollut joku neljä baritonia, neljä tenoria, joku tämmöinen. Jos joku muistaa, heittäkää ihmeessä heti viesti tänne.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka

0: Se oli Vargas ja Lakola, A Power in Letting Go. Seuraavaksi Myma, Home Soon Sober, Milo, AO Technology. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tosiaan sitä tyttöbändin musaa tuossa kello 3 jälkeen. Ja iltapäivän haastateltava Uniklubin Jussi Selo äänessä 4 jälkeen tänään.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
6: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.

Milo AO Technology. Ihan kohta tulossa on kello 15 uutiset puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Juontamisessa vaikeinta on puhuminen. Kyselin tuossa Suomen Il Divon perään, että onko semmoista olemassa. Tänne on tullut viestejä WhatsAppiin aiheeseen liittyen. On muun muassa ehdotettu tällaista, että eikös tuo Elku

0: Kuka se viides on? Täällä välillä mainitaan Lauri Mikkola, välillä Ilmo Ylinärä. El Cuatro. Onko tämä joku huumorijuttu? Onko nämä tehnyt oikeasti mitään? El Cuatro on Suomen ja kenties koko Fennoskandinaavian ehdottomasti paras poikabändi. Jos tämä kokoonpano olisi ollut olemassa aiemmin, pojat olisivat mielellään aikanaan toimineet esikuvana esimerkiksi Backstreet Boysille, Il Divolle, Boyzonelle, Westlifelle ja Kippari Kvartetille. El Cuatro on poikabändien 7 veljestä, 3 iloista rosvoa ja tietenkin myös Matti ja Teppo. Keikoilla luvassa häikäiseviä yhteisnumeroita, huikeita sooloja ja yllätyksiä, jotka eivät jätä ketään kylmäksi. Twistillä, jota et osannut odottaa. Showssa mukana myös ainutlaatuinen huikea livebändi Energiaorkesteri. Okei, tällainen pläjäys ollut huumoria ja musiikkia ilmeisesti, jos minä oikein luen tätä. Jos joku on ollut katsomassa tätä porukkaa livenä, niin ilmiantakaa vaikka, että millainen jengi tämä El Cuatro on nyt sitten oikein ollut. 0406195939. Tanana ja Anna-Liisa, Sturi Brevi ja sitten uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Kontiolahti ja Ruotsin Östersund kamppailevat tällä viikolla, kumpi saa järjestettäväksi ampumahiihdon vuoden 2031 maailmanmestaruuskisat. Kisaisäntä valitaan perjantaina Saksassa. Kontiolahden kaksi edellistä kisahakua ovat päättyneet pettymykseen. Tällä kertaa Kontiolahti on viritellyt uutena tempauksena ehdollisen lipunmyynnin maailmanmestaruuskisoihin. Lippuvarauksia on yli 7500 ja ne astuvat voimaan, jos Kontiolahti saa kisat. Imatran taidemuseo on lähtökuopissa. Museolla odotellaan tietoa siitä, alkaako kulttuuritalo Virran peruskorjaus suunnitellusti ensi vuonna vai ei. Museo ei voi esimerkiksi ryhtyä pakkaamaan kokoelmiaan ennen varmuutta edessä olevasta muutosta, sen ajankohdasta ja kestosta sekä asianmukaisista väistötiloista. Jos remontti päätetään aloittaa, sen alkaminen siirtynee kaupungin mukaan joka tapauksessa alun perin suunnitellusta ensi vuoden syksystä seuraavan vuoden puolelle. Väistötilaksi on suunniteltu vanhaa kaupungin taloa. Joensuun kaupunki on pannut Mehtimäen urheilupuistossa sijaitsevan Louhelan kentän remonttiin. Molempien kiekkokaukaloiden pohjat asfaltoidaan ja pinnoitetaan uusia kesäpelejä varten. Lähempänä länsikatua olevaan kaukaloon tehdään 4 kenttää pickleballia varten sekä koripallokenttä. Taempana olevaan kaukaloon tulee alusta rullakiekolle ja ulkosalibändille. Remontti valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talvisin kaukalot palvelevat edelleen jääurheilukenttinä. Ja sitten STT:n uutisia. Mielenterveysjärjestö Mieli irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Lisäksi muun muassa 4 työntekijän työaikaa lyhennetään. Elokuussa käynnistettyjen muutosneuvottelujen piirissä on ollut 74 työntekijää 160 ihmisen työyhteisössä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on esitetty. EK perustaa näkemyksensä lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta 15% liittyy energian käyttöön.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen Suomen iltapäivä.
1: Siinä ei tarvi kuin polkujuoksukengät, otsalampun ja sydänkompassina. Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Puolen Suomen iltapäivä lähetys täällä ja nautitaan kohta se tämän päivän erikoiskappale, päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Tyttöbändiviikko, naisorkesteriviikko meillä menossa. Eilen kuunneltiin Bananaramaa, tänään jotain muuta, mutta siihen mennään kohta. Toivemusiikin pariin tässä vaiheessa iltapäivää. Moi Jani, vokkipannua pukkaa. Toivottavasti joka taloudessa on joku pannu. Pannusta saa huikeita makuelämyksiä. Tänään savustumassa on kanan suikaleita, paprikaa ja punasipulia, valkosipulia, kaalin suikaleita, tomaattia ja kesäkurpitsaa ja parsaa ja maissia. Plus pari lihaisaa makkaraa. Toimiskohan? Voisi jopa toimitella, sanotaan näin. Toivebiisinä olisi Portion Boys, Sierralla Nevadaan. Vähän harvinaisempaa, vähän vanhempaa Portion Boys-materiaalia nyt. Sierralla Nevadaan.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Se ei vielä ollut meidän tyttöbändi viikon erikoiskappale, päivän biisi. Voisi voinut olla Lady Gaga, Vanish Into You. Lady Gagassahan on yksin niin paljon poveria, että hän voisi kyllä ihan tyttöbändistä mennä ihan yssikseenkin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Sen sijaan kuunnellaan yhtä ehkä parhaista tyttöbändeistä, jos meikäläiseltä kysytään All Saints-nimistä porukkaa. Joskus tulee semmoinen popkappale, mikä on oikeasti hyvä biisi. Tämäkin on sitä musiikki-TV-aikaa, mitä nyt kuunnellaan sitten seuraavaksi. Tämä All Saintsin Black Coffee-niminen biisi. Joo, oikeasti hyvä kappale. Ja siitähän kiirii sekin, että kotimainen Lemonator-yhtye Lasse Kurki ja hänen Lemonator-bändinsä on tätä biisiä soittanut coverina. Joo, oikeasti hieno sävellys ja hyvä biisi. Kappale oli alun perin menemässä jollekin muulle artistille kuin All Saintsille, mutta sitten levyyhtiön sedät kuulivat biisiä ja olivat silleen, että hei, pistetään sitä näille meidän gimmoille All Saintsille tämä Black Coffee, että sen verran hienosta kappaleesta on kyse. All Saints ei ole enää kehissä. Muutama vuosi sitten aktiiviura on päättynyt. Appletonin siskokset Natalia ja Nicole ja pari muuta, Melanie Blatt ja Shaznai Lewis, olivat jäseniä. Nelikko kyseessä, tämä All Saints ja kaksi kappaletta siskoksia siis kyseisessä bändissä. Ja mulla on aina jäänyt mieleen se fakta, että yksi tai toinen näistä Appletonin siskoksista, Natalie, niin hän heilastelee Prodigy-nokkamiehen Liam Howlettin kanssa. Jotenkin hauska, että Prodigy on niin punk ja rock ja tekno ja semmoinen underground, ja sitten löytyykin tämmöisestä ihan purkkapop-bändistä puoliso niin kuin All Saintsista sille Prodigyn Liam Howlettille. Tai kumpi sitten löysi kumman, vai löysivätkö molemmat toisensa, Prodigy Liam ja All Saints Natalia. No anyways, nautitaan tämä Black Coffee-biisi nyt Puolen Suomen biisinä. Tyttöbändi biisinä tänään. Black Coffee, jota alun perin oltiin pyöritelty siellä levyyhtiöiden pöydillä I Wouldn't Wanna Be nimisenä, koska niinhän tuossa kappaleen kertosäkeessä lauletaan. Mutta joo, tämä on tämän päivän erikoisbiisi ja huomenna jotain muuta naisorkesteria tai tyttöbändiä.

0: Huikee biisi. Mahtava laulu. All Saints Black Coffee. Ei mitään perus rahankiiltosilmissä tehtyä tämmöstä listapoppia, vaan oikeeta musaa, missä on hienot sanotukset ja hyvä tunne läsnä tossa kappaleessa. Mieletön biisi. All Saints Black Coffee. Ai että, kun on tommonen rakkauslaulu. I wouldn't wanna be anywhere else but here. En haluaisi olla missään muualla kuin täällä. En haluaisi vaihtaa mitään osa-aluetta toiseksi. Tämmönen vapaa suomennos tähän väliin. Hieno biisi. Onko Il Divolla yhtään noin hyvää biisiä? Onko niinku lähelläkään? Onko sinne päinkään olevaa laulua? Selvitellään tätä meidän sitten tuolla Il Divo-viikolla, mikä häämöttää jo hyvinkin lähellä horisontissa. Halusimme tai emme. Kuunnellaan siis yksi viikko. Kaikki arkipäivät. Kolmen jälkeen yksi Il Divon biisi tästä. Joko ensi viikko tai sitten sitä seuraava. Tämä on nyt päätetty. Halusimme tai emme. Halusit sinä sitä tai et. Halusin minä sitä tai en. Niin se tapahtuu. Kuulijamme Satun kanssa päätettiin näin, että nostetaan tätä Il Divo-porukkaa. Tässä nyt joku viikko. Joo. Kohta nostetaan juttua omalta alueeltasi. Luvassa on siis paikallista asiaa. Ennen sitä Bastille ja biisin nimeltä Good Grief.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten, eläköön auto.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnan katu 4. Tervetuloa.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittajana Henri Jumppanen. Ilkivaltaa ympäri Joensuuta ja puhutaan grillivaunuista, mitkä on ollut sabotaasin kohteena. Esimerkiksi tämä Rantakylän grillivaunu. Mitä siellä oikeastaan tapahtui ja avatko pikkusen?
2: No toki. Eli tosiaan tein juttua tuolla Rantakylässä sijaitsevasta BBX-grillistä, grillivaunusta. Se on siinä päiväkodin ja pataluodon koulun ja kirjaston läheisyydessä oleva tämmöinen uusi grillivaunu. Aloitti toimintansa tuossa kesän alussa tämmöinen intialainen yrittäjä sinne perusti ja kaverit saivat sitä pyörittää. Ja kesähän meni siellä hyvästi, nämä kertoikin nämä grilliyrittäjät, että oikein mainio paikka ja sanoi, että aina iltaisin kammarista saapui asiakkaita lähtevästi hyvällä tuulella sinne makkaraperunan ostoon. Se on niin oikein hyvä meininki, että näin, mutta tässä elosyyskuun vaihteessa tilannessa vähän ikävämmän käänteen. Tämmöinen poikaporukka paljastui myöhemmin sitten alaikäiseksi, kuten tuossa jutussa, niin kerrotaankin, mikä tänä aamuna tuli, niin terrorisoi, pelotteli tätä grilliyrittäjää ja hänen työntekijöitä, eli oli ihan tämmöinen tilanne, että täysin entuudestaan tuntemattomat nuoret miehet naamioituneena menivät tuossa elokuun viimeisenä päivänä grillin edustalle. Kasvot oli peitetty, oli tämmöiset bandanat, maskit, että näkyy vain silmät, mutta ei pystynyt profiloimaan, että minkä näköisiä he ovat. Ja joukko oli tuijotellut sinne grillin suuntaan ja sitten kun tämä grilliyrittäjä oli avannut grillilukuja ja kysynyt, että onko jotain niin kuin asiaa tai jotain hätää vai mikä, niin sitten yksi näistä oli näyttänyt veihteä tälleen ja ei ollut sanonut mitään, oli vaan tuijottanut pahasti silmiin. Ja vähän myöhemmin sitten se grilliyrittäjä oli huomannut, että nämä kaksi muuta tyyppiä, jotka oli mukana, niin oli sitten hiipineet siihen grillin oikealle sivustalle ja pyrkineet helteen ja sanotaanko näin, että kuuman sisätilan vuoksi ovi oli ollut auki, niin pyrkineet sisälle sinne grilliin tunkeutua. Ei ne ollut sanonut yhtään mitään, mutta yrittäjä oli saanut sitten, tai grillin työntekijä oli saanut sitten tungettu sen oven kiinni ja pidettyä nämä häiriköt ulkopuolella, mutta mitään he ei ollut sanoneet ja eivät ole rahaa vaatineet tai muuta, että siinä mielessä se motiivi oli arvotus, mutta tähän ei tosiaan jäänyt siihen, vaan seuraavana päivänä grilli luonnollisesti meni kiinni silloin siltä illalta ja poliisi tuli paikalle, hälytettiin paikalle, mutta seuraavana päivänä sitten iltapäivällä, kun grilli oli kiinni siinä kahden aikoin iltapäivällä, niin sitten tämä samainen porukka, valvontakamerat todistivat, että tallensivat tämän, niin oli sitten hajottanut sitä kioskia ulkopuolelta ja myös sitten hakannut sitä sisäovea, grilliovea, ja sehän on aika huonossa kunnossa, kuten jutussa näkyy, niin sitä on murtunut moniin paikkoihin osia ja lukkokin mennyt rikki ja näin. Ja jälleen sitten hälytysjärjestelmän tiimolta poliisi hälytettiin paikalle ja näin, mutta eihän tekijöitä saatu tälläkään kertaa kiinni. Ja eikä se homma vielä siihen loppunut, koska sitten samana iltana toki yrittäjä avasi grillin, koska on saatava elantoa, niin sitten samana iltana sitten he tekivät kolmannen tämmöisen iskun nämä nuoret. Silloin poliisi osasi heitä vähän oottaakin, mutta ei saanut kiinni, he pääsivät poliisia karkuun. Ja vielä yöllä sitten tuli tämmöinen neljäs, tämä oli syyskuun ensimmäisen toisen välinen yö, niin neljäs sitten tämmöinen yritys, missä sitten tämä kolmikko paljastui ja esitteli veihtiään. Ja itse asiassa tämä grillin yksi työntekijä yritti myös saada heitä kiinnikin, että olisi saanut vähän tuntomerkkejä, mutta pojat pääsivät sitten karkuun ja olivat sitten näytelleet keskisormeja ja näin, mutta tilanne on nyt tietysti se, että nyt tekijät on saatu kiinni noin viikko tapahtuneesta sitten, poliisi on saanut selville, ketä on ja on kuultu näitä ja tosiaan kuten sanoin, niin kolme alaikäistä nuorta, tämän verran voin kertoa, niin on siinä sitten tekijöinä.
1: Kyllä ja tässä nyt ollaankin sitten ylitetty se rajapyykki, että nyt ollaan ihan rikosoikeudellisessa vastuussa sitten joku ikinen näistä ja tässä nyt nimike varmaan voisi olla sitten törkeä.
2: Kyllä se ryöstön puolelle menee, koska siinä on se veitsi mukana, mutta totta kai eikä poliisikaan voinut kertoa tarkalleen mitenkä tekijöiden ikiä, mutta voi niin kuin päätellä sillä tavalla jonkun verran ja näin, että mahdollisesti kun tutkinta jatkuu, niin saa nähdä, mutta vakavasta asiasta. Sitä eilen juttelin juuri poliisin tämän tutkinnanjohtajan kanssa, niin sanoin, että vakavasta asiasta on kyse ja se, että otetaan mukaan veitsi, teräase, se muuttaa sitä peliä ihan huomattavia määriä, ja sitä ei välttämättä nämäkään nuoret ehkä.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkesalo. Mykkä koulu. Kohta muun muassa Tina Turnerin, Rebecca Hallin ja Johnny Hates Jazzin musiikkia. Oli viime viikolla Muksun koulussa tämmönen vanhempainilta. Siellä oli 1,5 tunnin kalvosulkeiset. Joo, ihan hyvä setti. Tupa oli täynnä, niin kuin viime viikollakin kerroin. Ja siellä näytettiin diaesityksiä. Siellä oli kaikenlaisia tekstipätkiä, informaatiota tekstillä. Heijastettiin juhlasalin seinälle, niin mun mielestä siellä oli kaikki oikein välimerkit kohdillaan ja lauserakenteet kunnossa. Ja totta kai opettajat on sen laatinut, niin pitäähän se olla niin kuin kieliopillisesti oikein kaikki ne tekstit, mitä siellä näytetään. Ja olikohan sinne vaikka rehtorin kanssa ihan tarkasteltu nämä jutut ja pistetty hommat kondikseen. Mutta yksi juttu sieltä pisti mulla silmään, mitä mä tuijotin ja katoin, että mikä on tuo sana. Kun siellä kerrottiin, että oli otettu käyttöön tämmöinen uusi tapa, että käytössä olivat semmoiset välitunnit, milloin ei saa käyttää puhelimia ollenkaan. Että kun näitä puhelinkäytäntöjä nyt koulussa on muutettu ja näin, niin käytössä oli 9:00 ja 1:00 puhelittomat välitunnit. Mulla pisti se puhelittomat sana silmään. Että eikö se pitäisi olla puhelimettomat välitunnit, eikä puhelittomat. Tämä on tämmöinen, missä rupeaa aivot menee aika nopeasti solmuun. Mutta niin, siellä luki puhelittomat. Mulla heti jotenkin silmä tarttu siihen, että hei, toi sana on väärin. Ei tuommoista sanaa ole kuin puhelittomat, puheliton, puhelimeton. Kyllä mä laittaisin sen yhden tavun sinne vielä väliin. Että jos on puhelin, sit on puhelimeton elämä tai puhelimettomat välitunnit, mutta puhelittomat. Mä katoin tätä asiaa, niin vähän molempia löytyy niin kuin käytössä, ja en tiedä, onko tähän mitään kielitoimiston semmoista virallista kantaa. Ja muuttuuko kieli? Että jos vaikka ennen se olisi ollut puhelimeton, niin onko nyt puheliton aivan yhtä oikeaa suomea? Mutta sitten kuitenkin, kun kansan mielipidettä, kansan syvien rivien mielipidettä tähän aiheeseen netistä katsoo, niin kyllä se on tämä mun puhelimeton, mikä tuntuisi nyt kuitenkin sitten oikeammalta. Jotenkin, että se on parempaa kieltä ja semmoista kieltä, mitä me myös puhutaan ja mitä me nimenomaan sitten kirjoitettaisiin varsinkin tuommoisissa virallisissa tilanteissa, niin kuin koulun vanhempainillassa, niin laitettaisiin sinne, heijastettaisiin näkyviin seinälle. Niin puhelimeton, joo, puhelittomat välitunnit. Tämmöiseen kiinnitin vaan huomiota. Jos siellä on joku ultimaattinen kielinatsi nyt kuulolla, joku, joka tietää virallisen, lopullisen totuuden, että kumpi se on, niin pistäkää vaikka tuonne WhatsAppiin lopullinen totuus 0406195939.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Kyllä se taitaa se puhelimeton, eikä puheliton, puhelimeton olla oikea muoto. Näin on valtaosa tätä mieltä meidän kuulijoistakin, puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuulijoista, jotka ovat ottaneet yhteyksiä tänne studioon. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Ja internetistä löytyy tieto, että myös kielitoimiston suosituksen ja suomen kielen säännönmukaisen johtamisen mukaan oikea muoto on puhelimeton. Tätä kirjastot.fi-sivusto suosittelee, että käytettäisiin puhelimeton muotoa. Noni, minä olin oikeassa. Opettajakunta oli väärässä. He olivat väärässä varmaan myös siinä, että pyysivät minua ottamaan kengät pois, koska kyseessä oli kengätön koulu. Ja myös lippis piti ottaa kuulemma pois. Vanhempainillassa viime viikolla olen monesta tosi seikasta katkera muksuni koulun opettajistolle. Myös siitä, että puhelimen taivutusta oltiin käytetty väärin. Hannu pisti viestin, että oikea muoto on puhelimettomuudelliset välitunnit. Joo, epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkään hänköhänkinkään kun. Suomen kieli on hauska laji. Ai että. Mutta me ollaan onnekkaita, kun me ollaan opittu se silleen, että me ei ole tarvinnut opetella mitään sijamuotoja ja taivutusmuotoja ja silleen niin kuin vieraita kieliä opiskella. Et me ollaan opittu nämä kaikki oudot kiemurat sillain niin kuin äidinmaidon mukana. Hei, iltapäivä haastateltava, Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo äänessä neljän jälkeen. Nyt kuunnellaan Rebecca Hollin Ulla-biisi ja Johnossin San Antonio. Sitten kello 16 uutisia ja pikkuhiljaa iltapäivä haastateltava tosiaan Uniklubin Jussi Selo lähetyksessä mukana.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
7: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
8: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissapäivänä.

0: Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Aurinkoista tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Lappeenrannan uusi liikuntahalli on ollut pian 3 kuukautta käytössä, ja sen vilkkaimmaksi arvioitu käyttökausi on vasta edessä. Lappeenrannan viransijainen liikuntajohtaja Petri Ruotsalainen kertoo, että halliin tavoitellaan 100 000 kävijää vuoden aikana. Hän pitää tavoitetta kovana, mutta muistuttaa, että esimerkiksi uimahallilla on 150 000 vuosittaista kävijää. Juoksusuoran ja palloilualueen varauskalenteri näyttää täyttyvän lupaavasti, mutta juoksuradalle ja kuntosalille pääsee käytännössä milloin vain lipun ostamalla. Kataja Basket on tehnyt pelaajasopimuksen paluumuuttaja Teemu Suokkaan kanssa. Hänen sopimuksensa on 10 viikon pituinen. Suokas voitti viime kaudella Suomen mestaruuden Katajan finaalivastustajan Salon Vilppaan paidassa. Suokas pelasi sitä edeltävällä kaudella Katajassa hetken aikaa. Pelaajahankinta tuli ajankohtaiseksi, kun Max Besselinkin paluu tositoimiin viivästyy ja Henri Permannolla ja Topias Palmilla on pieniä terveysmurheita. Joensuun kaupunki on jälleen alkanut toimittaa polttopuita Kuhasaloon ja Utran saareen. Pari vuotta sitten aloitetut toimitukset keskeytettiin, kun ilmeni, että puita on varastettu. Kunnossapidon työnjohtajan Tarmo Kontturin mukaan tilanteen kehittymistä seurataan nyt tarkasti. Kaupungin mukaan muilla retkeilypolkujen nuotiopaikoilla ei ole ilmennyt samanlaista varkausongelmaa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen tänään. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Ensi vuoden syksyn kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Suomen Metsästäjäliitto iloitsi metsästyksen laajentamisesta. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Hän perustelee asiaa sillä, että investointi hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Niin, se on se Veikkaus-areena, Hartwall-areenakin nyt pitkästä aikaa sitten jääkiekko käytössä. Joo, juttelin tästä tänään erään meidän konsernimme Lätkästudio-isännän kanssa, niin hän aprikoi sitä, että minkäköhänlaista sieltä on sitten selostaa, kun vielä ei ole kukaan lätkähenkilöstöstä nähnyt niitä Veikkaus-areenan tiloja. Joo, tämmöinenkin muutos tässä nyt käynyt SM-liigassa uudistuneella liigakaudella Veikkaus-areena kehissä. Tänään muun muassa Pelikans Tappara, jotka kiinnostelee täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuuluvuusalueella. Tuossa on semmoinen tuntia, parikymmentä minuuttia, niin ainakin Hämeen alueella käynnistyy lätkälähetys sitten tänään ennakkostudiolähetyksen merkeissä kello 17.30. Muilla alueilla nautitaan Hectorin musiikkiohjelmasta Pop eilen toissapäivänä, kuuden jälkeen tänään. John Smith Rock Frozen -kisa meillä edelleen kehissä. Seuraavat liput jaetaan perjantaina. Rock-kansa kokoontuu marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin. Beast in Black, Battle Beast, Dark Tranquility, Europe, muun muassa tällaisia nimiä esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Sinä voit voittaa kahden hengen lippupaketin, kun käyt osallistumassa nettikisaan meidän radion kotisivuilla. Iltapäivän haastateltava on muusikko, biisintekijä, laulaja Jussi Selo. Hän vaikuttaa Uniklubi-nimisessä bändissä. Jussi Selo, otetaan Irinan Älä riko kaavaa -kappaleen jälkeen ääneen. Ja Uniklubi on taas aktiivinen, bändi on kiertueella ja heiltä on ilmestynyt just hiljattain uusi albumi, jonka nimi on Encore.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uniklubin Jussi Selo on saapunut vieraaksi Puolen Suomen radioon. Terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Jutellaan Uniklubin kuulumisista, jutellaan teidän tuoreesta Encore-levystä ja katsotaan, mihin päädytäänkään. Mutta Uniklubi on tehnyt pitkän uran, nyt tuli jälleen uusi levy, niin mitä uusi albumi merkitsee Jussi sulle tässä vaiheessa tätä Uniklubin storia ja koko sykliä ja koko uraa?
1: No hyvä kysymys. No kyllähän se totta kai merkitsee sellaista niin kuin jatkuvuutta ja sellaista, aina sen välillä unohtuu, että kuinka paljon sitä, tai tämä on 9. levy, niin jotenkin me ollaan nyt varsinkin viime vuosina saatu aika paljon aikaiseksi, että aika rientää niin kovin nopeasti, että aina itsekin unohtaa sen, että kyllähän tässä on niin kuin hommia tullut paiskittua, vaikka välillä tuntuisikin siltä, että mitään ei tapahdu, mutta kyllä sitä vaan ollaan oltu aika silleen ahkeria tämän Uniklubin kanssa, että tässä kuitenkin 2000 tullut levy, sitten on tullut 2020 tullut levy ja 2023, ja nyt tälleen 3 vuoden sykleissä ollaan saatu aina albumi ulos. Niin se on ollut meille semmoinen sopiva tahti.
0: Miksi sykli on just tommonen? Mitä niin kuin 3 vuodessa ehtii tapahtua, että saa albumin valmiiksi? Vai onko se osittain myös sattumaa, vai onko se jotenkin hyvä semmoinen 3 vuoden sykli?
1: No se on aika lailla sattumaa, mutta yleensä nyt, kun tämä levy tulee, niin mehän lähdetään rundille ja sitten me kierretään niin kuin, oikeastaan keikat on jo myyty tuonne melkein niin kuin ensi kesän loppuun tai ensi syksyyn saakka, niin siinä tavallaan menee se levyn julkaisun jälkeen aina se, vähintään se vuosi menee vähän niin kuin keikkaillessa ja ihmetellessä ja tavallaan työn hedelmistä nauttiessa ja sitten oikeastaan sen vuoden, kun vuosi on mennyt siitä levyjulkaisusta, niin sitten alkaa tulee se fiilis, että voisi mennä taas reenikämpille, reenaa uusia biisejä ja alkaa tekemään uutta musaa, niin sitten sit siinä levyn tekemisissä ja niiden biisien tekemisissä menee äkkiä sitten se toiset pari vuotta. Että. Ja tokihan me ollaan sitten sinkuteltu aina niin kuin siinä välissä laitettu jotain biisejä pihalle, ennen kuin se itse albumi on tullut ulos, että niin se vaan, tai tuossa keikkaillessa aika vaan rientää niin nopeasti.
0: Mm. Teidän uudella levyllä lauletaan silleen, että kun ne ei koskaan lopeta, niin ei voi tehdä comebackia. Niin onko tämä siis, onko tämä mennyt tälleen, että te olette niinku tavallaan ollut koko ajan olemassa kaikki nämä vuodet vai?
1: Kyllä, joo. Ei mulla ole niinku, mehän jäätiin silloin, oliko se nyt 2010 tai 2011, jäätiin niin kuin tauolle vähäksi aikaa, että pidetään vähän breikkiä. Mutta sitten meillä vaihtui rumpali ja basisti, niin sitten se tauko venähti sellaiseksi niin kuin levytystauko venähti, oliko se nyt 7 vuotta. Jos mä nyt oikein muistan, meillä tuli sitten se Tulenielijä-levy 2017 tai jotain tämmöistä. Siinä vähän oli sellainen pitempi pätkä. Toki me siis tehtiin silloin keikkoja ja julkaistiin joku sinkku siinä välissä, mutta siinä oli, se on ehkä pisin sellainen tauko. Sinne muutama vuoden tauko siinä oli, ettei me keikkailtu. Olisiko ollut parisen vuotta tai näin tällaista. Ei me niin kuin virallisesti olla niin kuin hajottu missään kohtaa tai tällaista.
0: Niin ja sitten nykyisin uudet artistit, ne tekee 2 vuotta uraa ja muutaman keikan ja sitten ne ilmoittaa jostain, että ne lopettaa tai menee tauolle, niin teillä ei ollut mitään niin kuin tämmöisiä suuria niin kuin julkisuustemppuja niin sanotusti koskaan.
1: Ei mun mielestä se on vähän niin kuin, mun mielestä pitää kunnioittaa omia kuuntelijoita ja ihmisiä. Mun mielestä tommoinen niin kuin suunnitelmallinen jojotus on mun mielestä, tai mun mielestä se ei ole hirveän tyylikästä, että se, jos sä tietoisesti sanot henkselipaukkuen, että nyt me laitetaan pillipussia eikä tiedetä, koska tullaan backiin, vaikka ollaan keikkaohjelmatoimiston kanssa sovittu, että 2 vuoden päästä tehdään sitten paluukeikka, niin mun mielestä se on jotenkin vähän härski homma.
0: Jep, Todellakin. Hyvä, että teillä on ollut tämmöinen rehellinen linja kaikki nämä vuodet.
1: Kyllä. Vai sitten siitä se ajatus sitten lähti.
0: Niin, että nyt.
1: nyt olisi se hyvä, että ei vaan.
0: Puoleksitoista vuodeksi vetämään happea johonkin ja sitten tota suuri comeback show. Niin tuntuisi falskilta teidän mielestä vai?
1: Mm. Joo, se olisi todella, ei niin kuin pokka pitäisi kyllä semmoisen.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kilpeläisen Tuure Ikipuut, iltapäivän haastateltava Uniklubin Jussi Selo äänessä vielä ennen kello 5. Puhutaan lisää Uniklubin tuoreesta levystä nimeltä Encore. Me ollaan tuossa erään kuulijamme kanssa keskusteltu WhatsAppissa semmoisesta artistista kuin Mikael Lahti. Kuulijamme toivoi Mikael Lahti-artistin biisiä soimaan. Kappaletta, jolla oli todella oudonkuulainen nimi jo. Kun olin tärkeä, tarvitsitte minua. Ja mä jouduin nyt murskata meidän kuulijaunelmat, että ei tuommoista artistia kuin Mikael Lahti ole olemassa. Että tää on niinku tämmöistä tekoälyn tekemää matskua toi biisi. Niin voidaan palata tähänkin aiheeseen ja ehkä me voitaisiin paikallisen asian jälkeen kuunnellakin pätkä biisiä. Että miltä kuulostaa tekoälyn tekemä musiikki. Siis musiikki, jota ei ole sanottanut ihminen, ei ole laulanut ihminen, ei ole soittanut ihminen. Eli siis koneen tekemää mallinnusta, kone apinoi kaikkea maailman musiikkia ja suomalaista musiikkia on pistetty myllyyn ja sitten sitä myllyä jauhetaan ja sitten sieltä tulee semmoinen pötkylä ulos. Niin voidaan kuunnella sitä, että miltä se kuulostaa toi tekoälyn tekemä musiikkikin. Niin palataan tähän Mikael Lahti-nimiseen tyyppiin, jota siis ei ilmeisesti ole oikeasti olemassa. Voidaan sitäkin kuunnella pätkä. Mutta kohta kuunnellaan tosiaan paikallista asiaa ennen sitä Chumba Wamba, Top Thumping.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
4: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
6: Karjalainen Syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Eletään tosi isossa murroksessa, ihan niin kuin tosi monessa asiassa, mutta yksi näistä on tällainen viihdeteknologian tupsahtaminen tähän päivään, mikä on varmaan sekoittanut monia lapsiperheitä sillä tavalla, että mennyt vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin, että mikä sen käyttötarkoitus nyt on ja missä määrin. Ja just se, että tuommoinen originaali leikkiminen on jäänyt tosi, tosi vähälle.
2: Niin, se on, tästähän siis voitaisiin puhua vaikka loppupäivä, mutta jos mä mietin sitä omaa lapsuutta ja mietin just sitä, että miten niitä virikkeitä loppujen lopuksi oli silleen aika vähän, ja se on hyvä asia. Että mulla on ne pääasialliset, meillä meni aika pitkään, kun lapsuuden kotiin esimerkiksi ostettiin videonauhuri, niin ne oli sarjakuvat ja kirjat. Ja sitten se oli niin kuin se, että kun luki hyvän sarjakuvan, luki hyvän kirjan, niin sitä halusi lähteä leikkimään niitä hahmoja. Niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin tämän kattokassin, että taisi siitä olla joku televisiosarjakin silloin aikana, mutta se oli niistä kirjoista se, mikä se tuli se innostus, ja niitä lähti vähän niin kuin tänä päivänä sanotaan fanfictionia tai näin, mutta siis se oli niin kuin lähti itse jatkamaan niitä tarinoita siitä, mihin ne kirjat ja sarjakuvat päättyi. Että ne oli just se, että ne tarjosi just riittävästi sytykettä mielikuvitukselle, että se lähtee niin se pyörimään, mutta se ei ollut niin sitä, ja nyt me ei kuulostaa tämmöiseltä tienposkessa narisijalta, joka vastustaa kaikkea kehitystä, mutta se ei ollut sitä, mikä on taas tämä nykypäivän termi, spoon feedausta, eli se ei niin lusikalla syöttänyt sitä semmoisena videovirtana, että sen jälkeen on vaan niin semmoisena zombina tuolissa, että ei halukaan tehdä mitään, vaan että se antoi ne työkalut leikkeihin, lyhyesti sanottuna.
1: Kyllä. Ootko huomannut Batmanissa sellaista tietynlaista murrosta tai mihin suuntaan Batman on kehittynyt tuolta 87 vuodesta niin tähän päivään, niin onko se yhtä salliva tai sallittu henkilö tai sillä tavalla? Niin kuin?
2: Siis puhutaan nyt ihan niin kuin, puhutaan tästä ihan hahmosta.
1: Joo. Itsestä.
2: No siis kuten sanottu, me en ole sillä lailla semmoinen niin kuin HC-Batman-fani, että me en ole lukenut läheskään kaikkia Batman-tarinoita, enkä ottanut itse asiassa, ei kun no joo, on mennyt kaikki elokuvat kattonut, mutta se, että Batmanhän elää ajan mukana, että silloin kun se hahmo syntyi muistaakseni vuonna 1939, ilmestyi tämä ensimmäinen Detective Comicsin jakso, niin sehän oli semmoinen aika synkkä, että silloin oli revolveri lonkalla ja hiippaili rosvojen makuuhuoneeseen ja ampunut sinne sänkyyn. Että se oli niinku semmoinen aika länkkärimeininki. Ja sitten siitä päästiin 50-luvulle, niin sitten tuli tämä tämmöinen niinku avaruus- ja ydinaika, jolloin Batmanista muuttui vähän, siitä tuli semmoinen vähän höppänä, että siellä oli kaikenlaisia avaruusolentoja ja semmoisia, hei, tässä numerossa Batman muuttuu kalaksi, ja semmoisia niin tosi omituisia juttuja. Sitten tuli tämä 60-luvun TV-sarja, joka teki siitä sitten taas tämmöisen maailmanlaajuisen ilmiön Batmanista. Lapset tykkäs, aikuiset nauro, Batman-fanit vihas. Ja sitten taas 80-luvulla se palasi sinne synkempiin juuriin, se just tämän Tim Burtonin elokuvan myötä. Ja sarjakuvathan on totta kai niin kuin peilannut sitä, että mä en oikein tiedä, missä kuosissa se hahmo, että siitähän on tuolla Amerikan puolella, niin Batmanistähän ilmestyy jatkuvasti useita eri sarjakuvia. Jotkut keskittyy, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin siitä, että Batmanista voi kertoa tarinoita eri lajityypeissä. Niin osa niistä Batman-tarinoista tänä päivänäkin, ne on enemmän niitä etsivä tarinoita, ja sitten osa on sitten jotain muuta. Mutta mun on niin kuin hirveän vaikea niin kuin sanoa tuommoista lyhyttä vastausta siinä, niin kuin tässä selväksi käy.
1: Tämä on kauhean lyhyt vastaus.
2: Niin, miten se on muuttunut. Se on siis muuttunut ja se muuttuu edelleen ja hyvä näin. Ja varmasti niin kuin jokaiselle jotakin, jokainen lukija löytää sieltä Batmanin lähihistoriastakin semmoisen mieluisensa version.
1: Kyllä, mitähän se on 10 vuoden päästä? Se on jännä seurata näitä juttuja, just että no James Bondia seurannut ja Batmania, miten se on kehittynyt, onko se sitten täysin tuollaista niin kuin AI:tä vastaan taistellaan jo siellä, vai mikähän se tarina sitten mahtaakaan oikein olla?
2: Niin, James Bondissa on se, että kun sillä ei oikeastaan ole, kyllähän niitä kirjojakin ilmestyy vielä tänä päivänä, mutta se elokuvahan on sille se päämedia, että James Bondin tämmöinen niin kuin kehityskaari ja muutokset, ne on helpommin monitoroitavissa kuin Batman, joka elää niin monessa mediassa. Mutta katsotaan, minkälainen tämä viimeisin Batman-elokuvahan oli taas paluuta sinne sellaisen vähän realistisemman rikoselokuvan juurille, mistä mä itse tykkään rikoskirjailijana. Niin, katsotaan, että miten...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Madonna Hung Up. Täällä on Puolen Suomen iltapäivä. Mitäs se siellä tiistai-ilta kulkee? Aurinko on vielä ylhäällä. Syksyn värejäkin näkyy studion ikkunasta täällä Jyppikylässä. Morjesta vaan Nivalan Jani Puolen Suomen iltapäivässä arkisi kello 13-18. Ja jos sallit, niin pienet tekoälyjutut tähän väliin. Joo, tosiaan erään kuulijamme kanssa tuossa juteltiin tekoälyartistista. Tuli viesti studio, että voisi kuunnella Mikael Lahti-nimistä artistia. Tässä olisi tämmöinen vähän niin kuin suomalainen Il Divo-henkinen artisti. Mikael Lahti ja biisi, jonka nimi on Kun olin tärkeä, tarvitsitte minua. Mä vähän katoin tota artistia. Ei löytynyt mistään musiikkipalveluista. Mä ajattelin, mikä tää tämmöinen homma on. Mutta sitten YouTubesta löytyi. Mutta sitten alkoi hälytyskellot soimaan, että tämähän on tätä nykyajan kamaa. Joo, ja ei kuunnella nyt tätä biisiä kokonaan, mutta otetaan maistiaiset tästä, että miltä kuulostaa tämmöinen tekoälyllä tehty musiikki.
1: Muistan vielä sen ajan, kun sanoitte nimeni.
0: Muistan vielä sen ajan, kun sanoitte nimeni.
1: Silloin, kun tarvitsitte minua, silloin luulin, että olin teille tärkeä.
0: Tuossa on tämmöinen tavallaan itsestäänselvyys. Silloin kun tarvitsitte minua, olin teille tärkeä.
1: Olin vierellänne päivin öin, kannoin teitä vaikeinakin töin. Annoin sydän,
0: kannoin teitä vaikeinakin töin.
1: Kaiken olin kanssanne, kun maailma vaikeni jälleen.
0: Joo, T-kirjaimetkin on hassuja. T-kirjaimet menee oudosti, kun olin tärkeää. Niin kuin, siellä on se joku englannin kieli taustalla jossain tuossa kielimallissa tai jotain sellaista.

0: Hauskaa kamaa, hauskaa kamaa. Mutta siis olihan tosiaan fiilistä, kyllä se revitteli. Onks vähän semmoista Lauri Tähkä fiilistä jopa tossa sitten imetty Tähkän biiseistä? Siis yllättävän paljonkin tuollaista niinku tunnetta tai tunteelta kuulostavaa asiaa, vaan onko se tunnetta vai onko se sitten simuloitua tunnetta, näyteltyä tunnetta, ehkä simuloitua tunnetta. Mutta kun kaaduin, ette tunteneet minua. Joo, näitä on vaikea erottaa. Jos puhelimella YouTubesta kuuntelee jotain musiikkia, ja tuokin oli vielä otsikoitu silleen niin kuin todella tunteisiin menevästi, että mitä siinä oli jotenkin, voitko kuunnella itkemättä tätä laulua, Mikael Lahti, kun olin tärkeä, tarvitsitte minua, joo, pettymystä, yksinäisyyttä, bla bla bla, niin kuin tehdään tuommoista tunteisiin vetoavaa kamaa, mutta sitten sieltä paljastuukin, jos vaikka sitä YouTube-video katsoo tarkasti, niin siinä on semmoinen AI-merkki, että tekoälyllä tuotettua huttua. Ja mieluummin täällä radiossa suositaan ihmisten tekemään, ihmisten sanoittamaa, ihmisten soittamaa, ihmisten laulamaa musiikkia. Tämmöinen karkea linjaus nyt tähän väliin. Vaikka onko sille sitten loppupeleissä mitään väliä, jos biisi on hyvä, että miten se on tehty. Kuka sen on tehnyt, onko sitä laulanut, kuka, onko se mitään merkitystä. En mä tiedä, ja varmasti näitä tulee jatkossa tosi paljon enemmän, ja jatkossa sitten on vaikea erottaa enää, että mikä on edes tekoälyllä tehtyä, mikä on ihmisen tekemä. Et nyt tosta vielä niin kuin erottaa, että se tekoälymusiikki, se kuulostaa, siinä on semmoinen tietty semmoinen suhina. Mä jotenkin kuulen sen, että se tulee semmoisesta niin kuin putkesta, että se ei ole niin rikasta kuin niin sanottu normaali musiikki tai oikea musiikki, että se kuulostaa, siinä on, se on semmoinen jännä, niin kuin, se on semmoinen yksi suhiseva pötkylä se musiikki, niin sen vielä sille erottaa ainakin välillä ihmisten tekemästä musiikista, mutta katsotaan puoli vuotta, en varmasti minä erota sitten enää yhtään mitään, mutta joo, Mikael Lahti oli tämmöinen AI, eli tekoälyartisti, niin joo, erään kuulijamme kanssa tuossa palloteltiin, että mitäs tehdään tämän artistin kanssa. Jos sä haluat pallotella tai viestiä studioa kohti, niin kannattaa käyttää WhatsAppia 0406195939. Kohti jatketaan iltapäivän haastateltavan Uniklubi-solistin Jussi Selon kanssa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
13: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
14: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
13: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
14: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
13: Vai että keittiötukusta?
14: Niin, keittiötukusta.
13: Teppo, hyviä uutisia rakas!
15: Karjalainen syke.
16: Suomen
6: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. 10 minuutin kuluttua uutisia. 17:30 Hämeessä jääkiekkoennakkostudiolähetystä ja lätkäfiilistelyä luvassa siis kello 17:30. Huomenna keskiviikkona Keski-Suomen alueella sama homma lätkää tarjolla, mutta se on sitten huomenna Keski-Suomessa, tänään Hämeessä. Kohta kuunnellaan tuoretta Uniklubin musiikkia, uuden Uniklubin Encore-albumin nimibiisi, Encore. Nyt vielä Uniklubin laulaja Jussi Selo ruotii läpi heidän tulevaa levyä.
1: Hei, sä mainitsit jojoilut äsken. Jojot mainitaan teidän uudella Encore-levylläkin. Ja siellä on monenlaista laulua. Voittajabiisi ruotii suomalaisuutta lottovoittoineen tai niiden tavoitteluineen ja tällaisten myötä. Ja country-fiilistelyäkin löytyy. Ja ehkä meikäläisen suosikkibiisi uudelta albumilta on Jaksa vielä hetki -niminen laulu. Mun mielestä siinä on jotain vähän ehkä semmoista samaa kuin teidän Huojuva silta -nimisessä biisissä. Niin mikä innotti tuohon Jaksa vielä hetki -biisiin tai sanotukseen?
2: No siinä on vaan semmoinen voimabiisi läheiselle, että se on on vähän semmoisia hetkiä elämässä, että tällaisia, se voi olla siis ihan mitä vaan tietysti, mutta jos on jotain vakavaa elämässä edessä tai käy jotain läpi jotain prosessia, niin se on lähinnä semmoinen voimalaulu, että olen tässä sun vierellä ja kannattelen sua ja olen tässä sun tukena. Että se on semmoinen ystävälle semmoinen tsemppi biisi, että ei ole yksin ja kaikessa selviää ja että valo on tunnelin päässä, että kaikesta kyllä selvitään yhdessä.
1: Mm. Levyn ekassa biisissä on tämmöisiä myyttisiä legendaarisia paikkoja, Shangri-Laata ja muuta tällaista, niin miksi oli tärkeää sisällyttää tämmöisiä biisiin tai kertoa tämmöisistä myyttisistä mestoista?
2: Se on itse asiassa mun isoveljen Jannen tai meidän kitaristin Jannen tekemä biisi, toi La La Shangri-La, ja hän osaisi ehkä paremmin avata, miten hän on tämän onko se nyt jostain kirjallisuudesta sitten tämä mesto Shangri-La, niin hän osaisi paremmin avata, että mistä hän on sen niin kuin kipinän saanut kirjoittaa tuollaisen biisin, mutta jotenkin minusta on hyvä, että meidän bändissä on tällä levellä on niin kuin mä oon kirjoittanut biisejä, sitten meidän kosketinsoittaja Tuomas on kirjoittanut myös yhden biisin sinne, ja sitten Janne on kirjoittanut, se on hyvä, että meillä on niin kuin bändistä löytyy eri biisintekijöitä, niin sitten saa myös sellaista monipuolisuutta tuohon niin kuin tekstittämiseen ja tuommoiseen, että meillä on kaikilla niin kuin keskenämme niin vähän erilainen staili kirjoittaa tekstejä, niin se jotenkin koen sen rikkautena, että saa sitten vähän myös tulee uusia kulmia tavallaan biiseihin.
1: Mm. Mä en tiedä, keneltä biisintekijältä pitäisi kysyä tätä kysymystä. Mä en tiedä, tämä on ehkä vähän hölmökin kysymys, mutta ei se mitään. Mä kysyn kuitenkin. Just tämä La La Shangri-La -biisi ja sitten ehkä just Encore-kappale toisaalta, niin onko mä niinku kuulevina niin, että näissä olisi vähän otettu vaikutetta semmoisesta dansemusiikista, että onko siellä niinku Two Unlimitedin No Limits ja Bombank MC:n Freestylerista imetty inspiraatiota just vaikka näihin kahteen biisiin?
2: Tuossa Shangri-Lassa en usko, että siinä on niinku tietoisesti, mutta kyllä mä muistan, että treeneissä silloin, kun veivattiin, että joku se heitti, että hitsi, että muuten tässä on vähän samantyyppinen toi melodia kuin juuri tuossa biisissä. Ja kyllä se joku niinku heitti ilmoille, mä muistan silloin, kun sitä biisiä sovitettiin, mutta silloin mä luulen, että se on että se on ollut semmoinen niinku vahinko, mutta taas tuossa Encore-biisissä, niin Niin se oli semmoinen niin kuin aika tietoinen ratkaisu, kun se aikaisemmin me vedettiin, se, niin kuin tuli kitaralla se riffi, mikä siinä pyörii. Mm-hmm. Se oli niin kuin skepalla vedetty. Mutta Janne halusi, että sano tuottajalle, että hei, että tähän pitää saada semmoinen, että tämän voisi tuplata semmoisella freestyler-tyyppisellä synäjutulla. Ja sitten me tehtiin se, että se oli sille ihan niin kuin tietoinen niin kuin ratkaisu.
1: Joo, ja ihan hyvä ratkaisu. Kyllähän se vaikutteita voi ottaa varmasti vähän sieltä ja täältä. Vai
2: sehän on kova biisi siis.
1: Niin on ihan
2: klassikko. Ja se tunnistettava se soundikin siinä.

0: Areenan uusi liikuntahalli on ollut pian 3 kuukautta käytössä, ja sen vilkkaimmaksi arvioitu käyttökausi on vasta edessä. Lappeenrannan viransijainen liikuntajohtaja Petri Ruotsalainen kertoo, että halliin tavoitellaan 100 000 kävijää vuoden aikana. Hän pitää tavoitetta kovana, mutta muistuttaa, että esimerkiksi uimahallilla on 150 000 vuosittaista kävijää. Juoksusuoran ja palloilualueen varauskalenteri näyttää täyttyvän lupaavasti, mutta juoksuradalle ja kuntosalille pääsee käytännössä milloin vain lipun ostamalla. Kataja Basket on tehnyt pelaajasopimuksen paluumuuttaja Teemu Suokkaan kanssa. Hänen sopimuksensa on 10 viikon pituinen. Suokas voitti viime kaudella Suomen mestaruuden Katajan finaalivastustajan Salon Vilppaan paidassa. Suokas pelasi sitä edeltävällä kaudella Katajassa hetken aikaa. Pelaajahankinta tuli ajankohtaiseksi, kun Max Besselinkin paluu tositoimiin viivästyy ja Henri Permannolla ja Topias Palmilla on pieniä terveysmurheita. Joensuun kaupunki on jälleen alkanut toimittaa polttopuita Kuhasaloon ja Utran saareen. Pari vuotta sitten aloitetut toimitukset keskeytettiin, kun ilmeni, että puita on varastettu. Kunnossapidon työnjohtajan Tarmo Kontturin mukaan tilanteen kehittymistä seurataan nyt tarkasti. Kaupungin mukaan muilla retkeilypolkujen nuotiopaikoilla ei ole ilmennyt samanlaista varkausongelmaa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen tänään. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Ensi vuoden syksyn kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Suomen Metsästäjäliitto iloitsi metsästyksen laajentamisesta. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Hän perustelee asiaa sillä, että investointi hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kohta äänessä on iltapäivän haastateltava Uniklubin laulusolisti Jussi Selo. Ja pian kuunnellaan myös toivemusiikkia. Toi oli Westernen yhtyeineen Tummilla teillä. Tässä on näitä eläimiä nyt ollut uutisissa tällä viikolla. Mäntyharjun kadonnut emulintu, Herra H. Onko sitäkään vielä löydetty? Ei kai. Ei mun tietojani mukaisesti. Sitten Viitasaaren vapiti, nyt sitten toinen. Viitasaaren vapiti ei vapise. Joo, tämmönenkin harvinainen vieras nyt sitten kuvattu Viitasaarella. Siitä mahdollisesti kuulitkin äskettäin uutisissa tästä kyseisestä vapitista, noin 2-3-vuotiaasta urosyksilöstä, joka on peräisin Venäjältä. Näet on nyt näitä tämmösiä elikkoja taas uutisissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tekoälymusiikista päästään ihmisten tekemään musiikkiin nytten. Eräs toivekappale toteutetaan tässä vaiheessa tiistai-iltapäivää. WhatsApp-yhteydellä voit toivoa lauluja soimaan 0406195939. Otetaan täältä tosiaan ihmisten tekemään musaa nyt kuitenkin, vaikka erään kuulijamme kanssa viestiteltiin tuosta tekoälymusiikista, mistä puhuttiin noin puolisen tuntia takaperi. Tuli muuten siitä vielä mieleen yksi juttu tuosta tekoälymusasta. On semmoinen musiikintekijä kuin Steven Wilson, jolla on useita omia bändejä, ja sitten hän miksaa uudelleen klassisia rocklevyjä esimerkiksi. Ja tämmöinen musiikintekijätyyppi, niin muistan hänen jonkun haastattelun, missä hän pari vuotta sitten oli törmännyt tekoälymusiikkiin, että oli tehty hänen biisejä, niin kuin Steven Wilsonin biisejä, mitä ei ole olemassakaan, niin hän oli jostain YouTubesta niitä kuunnellut ja miettinyt ensi hetken, että onko mä tällaisenkin biisin tehnyt, että enpä muistanut tällaista laulua. Että se oli jo pari vuotta sitten se tekoäly niin hyvällä tasolla, että tavallaan hetken pystyi hämäämään myös sitä itse musiikin tekijää, että hän ei olisi muka muistanut tehneensä joskus tällaista biisiä, mutta se olikin tekoälyn tekemään musiikkia. Tämä on tämmöistä tämä nykyaika. Mihinkään ei voi enää luottaa. Paitsi Rakasta mua juuri näin nimiseen biisiin, jonka esittää Juha-Matti. Joo, tämmöinen toive tuli nyt sitten meidän kuulijalta, jonka kanssa tuosta tekoälymusiikista keskusteltiin tuolla meidän WhatsAppissa. Vuosi oli 1980. Silloin julkaistiin tämä mestariteos.

0: toivekamaa, Juha-Matti, rakastamaa juuri näin. Huikea biisi. Mestariteos, niin kuin tuossa ennen kappaletta sanoin. Uniklubin mestariteos Huojuva silta tulee nyt seuraavaksi. WhatsAppissa fiilistellään Juha-Matin lisäksi myös lätkää. Ihanaa, kun jääkiekko alkaa. Eräs kuulijamme pisti pari kuvaa. Täällä on niinku kahta eri askaretta heidän taloudessa, naisella ja miehellä nyt työn alla. Viesti kuuluu siis näin. Ihanaa, kun jääkiekko alkaa. Meillä minä teen kuunnellessa kirjanpitotöitä ja mies jatkaa puupiirroksia. Eikö ole erikoista? Todistusaineistona tosiaan pari valokuvaa. Toisessa näkyy ihania tuollaisia paperipinoja, jotain kuitteja ja veroilmoituspapereita ja numeroita. Mä en niinku tollaiseen koskisi, enkä koskekaan. Ja toisessa on sitten jännää tuollaista puupiirrosmeininkiä. Onko tuossa kissa piirretty johonkin vähän niinku lautasen näköiselle esineelle? Aika hienoa ekspertiisiä löytyy puolen Suomen radion kuulijoiden joukosta. Ja hyvä niin. Puhutaan seuraavaksi Uniklubi-bändin ekspertiisistä. Tuossa ennen viitta kuultiin siitä, että Uniklubin levyllä on vaikutteita vaikkapa Two Unlimitediltä ja Bombfunk MC-yhtyeen Freestyler-kappaleesta. Niin onko Uniklubilla sitten jotain semmoisia osa-alueita, mistä ei saisi vaikutteita repiä ja vaikutteita ottaa, niin mennään tähän nyt.
1: Onko teillä mitään semmoista jotain osa-aluetta, mikä olisi bännissä tai niinku kiellettyä, että täältä ei saada ottaa inspiraatiota, että tämä on kielletty, vai onko Uniklubissa kaikki sallittua?
2: Kyllä kaikki on sallittua. Jotenkin mä ajattelen silleen, että jos joku juttu niinku naurattaa, että se on aluksi vähän niin kuin, että joo, että tämä on nyt vitsi, että hehehehe. Mutta yleensä ne vitsit ja tuommoiset niinku tavallaan hassut jutut ja koukut, niin yleensä ne on just niitä parhaimpia, että niitä ei mun mielestä missään nimessä kannata pelätä. Että jos joku testataan jotain biisiä, jotain juttua, ja sitten sen alkaa kaikkia naurattaa tietysti tiettyyn rajaan saakka, niin yleensä siinä on silloin jotain sellaista niin kuin koukkuu siinä jutussa.
1: Hei Jussi, siellä on Uniklubilla on aika tosi pitkäkin ura, sanotaan tosi pitkä ura. Kyllä se on ihan kunnioitettavan pitkä ura, mitä te olette ollut kimpassa ja tehnyt musiikkia, levyjä ja keikkoja. Niin teilläkin on varmaan sitten semmoisia dikkareita, semmoisia faneja, jotka on ollut jo tosi kauan mukana, lähes vaikka alusta saakka. Niin minkälainen fanisuhde on semmoisia pitkäaikaisimpia dikkareihin? Että tiedätkö vaikka nimeltä, että tuolla asuu toi tyyppi ja se varmaan tulee tänään keikalle täällä paikkakunnalla?
2: Joo, siis on meillä ihmisiä, jotka käy melkein niin kuin kaikilla keikoilla, niin kyllä ne niin kuin tutuiksi tulee sitten nimet ja kasvot, että on semmoinen niin kuin uskollinen fanipohja, joka kiertää melkein, niin kuin voi uskaltaa sanoa, melkein kaikki keikat, että on se eturivi siinä, joka aika melkein aina ne samat kasvot siinä, niin kyllä ne niin kuin tutuiksi totta kai käytäisi matkan varrella, kun ne niihin nyt törmää sitten joka keikalla. Ja se on jotenkin siistiä, että ne on tuossa mukana ja noinkin pitkään. Ja sitten on hauska myös nähdä, kun tulee vaikka he saavat lapsia ja sitten niiden lapset alkaa käymään keikoille. Että se on ihan hauskaa.
1: Siis ihan mahtavaa tuommoista omistautumista. Ja
2: kyllä.
1: Että siinä niin kuin uusi sukupolvi on lähtenyt sitten mukaan diggailuun.
2: Aivopesty uusi sukupolvi.
1: Mutta aivopesua voisi tehdä aika paljon pahemmillakin tavoilla. Että
2: ehkä toi on kyllä semmoinen aika. Kyllähän musiikki on aina itsekin kova musiikkidikkari, niin kyllähän musa antaa paljon ja se on niinku, se on ihan, se on, sanotaanko näin, että se on hyvä harrastus.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uniklubi, huojuva silta. Laulusolisti Jussi Selo äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä vielä hetkosen kuluttua ja mietitään Uniklubin uran käännekohtia aivan kohta. Kuunnellaan Fautsia, kappale on Porcelain ja J. Karjalaisen musiikkia on kaikki niin kuin ennenkin.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
13: Karjalainen Syke.

0: Puolen Suomen radiossa soi J. Karjalainen, on kaikki niin kuin ennenkin. Iltapäivän haastateltava on rokkari Jussi Selo, Uniklubi-nimisen bändin riveistä tuttu kaveri. Uniklubi julkaisi just uuden levyn, Enkoren. Puhutaan vielä Uniklubin urasta. Jos mietitään vielä teidän taivalta Uniklubin tietä, kaikkia näitä vuosia, niin siellä on varmaan niin kuin ilmiselmänä käännekohtana jotkut miehistönvaihdokset tai tämmöiset, mutta jos sieltä pitäisi nostaa jotain hetkiä, tapahtumia tai muuta, niin minkälaisia käännekohtia sä näet, että on ollut teidän taipaleella, mitkä on ollut tärkeitä tai merkittäviä juttuja?
1: Mä veikkaan, että aikana mulla tulee mieleen just toi, kun me saatiin sit levytyssopimus. Meillä niin kuin loppui diili ja me vähän niin kuin lennettiin pihalle Sony Musicilta jossain kohtaa. Ja sitten oltiin vähän sille orpoina, että mitä tässä nyt, että mitä hemmettiin meillä julkaisia. Ja sitten me lähestyttiin monia levyyhtiöitä ja kukaan ei oikein niin kuin innostunut. Oli silleen, että vähän niin kuin silleen, että tämä on katseltu varmaan tämä teidän tie. Mutta sitten toi Playground Music silloin joskus, mitäköhän vuosi olisi ollut, 2016 tai tällaista. Ne sitten sanoi, että ne haluaisi tehdä meidän kanssa diiliin. Sitten me tehtiin toi Tulennielien levy. Ja se nyt ei lähtenyt mitenkään siis silleen isosti tai mitenkään tälleen, että ihan hyvin olisi voinut Playgroundi sanoa, että ei me tehdä enää teidän kanssa lisää. Mutta me kuitenkin sitten saatiin tehdä ja sitten me saatiin toi Rauli Eskolin vielä tuottajaksi sillä seuraavalle Ajanpiirtämät kasvot albumille ja sitten se vie niinku kasvo se albumin budjetti siitä Tulennieliä levystä, että Playgroundilta löytyi niinku uskoa ja sitten siltä levyltä tuli just Bailaten koko elämä ja Huojuva silta, jotka molemmat on mennyt kultaa, niin tavallaan se on ehkä ollut semmoinen niinku, se oli semmoinen niinku levy, mikä meni hyvin ja saatiin Emma-ehdokkuus ja tällainen. Et se oli tavallaan se meidän paluulevy, mikä tavallaan ei ollut niinku floppi. Niin, se on ehkä ollut meille semmoinen niinku, meidän uran kannalta semmoinen niinku käänteen tekevä albumi, se Ajanpiirtämät kasvot.
0: Ja eikö sekin ole aika mahtavaa, että jos miettii ihan niinku vaikka henkilökohtaisella tasolla, että säkin oot päässyt nyt sitten tässä uran aikana niin kuin nauttimaan monta kertaa semmoisista onnistumisista, että pystyy niin kuin useamman kerran kokemaan jotain hienoa jonkun bändin kyydissä, niin eikö on, se ole aika todella mahtavaa?
1: On todellakin ja jotenkin se, ja varsinkin silloin, kun on kuitenkin ollut niitä kivisempiä vuosia tai vähän semmoista kivirekin hommaa, niin jotenkin se tuntuu hyvältä, että se työ myös palkitaan, että se ei ole sellaista haippia koko aikaa, että on myös ollut niin kuin bändillä niitä vaikeita vuosia, niin sitten se aina niin kuin työ palkitaan, niin se tuntuu aina kivalta.
0: Jussi Selo, minä kiitän tästä haastattelusta ja kysyn vielä viimeisenä kysymyksenä tähän loppuun, että onko jotain Uniklubin tulevaisuudesta tai onko jotain muita projekteja tai onko jotain, mitä haluaisit mainita vielä tähän loppuun?
1: No nyt kaikki fokus on tässä. Meillä alkaa nyt rundini, Enkore-kiertueen rundini. Me mennään tämän levyn parissa, soitellaan nyt tämä loppuvuosi ja tuolta vaikka meidän kotisivuilta uniklubi.net voi tarkistaa, missä päin Suomeen ollaan keikalla. Niin nyt vaan nautitaan ja nautitaan työn hedelmistä ja rokataan niin hemmetisti tuolla pitkin pitäjiä. Ja sitten ensi vuonna sit ruvetaan suunnittelemaan taas musajuttuja, että mitä sitä sit seuraavaksi keksii.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Saga Must, 100%. Kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle Uniklubin laulusolisti Jussi Selolle. Näin tuossa jotain haastattelua Jussi Selosta, jonkun toisen median tekemään haastattelua. Hän mainitsi siellä, että eräs biisi Uniklubin tuoreelta levyltä juuri ilmestyneeltä Encore-albumilta oli saanut alkunsa Espanjan lomalla. Jussi Selo oli ollut ostamassa ketsuppia ja siellä ketsuppireissulla kauppahyllyjen välissä suurin piirtein oli alkanut biisi soimaan päässä ja sitä oli sitten pitänyt hyräillä kännykkään muistiin ja lomaseuru, eli oma perhe oli sitten ihmetellyt kummasti, että miten voi yksi ketsuppi ja ketsuppihakureissu, ostosreissu kestää niin kauan kuin Jussi Selolla kesti, mutta jos siellä samalla tehdään yksi hittibiisi, niin kyllähän siinä sitten saattaa tovi vierähtää ketsuppihakureissulla. Kaikenlaisia juttuja voi ketsuppi aiheuttaa. Joskus kannattaa lähteä yksin ketsuppikaupoille, sieltä saattaa tulla sitten inspiraatiota ja taiteellista materiaalia syntyä sitä kautta. Tätä lähetystä hetkonen vielä jäljellä, puolen Suomen iltapäivä 1-6 arkipäivisin ja lopetetaan tänäänkin illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta sen vuoro ei ole ihan vielä. Kohta Laura Närhi, Kuutamolla se ei mene pois ja The Tubes, She's a Beauty.

0: Loppuviikosta tällä viikolla arvotaan John Smith Rock Frozen -bilettejä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eli jos loppuvuosi masentaa jo nyt, syksyn pimeys, harmaus, loska ja kaikki sen semmoinen, niin siihen on tarjolla piristysruisketta ja apua on saatavilla rockfestivaalin muodossa, joka poikkeuksellisesti kesän sijaan on sitten marraskuun pimeydessä John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Marraskuun viimeinen viikonloppu, 2 päivää timanttista rock'n'rollia ja huippuesiintyjiä, mahtava festarijengi Jyväskylän paviljongissa. Se on homman nimi John Smith Rock Frozen -kisassa ja netissä pääsee mukaan tähän tämmöiseen skabaan. Ja tosiaan, jos torstai perjantai akselilla arvotaan voittajat, niin eihän tässä ole kuin 2-3 yötä siihen, kun me tiedetään, kuka on tämän viikon lippusetin voittaja, eli kenelle lähtee 2 kappaletta bilettejä John Smithille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: yksin itkin.
1: Se oli Laura Närhi, vielä yksi The Curein kappale. Mutta nyt illan viimeisen semihitaan biisin aika. Hectorin musiikkiohjelmasta päästään nauttimaan kans piakkoin pop eilen toissapäivänä ilta 6 jälkeen kello 18 jälkeen. Mutta kukas esittää illan viimeisen semihitaan kappaleen tänään? Se on bändin nimeltä The Scorpions. Ja otetaan heiltä You and I-niminen biisi. Mä jotenkin yhdistin tämän 80-luvun skorppareihin, mutta pieleen meni. Tämä on ysärimatskua. Jos kysyttäis skorppareilta itseltä, että miltä Scorpions-levyltä löytyy You and I-niminen biisi, niin kuinka kohan moni Scorpionsin jäsen Klaus Mainit ja muut muistaisi, että miltä levyltä biisi on peräisin. Sen verran paljon levyjä Scorpions on ehtinyt pitkään uransa aikana tehdä. Heidän 13. studiolevyltä Pure Instinct-nimiseltä albumilta löytyy tosiaan tämä You and I-niminen kappale. Hei, pidä huolta. Jatketaan huomenna. Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13 huomennakin. Luotetaan siihen. Kohta uutisia ja Hector jatkaa sitten siitä. Pidä huolta.

Aurinkoista tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Lappeenrannan uusi liikuntahalli on ollut pian 3 kuukautta käytössä, ja sen vilkkaimmaksi arvioitu käyttökausi on vasta edessä. Lappeenrannan viransijainen liikuntajohtaja Petri Ruotsalainen kertoo, että halliin tavoitellaan 100 000 kävijää vuoden aikana. Hän pitää tavoitetta kovana, mutta muistuttaa, että esimerkiksi uimahallilla on 150 000 vuosittaista kävijää. Juoksusuoran ja palloilualueen varauskalenteri näyttää täyttyvän lupaavasti, mutta juoksuradalle ja kuntosalille pääsee käytännössä milloin vain lipun ostamalla. Kataja Basket on tehnyt pelaajasopimuksen paluumuuttaja Teemu Suokkaan kanssa. Hänen sopimuksensa on 10 viikon pituinen. Suokas voitti viime kaudella Suomen mestaruuden Katajan finaalivastustajan Salon Vilppaan paidassa. Suokas pelasi sitä edeltävällä kaudella Katajassa hetken aikaa. Pelaajahankinta tuli ajankohtaiseksi, kun Max Besselinkin paluu tositoimiin viivästyy ja Henri Permannolla ja Topias Palmilla

0: on pieniä terveysmurheita. Joensuun kaupunki on jälleen alkanut toimittaa polttopuita Kuhasaloon ja Utran saareen. Pari vuotta sitten aloitetut toimitukset keskeytettiin, kun ilmeni, että puita on varastettu. Kunnossapidon työnjohtajan Tarmo Kontturin mukaan tilanteen kehittymistä seurataan nyt tarkasti. Kaupungin mukaan muilla retkeilypolkujen nuotiopaikoilla ei ole ilmennyt samanlaista varkausongelmaa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen tänään. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Ensi vuoden syksyn kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Suomen Metsästäjäliitto iloitsi metsästyksen laajentamisesta. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Hän perustelee asiaa sillä, että investointi hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta. Huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Radiovoima. Tehty tarinoista.
4: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkistonhoitajana ja toimittajana häärii edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
5: Hyvää päivää.
4: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanojaa ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa, enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin' Patricia.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in Motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: karjalainen syke.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Karjalainen syke.
5: Hallota täältä popmusiikin arkistojen uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Meitsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakoissa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Danin laulamana niin kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiehän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloisen bändinsä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas näin, tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät, eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. I have a dream. One day.

jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. What if I never run into you?

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.